אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר.

0: מי זה, מי זה משגע אותך? למה? למה משגע אותך? ערב טוב לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים. מבורכים כל המאזינים שבאו לתוכנית שלי. מבורכים כולם. שלום, ערב טוב לכולם, מה נשמע? בסטורי שלי באינסטגרם אני כבר הנחתי תפילין, זה היה בשלוש וקצת, ואולי לפני אפילו, ומקווה שגם אתם מניחים תפילין, ואם לא, אז הנה הזכרתי לכם. לקראת חמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ונגיד שלום לכל הצוות שלנו כאן ברדיו, למור נגד שמפיקה אותנו, לאייל וולקוביץ' בימיו האחרונים כטכנאי שלי. על חכה, וולקוביץ'? אני אהנה איתי? סבבה. טוב, גם היום, יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן עם מנוי הקפה, ומה יפה? שיש גם קפה קר. ואת כל סוגי הקפה במנוי של ילו. שקל ליום, ואתם... לא משנה לאיזה ילו, אתם מגיעים, יש 250 סניפים של ילו בכל רחבי הארץ, מלא נקודות של ילו, ויש לכם קפה מהסרטים. לבצה! פוצ'ינו, אמריקנו, קפה קר, קפה חם, כל התחליפים, סויה, שקדים, שיבולת, ומה אתם לא יודעים? שאם עדיין לא הורדתם את האפליקציה של ילו, אז לא יכול להיות לכם מנוי, כי המנוי מחכה בתוך האפליקציה. אתם מורידים ועושים מינוי ל-30 כוסות קפה, שקל ביום! שקל ביום, אמא, לאיזה קפה הצגה. שתדעו. אגב, מי שיתקשר אליי ראשון לתוכנית, ויגיד לי איזה קפה הוא אוהב, יקבל 250, אלא יקבל מינוי חינם ממני ומי... ילו! תתקשרו אליי לאולפן, ל-072, 5x2 בסוף 91, ותגידו לי איזה קפה אתם אוהבים. איתי באולפן גם הפרסים היומיים של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי מחר, באחת בצהריים, צוות הצילום וצוות ויקטורי, שכולל את גל מרגלית ועדן סיבוני וצוות הסושיאל והצלמים, כולנו נהיה בויקטורי מחר בצהריים, בת ים. ושוב, תנסו לנחש כמה העגלה עולה. ושוב, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב, מישהו יזכה, וזה יהיה רגע מרגש. אז נפגשים מחר בויקטורי בת ים, כי אין על ויקטורי בעולם. לא נכנסת, לא חסכת. טוב, מעבר לזה, נשלח אתכם לאכול באמילי בשרים, נשלח אתכם לאכול אצל חווה ודוד בטורקיש גריל, אצל רדיק מלך השווארמה, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, אנשים רעים, פגע רע. בקיצור, נקרא את התהילים בחמש, בלי נדר, בעזרת השם, שככה תהיה לנו שמירה והגנה. מור נגד תעלה אתכם עכשיו לשידור, הראשון להתקשר אליי ובזריז. להגיד לי איזה קפה אתם אוהבים? קפה קר, קפה חם, אולי קפוצ'ינו, אמריקנו, יש מלא מלא סוגים. ומכונת הלבצה שנמצאת ביילואים, פשוט הצגה. אז הראשון להתקשר ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לבד, תעשה לי קפה? אתם תקבלו מינוי חינם ממני. אז תהנו. מור, נתחיל עם מוזיקה או נתחיל עם מאזין? תגידי לי, את שומעת אותי, מור? אוקיי. שלום אראל ממושב נווה ימין, מה העניינים?
1: אהלן, אליקו, מה שלומך?
0: וואלה, בסדר, שלומי טוב, דבק באהבה ושמחה ואמונה וקידוש השם, ושמירה מעין הרע, מאנשים רעים, ומכל פגע רע. חייב.
1: אמן, אליקו, אין כמוך.
0: תודה רבה, תודה רבה. אראל, תספר לי עליך. מי אתה?
1: אליקו, אני חייב לספר לך שאני בימים האחרונים הלך לי המזגן, ואתה הולך להציל אותי עם המנוי לקפה.
0: זאת אומרת שאתה רוצה מנוי קר, קפה קר.
1: קיץ קפה ככה שאין לי לימים החרים האלה,
0: אז
1: שאני אתקן את המזגר.
0: אז קודם כל, יקירי, אני כבר שולח לך, לא שולח לך אל המור, תסביר לך איך המנוי הזה מגיע אליך, המנוי שנמצא באפליקציה של ילו, ואתה קודם כל מקבל מנוי כזה במתנה, כל יום תשתה קפה קר באהבה גדולה. מלבד זאת, אתה בדרכים, אני שומע שאתה בנסיעה.
1: נכון.
0: אז אני שולח לך מתנת לירון קאר, שי סגי, בכוכבית 4949, אין אחד שלא מכיר, איפה באים עם אוטו ישן ויוצאים עם BMW, יוצאים עם BMW. בקיצור, מתנת לירון קאר, הקומפרסור האגדי, אצלך כבר בבגאז'. אראל, אני יכול להתחיל במוזיקה?
1: תן לנו את הליקור.
0: תודה. אז אם אתם רוצים להגיד לי איזה קפה אתם אוהבים ולזכות כאן בפרסים, זה הזמן להתקשר אליי. 072, 5x2 בסוף 91. הנה, להיט הטורקי הזה, שאי אפשר להיגמל ממנו. אלין, מה עשית לאבא? הרקת את אבא.

מלא רב ים תיכוני. תפתחו בהשם, תזכרו ותדעו שאין כמו האמת, ותלכו איתה תמיד עד הסוף. אל תפחדו, בלי פחד, אמונה בהשם.

בהמשך בא לי למזוג לכם קפה קר בשקל בתחנות ילו. אך, תורידו את האפליקציה, תורידו את המינוי, מינוי קפה, ומה יפה? גם בקר וגם בחם. אימאלה, אין על ילו.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית אינו.
1: כן, קפה קר עם הרבה קרח.
0: ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת.
1: שתרעננו.
0: 250 הנקודות בכל הארץ. מבחיר של שתי כוסות קפה. ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו להנות.
1: שלום למאזין חיים מעתלית. חיים!
2: אליקו!
1: שלום חיים! ערב טוב חיים!
2: מה עניינים אליקו? דע לך שאתה לא לבד ותעשה לנו אחלה קפה.
1: יו, איזה קפה אתה רוצה? איך אתה רוצה את הקפה שלך?
2: אני רוצה את הקפה שלי הפוך,
1: כן?
2: כמו שצריך, כן? חזק.
1: וואי וואי וואי.
2: חזק וטוב.
1: כן?
2: ככה אני רוצה אותו. כמו שהתוכנית שלך חזקה, טובה, מגניבה, מפוצצת, מאלפת, מטריפה אותנו, ככה אני רוצה את הקפה שלי.
1: חיים, תעשה לי הכירות איתך. מי אתה?
2: אז אני חיים.
1: כן?
2: גר בעתלית.
1: כן?
2: גרוש לצערי הרב, עם שלושה ילדים.
1: אוקיי.
2: התפקיד שלי קצין ביטחון.
1: תענו.
2: במוסדות חינוך של זיכרון יעקב, וזהו.
1: ואיך אתה מגלה את התוכנית? כמה זמן אתה פה? כי אני כבר יותר מ-30 שנה פה. כמה זמן אתה פה, חיים?
2: מאז שאתה משדר. אני היום בן 63.
1: נו, ואני...
2: ומאז שאתה משדר, אני שומע אותך.
1: די, נו, מה? תקשיב, אני משדר, עושה רדיו מגלי התיכון גיל 16, היום אני 49, אני פה מלא שנים.
2: מלא שנים, ואני עוד קצת שאני מעליך.
1: איזה דבר אתה.
2: ואני עוד קצת מעליך.
1: טוב, קודם כל תיקח לך מינוי קפה ככה בכיף, מתנת יהיה לו.
2: אני רוצה אבל משהו אחד ברשותך, אליקו.
1: מדבר, בכיף.
2: את הקפה הזה אני רוצה לתרום אותו לחייל אחד.
1: לא, אל תתחיל, נותנים לך.
2: אתה תבחר.
1: תקשיב, לא, אתם אל תקבלו פרסים ותתחילו, מה תבחר, תיתן.
2: סבבה.
1: נותן לך את המנוי, תעביר אותו מצידי לסבתא של יוכבת. טוב?
2: סבבה.
1: חיים, עכשיו תקשיב, אתה נוסע הרבה בדרכים?
2: הרבה, כן, לא
1: מעולה. מעולה, כי בלירונקה רוצים לתת לך את הקומפרסור האגדי מכוכבית 4949, אין אחד שלא מכיר. חיים, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת, כיף שבאת, ואל תשכח, יש מינוי קפה, ומה יפה, שיש גם קפה קר. עושים מנוי ומפסיקים לשלם על קפה עשרות שקלים, שקל ביום באפליקציית ילו. חיים מעתלית, היית נסיך אמיתי, תודה.
2: אוהב אותך, תעשו חיים, תודה. ביי ביי.
1: ויני איתי לוי וססון שאולוב עושים לי, מרגשים אותי. אני אף עם השיר הזה. חוזר אלייך. חיים לו.

הייתי שומר עלייך. פה זאת משפחה, פה זה לב המדינה 4 עד 6, אין ולא יהיה דומה לזה. אוהב אתכם, איזה כיף שבאתם.

0: כן, אם גם אתם רוצים שאני אכין לכם קפה, בדיוק טלי מרחוב אותה לקו, תכף אני אכין לקפה, בחסות מנוי הקפה של ילו, תתקשרו אליי, לאולפן 072-5-2 בסוף 91, מור נגד רושמת אתכם, מעלה אתכם ולא לכעוס עליה, אם זה לא יקרה היום, כי עולים בודדים ומתקשרים מאות, אז סורי מראש.
1: חם ולח בחוץ, בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: שלום טלי מרחובות.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד, אף פעם לא לבד.
0: שלום טלי, אני קשה לי להיות לבד, תדעי לך, אני בן 49 עם לב של בן 16, כשעוזבים אותי לבד, פתאום אני מוצא את עצמי עם הלב שלי שהוא בן 16, מתאהב בבת 18, את מבינה מה קורה? וזה קצת בעיה. טלי, מה העניינים, אמי, למי? תכירי לי אותך.
2: בסדר, אני טלי מרחובות. אישה נחמדה, בחורה נחמדה, לא בת 18.
0: את נשמעת נחמדה, זה לא חשוב.
2: כן.
0: חשוב באיזה גיל הלב שלך, את מבינה? כשמתאהבים, מתאהבים בלב. הגיל של הלב הוא לא תואם את הגיל של הבן אדם, את מבינה?
2: נכון, אני כולי לב.
0: יופי!
2: אוהבת קפה.
0: אוהבת קפה, איך את רוצה את הקפה שלך? יש לי פה קפה חם, קפה קר, קפוצ'ינו, אמריקנו.
2: הפוך הרבה קצף.
0: הפוך עם הרבה קצף, יפה. אז תשמעי, קודם כל אני רוצה לתת לך 250 שקלים, שאת יכולה לנצל אותם במימוש ביילו, באפליקציה. ואיזה כיף לך, זה 250 שקלים, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, לקנות מה שאת רוצה באפליקציה של יילו. קחי ממני, לקחת?
2: לקחתי באהבה.
0: יופי, עכשיו אני נותן לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, שלעולם לא תתקי בלי אוויר בגלגלים. ואיזה כיף שבא, טלי, מושלמת את.
2: איזה אלוף, אין עליך.
0: אני חושב שאת תעדת על עצמך שאת נחמדה, לדעתי את הרבה יותר מנחמדה. בסדר?
2: תודה, ואתה צודק, וגם אתה נחמד.
0: תודה רבה.
2: אתה נחמד לכולם.
0: תודה, חיים שלי.
2: כיף לשמוע אותך, ואתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה, טלי, שלא נהיה לבד אף פעם, שתמיד הלבבות שלנו יהיו מחוברים באהבה, אהבת השם, אהבת האדם.
2: וכן לאמור, וכן לאמור.
0: בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, תהי פה, אני אמן, תקחי גם את ההגנה מראשי רקע של אנשים רעים, או לשון הרע, או כל פגע רע, אז אנחנו קוראים בשביל אותם אנשים את פרק צדיק א' בתהילים, את יודעת.
2: צדיק א', אלוף, אלוף.
0: יאללה, מאמי, ניפגש, תודה.
2: ביי,
0: תודה. עכשיו אושר כהן, הוא שונא את תל אביב, אני אוהב את תל אביב, אני שונא אותה ביום כי נפקקים ואין חניות והכל החוץ, אבל בלילה, אחרי 12 בלילה, תל אביב היא החברה הכי טובה שלי בלילה. באמת? ברצינות? מה, לא ראיתם סרטונים שלי מבלה בתל אביב? עוד מעט אתם תראו. מי שהבטיחה לי שיש לה באמת טיעות שלם שלי, כאילו מעריצה שלי ומתעדת אותי בתל אביב, ואיזה כיף יהיה לנו, נראה אותם ביחד הסרטונים. יאללה, הנה, אושר כהן, וולקאם. יאללה, בבקשה. מקווה ששמתי לך את השיר הנכון.
3: חומץ לדבר על כל מה שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא, ואם תפקי טיפה יותר.
0: לא, זה שיר שלוש, בדיוק, זה שמתי לב שטעיתי. רגע, הנה, עכשיו. אתם על ערב ים תיכוני, עד שש. שמח שבאתם, באמת, בכל ליבי.

0: שלום לנטלי מראשון לציון, ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב אליקו.
0: ערב טוב נטלי, ברוכה הבאה לתוכנית, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, השתבח שמו, איך את? מה האנרגיות היום?
1: ברוך השם, השתבח הבורא.
0: ספרי לי עלייך, מי את?
1: אין תלונות, אני נטלי מראשון לציון,
0: נשואה
1: פלוס שתיים.
0: שתהיו בריאים.
1: ברוך השם, שילדים מקסימים.
0: איזה כיף.
1: וזהו, אנרגיות, בחופש הגדול, כמה שאפשר.
0: ואיך אתם מצליחים לפתוח רדיו, להיות איתי עם כל החופש הגדול וכל זה?
1: אני שמה את הרדיו ברקע, והשירים מתנגדים, אנחנו עוגדים ביחד עם הילדים בבית, תענוג.
0: איזה כיף גדול. קודם כל, איך את אוהבת את הקפה שלך?
1: או, הפוך עם הרבה קצף.
0: הפוך עם הרבה קצף, מור נגד רשמת? כי באפליקציה של ילו, שקל ביום, ויש לכם מינוי קפה, מה יפה, שגם קר וגם חם, וכל סוגי הקפה, כל סוגי התחליפים. את לא מבינה, זה בשקל ביום, את קולט, זה כאילו...
1: איזה שווה,
0: קפה
1: מה זה
0: לבצה.
1: בלי
0: כסף. כאילו, היום נכנסים לבית קפה, קונים קפה, 19 שקלים, ככה, אפלה.
1: אני בתור אחת ששותה קפה כמעט כל יום בקניון, כן, משלמת את המחיר המלא.
0: תקשיבי טוב. שקל ליום, מנוי קפה באפליקציה תהיה לו, עכשיו מי שמוריד יש לו את המבצע הזה. כאילו, את קולטת בשקל ליום, קפה איכותי של לבצה איטליה. מטורף. טוב, קחי ממני מתנה, מה את אומרת?
1: אני אשמח.
0: את תושבת העיר ראשון לציון, אני רוצה שתקחי ארוחה זוגית אצל אמילי בשרים, אימא לגם כשר, גם טעים, מפחיד כמה זה טעים.
1: בסדר?
0: וגם אני רוצה שאת נוסעת עם הילדים שלא תהיי בלי אוויר בגלגלים, שי סגי חלומי מלירון קאר, אין אחד שלא מכיר, פלטין 4 בראשון לציון, שם באים עם אוטו ויוצאים, באים עם אוטו ישן, ואז פתאום יוצאים עם BMW או מרצדס או כל מיני רכבים, במימון מלא, עם מימון ישיר, בקיצור חגיגה. נטלי, אז את מבינה מה קרה פה עכשיו?
1: אני קצת בשוק.
0: אני רוצה שתהיה פה כל יום, ותודה שבאת.
1: איזה כיף, תודה רבה לך, אליקו.
0: תודה, מאמילה.
1: אין עליך.
0: גבירותיי ורבותיי, פרסומות, ואנחנו חוזרים, אין לי מושג עם מי, נחשוב.
2: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו להנות.
0: כן, תוריד את האפליקציית ילו, תתחילו ליהנות ממינוי קפה, רק בשקל ליום, קפה איכותי של לבצה טורינו, איטליה, פריסה של חנויות ילו מעל 250 נקודות בכל הארץ, אימאלה, פשוט קחו קפה על הדרך בשקל ליום, אימאלה! באמת, באמת, אימאלה. טוב. רגע, בא לי רגע. נשמיע לכם את שרית חדד, המלכה, שעושה עכשיו עוד רגע, תכריז על מופע, מנורה, לא, לא מנורה, נראה לי פארק ירקון, תבדקי לי רגע מור, איפה שרית עושה את המופע ה-30 שנות קריירה שלה, איפה זה צריך להיות, זה לא נראה לי במנורה, זה נראה לי בפארק או משהו. תבדקי איפה זה המופע, ואני בינתיים אשמיע לכם את תשמחי על אחותך של שרית, שריתו, שאני כל כך אוהב אותה. תחילת הקריירה שלי זה תחילת הקריירה שלה, אנחנו די צועדים בדרך את כל השנים האלה יחד, ואין על שרית חדד, זאת נשמה. פארק הירקון, כן מור, זהו, פארק הירקון, זכרתי. זה יהיה וואו. מה? יכול להיות. לא יודע. קיצור, אני אבדוק את זה איתה, אני אתן את הפרטים המדויקים. שרית חדד, אנחנו אוהבים אותך, שרופים על הנשמה שלך, אין עלייך. באמת, תשמחי על אחותך. אחד השירים היפים, עומרי ססון, כתב אלחין. יאללה, בואו נעשה לכם שמח, עם ילו. מור נגעת, עלי עוד מאזינים, בואי נעשה להם קפה, בכיף. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. תעלו, תעלו בכיף.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה, ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: שלום לסימונה מקריאת ביאליק, ערב טוב.
2: שלום אליקו.
1: ערב טוב סימונה, מה העניינים? מה שלומכם בצפון?
2: בסדר, אנחנו בסדר, גמור, אנחנו איתך, אתה לא לבד.
1: תודה רבה סימונה, תודה, לא להשאיר אותי לבד. אני בן 49, הלב שלי בן 16, וזה מסוכן שהלב שלי בן 16 ויכול להתאהב בכל מיני דברים ש... סימונה, תשמרי עליי, סימונה! בחיית סימונה, תשמרי עליי, סימונה. אל תשאיר אותי לבד, סימונה.
2: לא טוב להיות האדם לבדו, אליקו.
1: לגמרי, לגמרי. סימונה, מי את? עשי לי קירות איתך, מאמי.
2: אז אני גרה בקריית ביאליק, ואני לומדת טנטרה תרפיה.
1: מה זה אומר?
2: בשיטת מארג.
1: מה זה אומר? דברי איתי בעברית פשוטה. מור, לא לחפור לי באוזן שאני מדבר איתה, זה מפריע לי. פעם שלישית שאני אומר לך, די. יש לך מה להגיד חכי.
2: מה?
1: לא, לא, זה היה ביני לבין מור שנייה, היה פה איזה טוקבק. סימונה, אז מה זה מה שאת עושה ומה זה אומר?
2: מה שאני לומדת?
1: כן, מה זה?
2: טנטרה תרפיה זה בעצם, אנחנו עובדים עם הגוף, זה חיבור של חיבור שלנו לעצמנו, לגוף, לנפש.
1: וואלה, שמע יפה, שמע מגניב.
2: כן, אצל פסיכולוגים בדרך כלל עובדים עם המיינד, ואנחנו רוצים
1: לעבוד עם הגוף.
2: ועובדים עם האנשים עם הגוף.
1: בדרך כלל הגוף שלנו גם לא משקר, הוא מאותת לנו יפה.
2: בדיוק,
1: תחושות,
2: לגמרי.
1: תחושות שאתה מרגיש.
2: היינו מקשיבים קודם כל לגוף.
1: נכון. למרות שאני אסור לי להקשיב ללב שלי, אני צריך רגע שנייה לפעמים להפעיל את המוח גם. אבל סימונה, זו שיחה שאנחנו לא מוכנים אליה.
2: זה שיח בין הלב למוח.
1: זו שיחה שאנחנו לא מוכנים אליה. עכשיו, סימונה, למה את פה בתוכנית? עושה לך כיף ערב ים תיכוני?
2: וואי, זה עושה לי הכי כיף שבעולם, מה זאת אומרת?
1: זה
2: עושה לי הכי כיף שבעולם.
1: אני שמח לשמוע. שמח לשמוע.
2: את המוזיקה ים תיכונית אוהבת, יום שישי.
1: איזה כיף, איזה כיף.
2: מנקים.
1: מבשלים. אין על המוזיקה שלנו, זה כאוכל לנשמה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: זה אי אפשר להסביר את זה.
2: זה לגמרי לנשמה.
1: יום בלי מוזיקה זה כאילו יום כמו בלי שמש. זה לא מסתדר. סימונה, תשמעי.
2: נכון, נכון, נכון.
1: סימונה, איך את אוהבת את הקפה שלך? השבוע אני מלווה את המבצע המדהים של מינוי קפה, ומה יפה, שיש גם כל סוגי הקפה וגם קפה קר. 30 שקלים מנוי לחודש ושקל ביום זה המנוי של קפה איטלקי ביילו. איך את אוהבת את הקפה שלך?
2: אני אוהבת קפה קר, למרות שאני קצת בהפסקת קפה בזמן האחרון.
1: אוקיי.
2: אבל אני אוהבת קפה קר, אני אוהבת קפה חזק, אמריקנו בדרך כלל.
1: יפה, יפה, יפה. טוב, אז אני רוצה לתת לך קודם כל באהבה גדולה, אחרי שהסברת לי איזה קפה את אוהבת, אני רוצה לשלוח אותך לקניות ברשת ויקטורי הפזורים בכל הארץ, 150 שקלים, ישירות אלייך, תהני ותקני בזה מה שאת רוצה.
2: תודה.
1: זה כיף גדול.
2: תודה רבה, תודה.
1: היה לי נעים להכיר אותך, ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה, זה נראה לי, נשמע לי טוב, נשמע לי מעניין.
2: נכון, לגמרי, לגמרי.
1: בשירות
2: לאנשים.
1: תודה רבה. בכיף סימונה, אהבתי שבאת, ושמחתי לשמוע שגם בקריאת ביאליק מאזינים לי, ותודה.
2: שמחתי להיות. ביי, המשך יום
1: מקסים. ביי. מהממת סימונה. הנה בנאל תבורי, אחרי שהפתיע אותי בשבת, עם סיר ענקי של ג'חנונים טורפים. אני אגיד לכם, יש לי טעם של עוד. אז הנה בורח בלילה בנאל תבורי, מוקדש לבת הזוג שלו המהממת עדי קרמי. ממך עדי הוא לא בורח.
3: אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק.
1: איזה ג'חנונים.

שלום לגלי גוטליב, טיפול מספר 5 בהשתלת השיער. בכללית אסתטיקה, טיפול מספר 5. היום הוא אמר לי שאת הקוקיות אני אקנה בטופ 10. אז נקנה בטופ 10.

איזה שיר יפה, בן אלטם וורי כתב הלחין, תמיר צור האלוף, הסייבר מוסיקלי, ואנחנו אוהבים את בן אלטם וורי, מאחלים לו רק בהצלחה. רוצים להכיר אותו קצת יותר? תראו מחוברים,

0: אחרי זה בורח בלילה, תגיד להם, אתה עובד על הג'חלונים כל הלילה. 12 שעות בתנור. הבן אדם כמו סבתא תימניה עושה ג'חלונים, איזה בורח ואיזה לילה. הבן אדם לא יוצא מהבית. ברצינות.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה, ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: טוב, יש... ילדה מהממת ששומעת אותי עכשיו, ליה! ליה, מזל טוב ליום ההולדת שלך, אבא רני אוהב אותך אש. ואני יודע שאתם ביחד עכשיו באוטו מאזינים לי, אז מזל טוב לליה, ליום הולדתך, אבא מאחל לך בריאות ואושר ואהבה, ושתצליחי בכל אשר תעשי, אין על אבא רני שאוהב אותך, ליה. שלום לג'ני מחיפה.
2: שלום לך, אליקו מלב המדינה, הגדול מכולם.
0: שלום ג'ני, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: איך את?
2: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלום אחד?
2: בסדר גמור.
0: ספרי לי אלייך, מי את, ג'ני?
2: אני מחיפה.
0: כן.
2: ופנסיונרית.
0: או, איזה כיף.
2: כן, ושותה המון המון קפה.
0: אופה!
2: יש לי בן זוג שבכין לי כל בוקר קפה.
0: די, נו.
2: ולפחות 4 פעמים ביום.
0: הוא, זה בן זוג צמוד.
2: אתה יודע.
0: זה בן זוג צמוד.
2: הוא רוצה קצת חופש, הוא שמח.
0: מה זה חופש? במנוי של הקפה ומה יפה, יש קפה קר וחם ואמריקנו וקפוצ'ינו וכל סוגי הקפה. כל תחליפי החלב, מה שאתם רוצים בתחנות של ילו, תורידו את האפליקציה, תעשו מינוי, שקל ביום. ג'ני, את קולטת מה זה שקל ביום?
2: לא, ממש לא. באמת, זה כיף.
0: זה היסטרי. תקשיבי, זה היסטרי. לא הבנתי, מה, איפה, ג'ני?
2: מה?
0: לא יודע, את שומעת השידור דרך הטלוויזיה, תחבי רגע.
2: לא, אני ברכב.
0: אז תחבי רגע את המקלט, כאילו, שאני שומע אותך כפול. חיים שלי, אני שומע אותך כפול.
2: לא, בסדר, הנה, סבבה. אני שומעת אותך בסבבה. כל יום שאני אוהבת לב המדינה, אני יכולה
0: לתוכנית שלך. תודה רבה. ג'ני, אני רוצה לתת לך לשגר אלייך. הרי ויקטורי נמצאים בכל הארץ, אין עליהם. אין על המחירים, אין על החיסכון, אין על ניצחון במחירים. 150 שקלים אני משגר אלייך לחיפה. באחד מהסניפים של ויקטורי, תהני ותקני מה שבא לך. ג'ני, היה לי כיף להכיר אותך, את יודעת?
2: עכשיו יש לי עוד בקשה, אם אתה יכול לשים לי את השיר ככה בכיף של אישי לוי, ראיה, אתה תהיה על הכיף
0: רגע. התכוונת של אישי לוי.
2: אישי לוי, כן.
0: כן, לא איתי לוי.

לי, בבת, אבל זה לא משנה, כי תכלס התוכנית הזאת לא פתוחה לבקשות שירים, אז גם אם אחותי מתקשרת ומבקשת שיר, סביר להניח שהיא לא תקבל. ג'ני, תודה, מאמי שלי, להתראות. יאללה, את גדולה, ואלוהים גדול, ובחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שאני אזכה אתכם ואותי בקריאת פרק צדיק א', בזיכוי הרבים. לפרק הזה יש יכולות סגוליות מופלאות לשמור עלינו מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, וכל מה שקשור ברוע של אנשים, וברוך השם, יש ממנו, ולא חסר ממנו, צריך לעשות הגנות. גם מהאנשים שפעם היו הכי קרובים בלב שלכם. לכבודם היום אני אקריא את צדיק א' בתהילים. לכבוד אלה שהיו קרובים וגרים לכם בלב, והיום אתם מגלים את הרוע שבהם. טוב, חברים, יאללה. וולקוביץ', אתה מוזמן לבוא לקרוא איתי פרק צדיק א' בתהילים. כל אחד מאיתנו צריך הגנה. פרסומות חוזרים. טוב, חזרנו לכם לפני שנמשיך עם מרתון המאזינים שמקבלים פה כוסות קפה ככה פנן עם מכונת הלבצה של ילו לכבוד מנוי הקפה, ומה יפה, גם בקפה קר, חדש באפליקציה. אז מרגש אותנו מאוד לשמוע שמשה פרץ אחרי הרבה שנים בקריירה עושה מנורה, הפעם לבד, לא אורח עם עומר, לא אורח עם אף אחד, עושה מנורה, ואני מגיע לשם אשכרה בשביל כל הלהיטים של פעם. אם את הולכת, אז תלכי, מאמי, תלכי, בדיוק. תשארי. אם עלה, משה פרץ, אוהבים אותך, בהצלחה. אין ספק שזה יהיה מופע מרגש ומיוחד.

93 FM. פה זה לא גלגלת ולא שמלמלת. אוכלים, שרים, רוקדים, קוראים בתהילים, ועושים לכם חם בנשמה.

וזה מדהים שגם משה פרץ וגם דודו אהרון שפרצו ביחד ושינו את המפה המוזיקלית הים תיכונית יחד, שני מכריזים על מנורה, כל אחד בנפרד. וזה הכי יפה ומרגש. אז הנה דודו, כשאלך...

0: איזה שיר, אה? סיפור, סיפור השיר הזה.
1: כשאלך, אל תבכי, כי זה לא בגללך. כבר ניסינו, הכל לא הולך.
0: מי לקח?
1: לקח

0: שלך.
1: וואלה, מור, רק אנשים עם לב של בן 16 יכולים להתאהב כמו שאני התאהבתי. כל מה שואלים אותי איך זה קרה. זו התשובה. ירין, מה ענייני, מאמי?
2: היי, מה נשמע?
1: בת כמה את?
2: אני 18, אני לפני גיוס,
1: שבוע הבא
2: אני
1: מתגייסת. די, מזל טוב, יואו.
2: כן, תודה.
1: בטח את מתרגשת רצח.
2: ברור.
1: לאיפה את מתגייסת ברדת?
2: לחיל האוויר.
1: וואו, דעת, הבן שלי הגדול תכף מסיים, בסוף החודש מסיים את הגיוס שלו בחיל האוויר, ותקשיבי, זה חיל מופלא ונפלא.
2: כן, אני יודעת מה, לא אומרים לי את זה.
1: זה קודם כל, תדעי לך, אנשים הכי, באמת, הכי דה בסט. דבר שני, האוכל הכי טעים, ואני לא רוצה להגיד... אני לא רוצה להגיד, לא להגיד.
2: חד משמעית.
1: חד משמעית. מור, את יודעת מה רציתי להגיד? שהבנות הכי יפות זה בחיל האוויר.
2: נכון.
1: די עם שטויות, די עם שטויות שלך. ירין, אז... תגידי, ירין, אז מה עושים שבועיים לפני גיוס? איך, מה... שבוע לפני גיוס. את כבר הכנת תיקים, הכנת הכל, אמא הכינה את הגשדורים, הכל?
2: כן, אמא הכינה את זה שהיא חוסמת אותי אחרי שאני מתגייסת.
1: היא תבוא לגיוס ותגשדר שם?
2: ברור.
1: וואי, וואי. מי בצוות של הגשדורים?
2: לא יודעת, בעיקרון היא... כן. וזהו, אין עוד מישהו.
1: יא אלוהים. את יודעת שהבן שלי...

0: התגייס, כפר עליו, זה היה מלחמה ועניינים, ולא הרשו ההורים בכלל להגיע. זה כאילו אמרנו להם שלום מבחוץ, ואז הם נכנסו. לא היה את כל החוויה של הגיוס, של העלייה לאוטובוסים וכל הבלגן, את מבינה?
1: כן, איזה
0: באסה זה. אז זהו, בסך הכל חוויה מהממת לחיים, באמת.
1: נכון.
0: כולם חייבים להתגייס, לתת חלק במאמץ הלאומי, וזה מושלם, ואת נכנסת ירין אחת, יוצאת ירין שנייה. הרבה יותר...
1: אשכרה.
0: זה באמת ככה.
1: נכון.
0: זה לגמרי. תגידי, איך את בכלל נחשפת לתוכנית שלי?
1: תראה, אני שומעת אותך כל יום, באמת אני לא אשקר.
0: וואו.
1: כן, יש לך רדיו ממש מטורף, אני ממש אוהבת אותך.
0: איזה כיף.
1: וגם השירים, כאילו, אין דברים כאלה, זה מתעלה על כל תחנת רדיו אחרת, באמת.
0: איזה כיף, אז את אוהבת את העריכה.
1: כן, אני אוהבת מאוד.
0: איזה כיף לי. כל הזמן אומרים לי, מה הרדיו? מי שומע הרדיו? עכשיו אני מבין ששומעים כל חתך הגילאים, מהצעירים, עד לבוגרים, הנשואים, הרווקים, אשכנזים, אין לזה כאילו, זה פשוט של, זה כיף לי לדעת.
1: נכון.
0: חשוב. אז ירין, אני קודם כל רוצה לאחל לך גיוס קל, קודם כל.
1: תודה רבה.
0: ואני רוצה שכבר תממשי פרסים שאני אתן לך במיידי.
1: אוקיי.
0: אחד, קצת לפני הגיוס תבואי מאשדוד לראשון למסעדה, שבשבילי היא בית ואין אוכל כזה טעים שם.
1: אוקיי.
0: במסעדת אמילי בשרים, גם כשר, גם טעים, גם פינוקים של החיים.
1: אוקיי.
0: באמת. חוץ מזה אני אתן לך גם למלא את התיק לטירונות, בכל זאת שמים המתקים בזה, זורכים כל מיני כיפים, דברים טעימים.
1: תודה רבה.
0: אז תקני לך בעוד 150 שקלים מתנת גיוס, מתנת ויקטורי, ותודה שבאת, אין לי מה להגיד, חוץ מזה ש...
1: תודה רבה לך.
0: שמרגש אותי לדעת שאת פה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה. תודה גדולה, ירין. גיוס קל!
1: תודה רבה לך, אני אוהבת אותך מאוד.
0: תודה.
1: ביי.
0: תודה, מאמי, ביי. איזה מרגש, אמור. טוב, הנה טיפש ומאוהב. רוניוס שלנו, עם להיט אחד ב, באמת. יצא לו שיר? שיר ענק.

כן, אחרי השיר המדהים הזה של רון ניוז, אנחנו נצא לפרסמות ונפתח כאן שעה שנייה עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים. תקשיבו טוב, תחזיקו חזק. לפרק הזה יש כוח אדיר להגן עלינו מאנשים רעים, מלשון רע, מעין הרע, מפגע רע. אני אקרא, אתם תענו אמן, ונהיה כולנו מוגנים בעזרת השם.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע, אתה יודע שאני עושה ברדיו,
3: אני מביא שמחה.
5: מעל מ-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח שמחים בכוח.
5: אהבתי.
6: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
7: נכון, ואנחנו פה 5:12, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, אנחנו פה, סיימתם לעבוד, אנחנו פה, אתם בדרך הבית, אנחנו פה, אתם בדרך לים, אנחנו פה, עם המוזיקה, עם האוכל, עם התהילים פרק צדיקה, לבולקוביץ' אתה רוצה לבוא לקרוא פרק בתהילים, בוא, בוא, תכבד את, את המאורה. לא יודע אם אתה קורא, לא קורא. בוא, בוא, תזכה אתה במצווה, וגם אנחנו נזכה. בוא, תשב פה רגע מולי, וולקוביץ'.
2: אני איתך.
7: וולקוביץ'.
2: אני איתך.
7: אתה לא לבד. וולקוביץ', זה אשכנזי כאילו?
2: זה אשכנזי. איך גילית?
7: אשכנזי, השם, וולקוביץ'. לא כאילו, בטוח. אתה מניח תפילין כאילו בזה?
2: אני מניח תפילין.
7: יפה. ותהילים, צריך לקרוא מדי פעם?
2: זה רק איתך עם פרק, זה צדיק.
7: צדיק א', בדיוק.
2: צדיק א', זה איתך בחמש.
7: אם יש אנשים, תראה, אם יש אנשים שאתה יודע שהם עושים עליך עין, או מכוונים עליך ברע, או האנרגיות שלהם לא בטוב,
2: איך אפשר לדעת?
7: אתה מרגיש את זה.
2: מרגישים?
7: אתה לא מרגיש? אשכנזים לא מרגישים. סתם.
2: אין לנו את זה בעגנים.
7: אבל אני מרגיש. אז זהו, עכשיו אני אתן לך את הפרק הזה. אם יש אנשים שאתה חושב שמכוונים עליך, או מקטרגים עליך, או מישהו כזה, זה לא משנה. אתה קורא את זה, זה עושה הגנה. אז תקרא תהילים פרק צדיק א' ותכוון. מה?
2: תן אתה, אני ענית אמן.
7: לא, לא, לא, תיתן אתה, אל תהיה זה.
2: כן?
7: תן, מה? קלה קלות, מנוקד.
2: בוא נעשה את זה.
7: גם אם זה לא...
2: אבל אתה עונה אמן.
7: ברור, בכיף, יאללה, לך על זה.
2: יושב בסתר עליון בצל שדאי תלונן, אמר לאדוני מחסי ומצדתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא אצלך מפח הקוש, מדבר, וואו, הם עבור אותו בעברתו, סך לך ותחת כנפיו, תחסי צנה וסחרה עמתו, לא תראה מפחד, לילה מחוץ יעוף יומם, מדבר, באפלי, הלוך מכתב וישות צהריים, מפול מצדך, אלה ורבבה ממנך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלמות רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך, לא תהנה אליך רעה, ונגע לא יקרב בעולך, כי אם אליך ויצווה לך, לשמרך בכל דרכי על כפיים יסרנוך, פן תגוף באבן רגליך, על שכל ופתן תדרוס, תרמוס, כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבוהו, כי ידשמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי, בצרה חלצהו ואכבדהו, אורך ימים, אסביו ואירו, בישועתי.
7: אמן ואמן ואמן ואמן.
2: ואיך פה, נו, בסוף אני אתרגל, אני אשאר פה איתך, אליקו.
7: איך תדע, בסוף תדע, הרבה אנשים התרגלו, נשארו לידי.
2: כן,
7: הטובים ביותר, הטובים ביותר נשארו, היתר התעדו.
2: כמו שצריך.
7: אתה יודע איך השם, בסוף הוא משאיר לך את הטובים, ומעיף ממך את הרעים.
2: כמו שצריך, הכל זה ככה בבריאה, זה ככה שורד.
7: כמה עולה השמעה אצלך בתוכנית?
2: זה עכשיו במבצע. יש עכשיו בקיץ, אפשר לדבר איתי אחרי השידור. ואז אני עושה אחד פלוס אחד גם אצלך, ומסתדרים. אני תמיד אומר, זה גם עם אליקו.
7: להתראות, ביי. עלי נעים. שעה שנייה. נפתחת! עם הלהיט הטורקי הבינלאומי! עד שש אנחנו כאן, בחסות הקפה המהמם של ילו. מינוי הקפה, שקל ביום בלבד.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: שלום לרונה מראשון לציון.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד. שלא תחשוב לרגע שאתה לבד, שלא תחשוב.
1: בחיית רונה, ערב טוב, תודה.
2: אפילו שאתה לא בשידור, אתה לא לבד, אני מבטיחה לך.
1: איזה כיף איתך, רונה, תבואי כל יום, תעשי לי טובה.
2: כל יום אני אבוא, מתי שתגיד.
1: כל יום תבואי, 4-6, אני פה.
2: מה קורה?
1: בסדר, איך את?
2: אני בסדר, איך אתה?
1: מושלם, יותר טוב מזה נשתגע.
2: תגיד, אני חייבת לשאול אותך, כולם, ואיך אתה לא נמצא בפרסיאדה הזאת?
1: איזה פרסיאדה? איפה, בים המלח?
2: יש פרסיאדה, כן.
1: אני יודע, אבל זה לא עכשיו, זה עוד כמה חודשים, לא?
2: לא, זה עוד מעט.
1: מה זה עוד מעט? מה זה עוד מעט?
2: וואלה, לא שמתי לב לתאריך, אבל מפרסמים את זה כל הזמן בטלוויזיה. אמרתי, איפה היא? הוא חייב להיות ג'ולה, מה זה?
1: נכון, את צודקת. בואי נראה, נבדוק, נראה מה הסיפור.
2: טוב.
1: אין על הפרסים בעולם, בכל מקרה, את יודעת.
2: כן, ברור, מה
1: זאת אומרת. יפה. אז רונה, תכירי לי אותך.
2: אני רונה סגרתי 6 תורים לפני
1: חדש. מזל טוב. הקו נשמע.
2: גן, מגניב.
1: רונה, אני לא יודע מאיפה את מדברת איתי, אבל הקליטה לא משהו. או שאתה זוזי לאיזה כיוון פתוח, בואי ננסה לדבר כדי לשמוע אותך. שמעתי מילה כן, 4 מילים לא.
2: שומע?
1: עכשיו כן. אז שמעתי...
2: זורתי את המזגן באוטו.
1: שמעתי שאת חוגגת 6 עשורים.
2: כן.
1: וזהו, ומפה לא שמעתי כלום.
2: ואני עובדת דיור מוגן בראשון. מותר לי להגיד את השם שלו?
1: אהה.
2: פרוטע בים, תקשיב, זה אחלה דיור מוגן, אחלה.
1: מהמם.
2: וואו, אתה לא מבין איזה כיף. מה? איך הגיל השלישי נהנה מכל רגע.
1: בטח, זוגות, אהבות, ריקודים, עניינים.
2: מה זה? אין דברים כאלה, יש כבוד.
1: בית משוגעים. אנשים לא מבינים, היום השישים של היום זה השלושים של פעם.
2: אני יודעת, זה לגמרי.
1: חגיגות בדיור המוגן.
2: חופשי חגיגות, כיף.
1: יפה, רונה, כיף לשמוע. רונה, איך את אוהבת הקפה שלך?
2: לטה.
1: וואי, וואי.
2: חלש.
1: חלש. כי אנחנו פה השבוע מלווים את המינוי קפה באפליקציה של ילו. גם מה יפה? יש קפה קר וחם, אמריקנו, קפוצ'ינו, כל הסוגים. שתדעי, זה שקל ביום. רונה, את קולטת?
2: וואו, איזה מגניב.
1: מטורף, אבל לדעת מה יותר מגניב?
2: נו.
1: שאני נותן לך ארוחה זוגית באמת לבשרים.
2: וואו, מי מלא.
1: בראשון לציון, ככה שתוכלי ליהנות.
2: אופי, אין על זה. אחרי 9 באב, אני הולכת לחגוג.
1: בדיוק.
2: רונה, אתה בא גם לאכול, שנראה אותך שמה.
1: יכול להיות, לך תדעי, אולי תבואי תראי אותי.
2: יאללה.
1: רונה, אני רוצה להקדיש את השיר הבא.
2: את איזה, של סמיר שוקרי?
1: בדיוק, הזכרת לי את זה.
2: איזה, לא פתע.
1: ביי, רונה!
2: ביי!
1: רונה, להתראות, רונה!

0: שיר הזה מזכיר לי סיבובים ברוטשילד. הולך לשם, חוזר לפה, הולך לפה, הולך לשם. ערב טוב, מי שרוצה לטייל איתי מוזמן. יש לי גם צלמת איתי קבוע, מצלמת אותי במסיבות, בשתייה, בפינוקים. יש לי צלמת מהממת מצטרפת אליי. עשה לי סרטונים ברוטשילד.
1: מתי כבר שמונה? רוצה אותך לראות, רוצה כולך לשמוע.
0: מאמי שלי, אל תעבדי קשה, חבל. תגידי לי, אני אשגר לך סרטונים לבד, כמה שאת רוצה. בכל הסיטואציות, מבטיח לך מכל זווית.

0: לכאן. רונה שלי את רונה. אחרי הפרסומות נחזור עם בר צברי וילדה מטורפת. פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
0: ואתמול שמענו אותו ושרנו אותו, את בר צברי עם ילדה מטורפת, שיר שאנחנו מאמצים פה בתוכנית. הוא כתב אותו עם אבי אוחיון.

ספיישל מירוניוס לילדים, לב של אבא, אלדר ולהלל, הבת המהממת, ואילי, כולם באוטו שומעים, במרפסת, וקיצור מה זה משנה, כך שהם שומעים, אחלה רוניוס.

ומה איזה כיף זה חוליו אגלסיאס. ערב נדבר עם שרון מרעננה, מאזין שמחכה לי. בינתיים ייהנה מחוליו. קון לה מיסמה פיידרה.

איזה כיף זה החוליו אגלסיאס הזה, אימא, אימא. נרדיש את זה לכל הצוות בוואן בתל אביב. כל המועדון מלא, כאילו, בית מקדש לחוליו אגלסיאס. זה הסיפור של הוואן. מושלם בעיניי. כבר אוהב אותם. השאלה מורים לשלוח לסרטונים גם מהוואן. שלח לסרטונים מהוואן? כאילו, חבל שתתאמץ. תלחפש סרטונים שלי במועדונים וזה. אנחנו נשלח לה לבד, דברי איתה מור. נכין לתיקייה, מסודרת. אליקו בוואן, אליקו בצ'ונדו, בלולו, שתה, לא שתה, כן התנשק, לא התנשק. כאילו כאלה, שיהיה לה מעניין. בשימה, כאילו. נשלח לה הכל, הכל, הכל, כולל הכל. מי שמכיר אותי יודע, נשלח לה סרטונים, כוללים הכל, כל הצ'ונדו. צ'ונדו, כל הצ'מדה. חבל, באמת, כאילו. בכל זאת, של מה? יפה שלי, אל תעסיק את עצמך. אני אשלח לך הכל, אני. כל הסרטונים אני שולח לך. או שאני אשלח את זה ישר למאקו, ויינט, וואלה, ש... בכל זאת, חסוך לה את העבודה. שיהיה מסודר. אנשים איבדו את זה. אור

0: יו, את לא, את לא מבינה, מור, מה קרה? שרון מרעננה על הקו, מחכה לי. שלום שרון, ערב טוב!
1: אהלן אליקו, אתה אף פעם לא לבד, מה שלומך?
0: תודה רבה, אני בסדר גמור, ברוך השם, השתבח שמו.
1: איזה כיף לדבר איתך, כמה חיכיתי.
0: חיכית, אני יודע, חיכית הרבה ואני שמח ומודה לך על ההמתנה, מקווה שנהנית מהמוסיקה.
1: כן, מאוד נהניתי, היה מוזיקה נעימה.
0: תספר לי עליך, מי אתה שרון?
1: אני שרון מרעננה, אני עובד בחברת קארגו, אני נהג איסופים.
0: וואלה.
1: כן, נהג מסעית.
0: יפה, ואתה איתנו כל יום 4-6?
1: כל יום 4-6, כבר 10 שנים.
0: אמא לי ואבא לי. תגיד שרון, איך אתה שותה את הקפה שלך? כי אני השבוע ממליץ לכולם על הקפה בשקל של מנוי הקפה היפה, שזה גם קפה קר וכל סוגי הקפה, הלבץ האיטלקי, ב-Yellow. אמא לי, מורידים את האפליקציה ואז מורידים את המנוי, ואז הקפה עולה שקל ביום. שרון, אז איך אתה אוהב את הקפה שלך?
1: אני כבר בתוך האפליקציה, עם המנוי.
0: אמא.
1: רק קפה קר.
0: קפה קר, וואו, בהחלט מרענן בקיץ.
1: מסכים איתך.
0: איזה כיף. שרון, אני יכול לתת לך מתנה ממני?
1: בטח.
0: אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. מחר בצהריים באחת אני מגיע עם אתגר העגלה, עם צוות הצילום, מלא קונים, מלא מבצעים, ומישהו אחד או מישהי שיזכו ויגלו כמה העגלה עולה. זה אתגר העגלה בויקטורי בת ים, עמל 11, מחר כולם יהיו שם. שרון, תודה שבאת.
1: אלוף, אלוף, תודה אליקו.
0: עשה קניות ותהנה.
1: תודה רבה.
0: יומור, תראי מה קרה. עוד פעם השיר הטורקי. אין מה לעשות, אני אובססיבי למוסיקה.

אחרי הפרסומות, תקשיבו טוב, יהיה פה 9 דקות של פרויקט של רביבו, שמזמן לא שמענו אותם, נעוף באוויר איתם, אז תהיו מוכנים. בינתיים תורידו את האפליקציה של ילו, כדי שיהיה לכם את המינוי קפה של השקל ביום!

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע
2: מה
1: שאני עושה ברדיו.
2: שמחה? אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
2: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
2: אני איש של אהבה.

הישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
2: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
1: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
2: ברור.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבנדינה.
1: 720
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: מה קורה אראלה? לא מאמין.
2: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
3: היי, מצאת לי בגוף, איזה כיף.
2: איזה חמוד.
3: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבם ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין והר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה.
8: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביאו חשש שהאמלח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון. ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
7: פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
9: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל התעופה בן גוריון, שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
7: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
10: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
7: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולתנו לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש. כך ממדני שהוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל, האום דני דנון, כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

איזה לחן יפה של אילן וירצברג למילים של אהוד מנור. גידי גוב, פותח את יום רביעי. מה אתה בכלל יודע על אהבה? אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, בוקר טוב, עכשיו 7:09 דקות, עד 8 אנחנו ביחד. 22 ביולי 2026, ח' באב, תשפ"ו, ערב 9 באב. הערב נכנס הצום למי שצם, שיהיה לו צום מועיל, ואנחנו מחר ניפגש לשלוש שעות עם מוזיקה ברוח היום, מוזיקה שתתאים, שתלווה אתכם, תלווה את הצום שלכם. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי שידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם טונה יחד עם יסמין מועלם. סהרה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את, ורק אתה, ותתתי, ותתתה, מערבב את השוקולד

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה ככה איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספור ספור פרק זוג אוי לנה היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפתח

0: Grazie.
1: E fate un bisciglio di simbolo.

מיישה. זה היה בשביל חיים משה. 7:17 דקות כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, בוקר טוב. מחיים משה אחד, אנחנו נמשיך לשניים. רן דנקר יחד עם אילי בוטנר. בואי נעזוב. לא, לא, לא. עוד לא עוזבים, לאט לאט.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: מגנטן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו

יצחק קלפטר כתב, כתב והלחין. אריק סיני, אם אתה בסביבה. אם אתה בסביבה, תמשיך להזין. אנחנו ממשיכים עם ליד מאיר, אחד עם אופק הדנק. יוצאת מהכלל. מדברים עלייך כמובן.

אש, משה פרץ, כמה מים עברו בנהר והאש עדיין לא קלטה. בוקר טוב, משה פרץ.

אנחנו ממשיכים עם צלילי הכרם. היי, מילים של אבי ומדינה, לחן של מדינה יחד עם בן מוש. סוד המזלות.

היידה היידה. רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שמח כאן באולפן.

אני רוצה להגיד מזל טוב לחבר יקר איציק קדוש, בוקר טוב, מזל טוב איציק היקר, ברכות ויחולים ליום הולדתך, בריאות איתנה, אושר ושמחה, ועכשיו קדימה לשנים טובות יותר, מוצלחות יותר, אוהבת מלא אשתך יעל וכל צוות לונדון ביונס.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלב ואובלב.
1: כוכבית 5089.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
2: כוכבית 5089, מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לך. בשחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חני גדסי.

היידי, היידי, היידי. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, מאחל לכולנו יום טוב, יום רגוע. צום מועיל לכל מי שצם. שנזכה להתנחם בבניין ירושלים. מחר, 7-10. נחתמים אביב גפן, עם עידן רייכל. זה נקרא בובות.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: איציק מצבירים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: שלום.
14: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
13: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
14: זכית ב-125,000 שקלים.
13: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
0: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-11
2: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים

0: נעים באתרי המועדון.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה 11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה, כתבנו ניצן שפירה.
7: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביאו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון. ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
6: הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, גם לא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקניים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים, ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009 ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך 0.5 מיליארד שקלים. במשך יותר משנה נועלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם, שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50, הוא ערך עד מחר. הולכת רגל נפצעה קשה מפגיעת אופנוע בראש העין. הפצועה, אישה כבת 30, הותרה הבוקר ברחוב יהודה הלוי בעיר כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. היא פונתה במצב קשה ובהכרה מעורפלת לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12 ציון ננוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
8: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיצים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
6: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
9: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום 9 באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.

0: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. אילן קובץ איתנו.
2: בוקר טוב לי, מה העניינים?
1: Great, great. אני רוצה להגיד
2: את כזאת happy תמיד, לא משנה באיזה שעה. כאילו גם אם אני אמור אותך עכשיו בשלוש בבוקר עם פיצוץ בצינור בסלון, במטבח, את בסבבה, נכון?
1: אני לגמרי מטופלת.
2: Good vibes. בסדר, אז איך הגעת
1: לסיטואציה? ציפרלקס כדי להירגע ולא להיות בשוק ולא להיפגע ever.
2: הבנתי.
1: והטנט שממש מאיר אותי לגמרי.
2: לא, ויש פה גם משהו באופי של ה-good vibes.
1: ואני מעבירה את זה אליכם, כי אנחנו מאירים את המדינה.
2: נכון.
1: וככה אני יכולה להעיר אתכם. איך אתם רוצים שאני...
2: לא, את לא סתם נקראת לי סנשיין ב... באינסטגרם, נכון? את כאילו, יש בך משהו בטבע שהוא גוד וייבס, נכון?
1: תודה, תודה. אני אתן לך להגיד את זה, אני לא...
2: התרופות רק עוזרות להוציא את זה.
1: התרופות, כן, מהיר אותי, נותן לי אנרגיה.
2: מהיר את המדינה גם.
1: כן, כן, לגמרי.
2: יפה, יפה.
1: Anyways, אתמול אני רוצה להגיד, you know, יש את הנושא הזה שהגברים עושים דברים, like, האבות. לוקחים את הילדים, עושים איתם יום כיף.
2: נכון.
1: מקפלים כביסה, מטטים, ספונג'ה, כלים. בוא נגיד, אותו דבר שמה שהאישה אמורה לעשות, כאילו, you know? ושגבר עושה את זה, אז החברה כל הזמן אומרת, יו.
2: יותר איזה, כאילו ראוי לציון.
1: איזה מהמם. הבנתי. כל הכבוד לו. מה זה כל הכבוד לו? הוא גם האבא. זה פשוט crazy, אבל באמת, אני רוצה להגיד כל הכבוד, באמת. כי גם כל הכבוד לנו, אנשים, זה פריקין קשה.
2: ברור.
1: אז כן מגיע לכולם את כל הכבוד. וכל הכבוד לבעלי, באמת, thank God שהוא יכול להרשות...
2: אני מבין שאתם עוברים קיץ קשה.
1: אני...
2: תמי, אנחנו בדיוק באמצע, אנחנו בדיוק באמצע, וזה באמת, אנחנו כבר קורסים.
1: בואו ננשום כולנו ביחד, שנייה. בואו, אתם יודעים, אנחנו לוקחים את הנשימה שלנו במובן מאליו. אבל, let's just breathe. באמת? וואי, מה זה טוב, תעשו את זה. כן, כן, כן, אתה,
2: רק נגיד שאת...
1: עשית את זה.
2: הבאתם את שלושתם לפה,
1: כן.
2: הם כרגע פה.
1: והבת של המפיקה שלנו, אתי ארצל ג'קמן מיכאלה, הייתה אצלי אתמול, ישנה אצלנו.
2: וואו.
1: חזרה איתנו, אתי אמרה, מתי לאסוף אותה? אמרתי לה, את יכולה לא לאסוף אותה בבקשה?
2: היא כאילו עושה לך בלנס בילדים.
1: לא, היא מצילה לי את החיים.
2: כן, כן, זה קורה.
1: Anyways, יוסי לקח אותה אתמול ל-I Jump, זה כל מה שהילדים שלי רוצים, הם רוצים לקפץ כל היום.
2: כן.
1: ושם באמת יש לי שקט, אני באמת בטלפון, והם באמת, אני לא רואה אותם. זה כיף. אז הוא ידע לאן לקחת אותם בשביל שיהיה לו את השקט הזה. כן. ואני רק רוצה להגיד לכם, הגברים ונשים, במקום להתעצבן עליהם כל היום ולהגיד להם, די, שקט, זה, תאמינו לי, כמה שקלים האלו לצאת החוצה ולקבל את השעות האלה של הנחת, ויש לכם שקט מיידי, ואתם עושים מה שאתם צריכים לעשות, כי בדרך כלל הפרצוף שלנו בטלפון.
2: זהו,
1: וזה כל מה שאנחנו רוצים.
2: זהו,
1: שקט כדי להיות עם הטלפון.
2: אהבתי שמה שאת אומרת, שהאינטרס שלנו כהורים זה רק שהם יהיו, שיהיה שקט, שיהיה שקט.
1: נכון, אנחנו לא, מביאים לא, תינוקות, לא לבלות איתם. נכון, מביאים תינוק, מחכים רק שהוא... אישן. אז אנחנו כאילו זה כל הזמן.
2: המטרה היא שקט בגדול, לא... אני אתמול ממש מצאתי את אשתי ברגע של שבר, דיברתי איתה, היא עבדה מהבית אתמול, כל הילדים על הראש, אני מדבר איתה, ואז היא אומרת לי, חכה שנייה, והיא אומרת את המשפט, צחה עליהם, מספיק כבר איתכם. כאילו כבר הנזיפה היא לא ספציפית, אין משהו ספציפי שהם עשו, המהות שלהם מספיק כבר איתה,
1: כאילו די, תשתקו כבר, די, כאילו זה כל הזמן די די די, אבל הדי שלי עושה עוד רעש, והכל רעש ביחד, ואני באמת הרבה נותנת להם לצרוח, אפילו לקרוא, כאילו, אני ממש לא מגיבה, אני לא נמצאת, כאילו, עד שזה מגיע כאילו לשלב מסוים, שזה באמת לא מפסיק, ואז אני באה,
2: ואחרי
1: זה אני צריכה לקפף את כולם בשביל שיצוקו יותר. אתם רוצים סיבה לצעוק? אני אתן לכם סיבה באמת לצעוק.
2: ואז פחות לי סנשיין, יותר...
1: לא, לא, הסנשיין בוער.
2: בוער, בוער, יותר שמש.
1: זה ממש חם, יא חם.
2: אבל זהו, אצלנו הם כבר מכירים אותנו וכבר איומים, אנחנו בשלב שאיומים לא עובדים.
1: מה זה לא עובדים?
2: יצא לכם פעם להגיד לכם, אנחנו מבטלים את חול? מכירה אנחנו מבטלים את חול?
1: מה אם אני אקח לך את הטלפון?
2: כן.
1: Oh, come on.
2: כן, אז אמרנו להם, זה, אנחנו מבטלים את חול, זהו, אין חול, אין חול.
3: They're like,
2: אוקיי, בסדר. לא, הגדולה אל תדאגו, הם לא יבטלו את חול, הכל טוב, אנחנו נוסעים. כבר לא, הם לא אכפת להם. הם כבר מבינים, הם מכירים את כל הטריקים, כבר ניסינו הכל.
1: זה מאוד קשה.
2: פשוט צריך ליהנות איתם.
1: זה קשה.
2: If you can win them, enjoy them.
1: אתה זוכר, כן, כן. טוב שאנחנו, ברוך השם, שיהיה לנו את האנרגיות האלו to join them.
2: בדיוק.
1: כי זה כל מה שאנחנו צריכים, כי תכלס אנחנו כן יכולים לשים את הטלפון בצד, וכן... להיות איתם ולעשות משהו אפילו בבית איתם, או לדבר, לא יודעת מה, אבל אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא, you know, לפחות לא אני, אני, you know, פחות, אני רוצה שהם פשוט יהיו בתעסוקה של עצמם, ואני לא צריכה להיות חלק. אבל אם נהיה חלק, לא יהיה רעש, לא יהיה צעקות. הם ייהנו, הם רוצים את היחס שלנו, הם רק רוצים אותנו.
2: נכון.
1: ואנחנו צריכים לזכור את זה. כי באמת, הם גודלים מאוד מאוד מהר, ואנחנו יכולים לתת כל כך יותר.
2: את במצב קשה מאוד, אני מבין.
1: כן, אני
2: במצב... את גמורה ואת מנסה לשכנע את עצמך שהכל בסדר.
1: אני, יש לי מצפון, נשמה.
2: ברור.
1: אני מרגישה חרה.
2: ברור.
1: בטח. God, כן. אבל אתם טובים.
2: בדיוק.
1: כל הכבוד לכם,
2: ויש לנו את אוגוסט גם
1: כל
2: איתם.
1: הכבוד
2: נכון.
1: לכם, האבות, אבל פליז, לאבות שבאמת אין להם יותר מדי חלק, תנו קצת מעצמכם, פאקינג תעזרו, אתם לא מבינים איזה קשה זה. תודה רבה. בוקר טוב, יש לנו איזה פרסומת אחת? יאללה, בואו נתחיל.
2: בואו נתחיל, חגיגה, ביחד לנצח.
1: לנשום עמוק.
2: ביחד לנצח, חברים.
1: נכון. בוקר טוב למפיקה שלנו, את יאלטר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ואיתי, אילן קובץ'. אילן קובץ', כיף לי שאתה כאן.
2: גם לי, כיף גדול.
1: זה רינון.

0: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה המציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
1: ועכשיו אנחנו כאן עם רונל מקבוצת ברדוגו עצמו, הפרויקט ג'וי בכפר סבא. תספר על ההזדמנות המטורפת, על ההשקעה מהממת, על ה... זה פשוט נכס מטורף, ובאמת זה השקעה גדולה, באמת בהשקעה קטנה.
2: כן, כן, בוקר טוב קודם כל, איזה כיף להיות עורך אצלכם בתוכנית.
1: כיף שאתה פה. כיף לנו.
2: אז כן, זו הזדמנות שממש פשוט לקפוץ. אנחנו מדברים על פרויקט שאנחנו כבר בנייה בעיצומה, אנחנו כבר הטרקטורים על הקרקע, פשוט להגיע. מדובר בארבעה בניינים בכפר סבא, על תחנת הרכבת, מגורי סטודנטים. הזדמנות ש... אני לא יודע כבר כמה עוד נשאר, אנחנו פשוט מיום ליום בשידור פה, יש עוד ועוד רוכשים שמגיעים.
1: 3 ו-4 חדרים.
2: לגמרי.
1: את תספר, אבל זה פרויקט מרגש, צצות, ליד הרכבת, על תחבורה ציבורית, במרכז 4 מוסדות...
2: אקדמיים.
1: אקדמיים, סטודנטים, אתם כל כך בטוחים, מה זה אתם? האמת שאני כל כך בטוחה בפרויקט הזה, כי בוא, יש כבר היתר, יש טרקטורים, זה קורה, זה קורה עכשיו, לכו לראות.
2: כבר הסברתי כבר פעם קודם, אנחנו לא בהיתר, אנחנו כבר בבנייה בעיצומה, כבר יש טרקטורים ומסעיות והכל שם מתקדם. הפרויקט הוא פשוט פרויקט מיוחד, כי אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בסמיכות למוסדות אקדמיים, כמו שעמד קודם, וגם על תחנת הרכבת. הפרויקט הזה, פרויקט שיש בו כל כך הרבה דברים מיוחדים, מרכז מסחרי בתוך הפרויקט, ויש שם חדר כושר, ויש שם אולמות ללימודים, ומוזיקה, וחדרי לימוד, ופשוט...
1: פטיו, מפגשים,
3: ענק. זהו, מה שתפסתי בפרויקט זה קהל היד. כלומר, זה לא השקעה שבן אדם קונה דירה, נגיד, קנה אותה, עכשיו הוא צריך להתחיל להתעסק איתה, ועם הסוחרים, ועם... אתם מדברים פה על בן אדם שבא משקיע, קונה את הדירה, ויש חברת ניהול שמנהלת את זה, שמביאה לו את הקהל היעד היהודי של הפרויקט.
2: אתה יודע, אני אגיד לך גם עוד משהו. יש לנו פה היזם, קבוצת ברדוגו, הוא גם החברה המבצעת. מה שזה נותן ללקוח את ה-A to Z, הוא יודע לאן הוא נכנס ואיך הוא יוצא מהפרויקט הזה. זה לא פחות חשוב היום, תאמין לי, בכל העסקאות שאני שומע גם בכובע שלי כעורך דין. מעבר לזה, אנחנו מדברים על דירה שהיא דירה מרועטת, ממש עד המצעים, אנחנו כבר...
1: די,
2: לגמרי,
1: חלון,
2: לגמרי,
1: זה כמו
2: לגמרי,
1: מלון.
2: לגמרי,
1: אבל לגמרי. תקשיב מה הם נותנים, כאילו, כמתנה, אוקיי? הם מבטיחים לקונים שנתיים שכירות.
2: לגמרי.
1: שנתיים שכירות.
3: כלומר, למשקה יש ראש שקט.
1: לא, עכשיו, זה לא מהם, הם פשוט, הם יזכירו את הדירה הזאת בשבילכם.
3: הם דואגים, כן, דואגים לזה.
2: תראה, אני יכול לספר לכם, היום יש לנו כבר רשימות המתנה של המוסדות האקדמיים שרוצים שהסטודנטים שלהם יהיו אצלנו בפרויקט.
1: ברור, בדיוק שזה נפתח, הכל פרש. לגמרי. ריח כזה של חדש, והם הראשונים שפותחים את הפרויקט הזה, כי הסטודנטים אין להם דירות שם.
2: לגמרי.
1: איך קוראים לזה?
2: מעונות סטודנטים.
1: נכון, אין.
2: כן,
3: זהו, אני זוכר שאני למדתי ברייכמן, אמנם זה היה לפני 20 שנה,
2: אבל... זה לא רחוק.
3: זהו, אז אני זוכר טוב, אז מן הסתם לא היה, אבל הבנתי שגם היום אנחנו אז גרנו, או אנשים שוכרים דירה בעיר בהרצליה, או באיזה מקום אחר בתל אביב. לא היה את העניין של מעונות, אני מניח שזה ישתפר, אבל עדיין...
1: אבל זה מלון, נשמה,
3: הביקוש עולה על ההיצע מבחינת דיור.
2: לגמרי, קודם כל יש לנו ביקוש מאוד קשיח, עשינו גם מחקרים בנושא הזה, אבל יש ביקוש מאוד קשיח, בטח באזור המרכז, בטח באזור כפר סבא, בטח באזור של מוסדות אקדמיים כמו אוניברסיטת רייכמן וכמו אוניברסיטת בר אילן ומוסדות אקדמיים שנמצאים גם בכפר סבא עצמה. מעבר לזה, הסטודנטים צריכים להיות במאות סטודנטים בשבילם, אז הפתרון הוא פתרון שנותן להם מענה פשוט מההתחלה עד הסוף לכל מה שהם נדרשים וצריכים, וגם אגב בהשקעה לא כל כך גדולה, אנחנו מדברים על מחירים שהם, הצועה שלהם גם בהשקעה וגם הצועה, והרווח העתידי הצפוי הוא פשוט פנטסטי.
1: עתידי הצפוי זה ברגע שאתה רוכש הרווחת.
3: לגמרי.
1: כאילו, תבין, אתה יודע, ברגע שהבניין הזה מתחילים ממש להרים את הבניין עצמו, כי עכשיו הם בכל
2: החזירות. זה כבר קורה, זה כבר קורה.
1: לא, הם עכשיו הם מתחילים.
3: זה לא קבוצת רכישה או משהו על הנייר.
1: לא, תוך שנתיים וקצת,
3: יש לך
1: דירה.
2: לא, זה פרויקט יזמי לגמרי, אם אנחנו מדברים עם ערבות מהשקל הראשון, אנחנו גם כמובן הרישום נעשה מול משרד עורכי דין, אחד מהמובילים בישראל. הכל נמצא בצורה כל כך מסודרת, בצורה ברמה הכי גבוהה ביותר ובסטנדרטים הכי גבוהים שיש. כמובן כל לקוח שרוכש, יש עורך דין שמלווה אותו, אנחנו ככה נותנים את המענה גם בכובע המשפטי. אבל מעבר לזה, אנחנו מדברים על ערבות מהשקל הראשון. אני חושב שזה ביטחון ללקוח. דיבר קצת על ההטבה שאנחנו נותנים, אבל שנתיים שכירות. זה רק אומר גם את הביטחון שלנו בעסקה. אנחנו יודעים כמה, את יודעת, אנחנו מבינים ומכירים, ואני מזמין את כולם לבוא ולהתרשם אצלנו בפרויקט.
1: אז תתקשרו לכוכבית 9857, כוכבית 9857, אני אגיד את זה שוב, 9857, לא, זה יותר קשה, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי.
3: ג'וי ליבינג בכפר סבא.
1: כן, אני לגמרי, תתקשרו עכשיו, כי זו הזדמנות באמת מדהימה. כוכבית 9857. תודה
0: לעורך דין
1: רונאל
0: שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.
1: פרויקט זה

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר.

0: קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: רדיו לב המדינה
4: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
5: השבוע אנחנו גם עם סיבל, האוכל המעולה שלהם.
6: סיבל, אסף דווקא אוהב לאכול שם.
5: זה אוכל מעולה, אם אתם מחפשים את הטעם הביתי האמיתי, זה עשוי, זה שעשוי כולו בעבודת יד, ועם המון אהבה אתם חייבים להכיר את סיבל, אוכל בטעם של בית. המקום שמביא לכם חוויה של אוכל מוכן, עשיר ומטורף, שמתאים בול ליומיום, לילדים, לארוחות שישי וערבי חג. אם בא לכם להתאהב מחדש באוכל ביתי, עם תפריט כשר בהשגחת הבדת, שמציע הכל, הקציצות הנוסטליות של סבתא, דרך נתחי הסד עותרים ונימוכים, ועד מגוון ענק של תוספות חמות, סלטים, בשירות קייטרינג.
6: נוזל לחרוק, אני שמתי לב שאתה מרער.
5: הקציצות של סבתא, גמרו אותי. בשירות קייטרינג עשיר גם יש להם לאירועים שלכם. אז עזבו אתכם מלבשל, כי רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה כמו במסעדה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. כן, שמעת נכון לי.
6: כן, that's crazy.
5: ארוחה קומפלט ב-50 שקלים. סיבל, אוכל בטעם של בית, מחכים לכם בכתובת ברשבסקי 10 ראשון לציון. ברשבסקי 10 ראשון...
6: ברשבסקי.
5: ברשבסקי? אני אוהב שאת מתקנת אותי בעברית.
6: אני בהלם.
5: זה עושה אותי מאושר.
6: לא, אני פשוט יודעת איפה סיבל. אני באמת, ברשבסקי.
5: אז ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר. באמת, תתכוננו לטעם שיזכיר לכם את הבית.
6: יאה, וכוח זה...
3: רדיו לב המדינה.
6: אני מתרגשת.
5: גם אני.
6: רגע, אני נושמת.
5: אירוע מכונן לפנינו.
6: אוקיי.
5: הוא פה.
6: אני כל כך גאה להכריז ש... יש כאן כוכב קומיקאי מהמם, מלא מלא דמויות, הוא מלא בכל מיני אנשים, וכבן אדם עצמי הוא וואו, I love you so much, אורל צברי, מה אמור?
7: I'm so excited!
5: אורל, אתה קיבלת פעם בילדאפ כזה? קיבלת בילדאפ כזה פעם בחיים שלך?
7: האמת שלא, גם אתה יודע, גם לי קרידר מציגה אותך ככה, וואו, זה...
5: כן, זה לא צריך יותר כלום.
6: אני מתה עליו, אני רק רואה אותו, אני כל הלב שלי שמח, ואתה מביא אושר, אתה מביא...
7: אתה כפה לנו ביחד בחתונה של אושר.
6: יו, איזה כיף היה בחתונה, איזה צחוקים, אימא.
7: עכשיו אנחנו יכולים להתנסה על קובץ.
5: נכון.
7: יו, ואת לא מבינה, והיה לנו מה זה כיף.
6: יו. יו, ואיך עדן באה אליי ואמרה לי, היי מאמי, ואושר כזה, לי.
5: אני לא הוזמנתי.
6: איך? כל העולם הוזמן. אני לא יודעת איך אני הוזמנתי, אבל בסדר.
5: מה זאת אומרת? את לי גרינר.
6: לא, בסדר. אילן קובץ, כמובן.
5: אנחנו מנסים להתאושש עם כל האירוע הזה של ילדים. לך יש תינוק רך, נכון?
7: כן, כן, האמת שהיא תינוק.
5: כן.
7: כבר בן שנה ושבע.
6: אומייגאד, אומייגאד.
7: בתוק אמיתי. בדיוק סיוון, אשתי לקחה אותו עכשיו לזה, ואני הייתי בטוח שאנחנו ב9:30, אז אני כאילו כבר נכנסתי בחזרה למיטה לתפוס עוד איזה שעה שינה. אבל הנה, אני פה איתכם.
6: וואו, כל הכבוד. אני אמרתי, לא, אין מצב שהוא לא ער, כי יש לו תינוק.
5: בדיוק.
7: אבל היום, במקרה היום, ספציפית, אני מתחיל מאוחר את החזרות, אז אמרתי לך, אני אנצל כל דקה של לישון.
5: לא צריך לתרץ, זה בסדר לישון, אורל, לא צריך לתרץ.
7: אתם לא מבינים איזה מפרך זה החזרות.
6: אוקיי, אפשר לדעת, אתה רוצה לספר לנו על החזרות האלה?
7: אנחנו עושים את סביב העולם ב-80 יום. אז חוץ מזה שזה מעייף להקיף את העולם ב-80 יום, אז זה מעייף לעשות חזרות 80 יום עם צדי צרפתי.
6: וואו.
7: מעביד אותנו מאוד קשה.
6: וואו.
7: וכיף וחוויה לעשות.
6: כמה אנרגיות, שיהיה בריא עד 120.
7: באמת שיהיה בריא. אתם לא מבינים, זה בן אדם בן 85, שמדגים לנו, תקשיבו טוב, מדגים נגיד, אומר לקטורדה, כאן אתה צריך ליפול, ואז הוא נופל על הרצפה, וכאן, כאילו, אתה אומר לך...
5: צדי עצמו נופל, וואו.
7: צדי עצמו, ואתה אומר לך, אני בן 32, אני לא עושה את זה, אתה?

0: זה הפשן, זה הסיפור של פשן.
1: לא, אבל שישמור על עצמו, שיסתובב עם קיין, אפילו שהוא לא צריך שיהיה...
0: מה, עם הקל?
1: עם הקל מגניב כזה, בשביל סתם לעזרה, תמיכה קצת, באמת.
0: גמרת אותו.
1: לא, לא, לא, אני רוצה שהוא ימשיך לעמוד. Always.
2: וגם מצחיק לנו מאוד, גם עם חן אמסלם, ועם ליטמן, ועם קטורזה, שבאמת...
1: יואו, איזה כיף לך.
0: איזה קאסט חלומות.
2: קאסט כיפי ברמות, ברמות, ברמות.
1: ואורל צברי שם, שזה הכי, הכי וואו ומגניב ומצחיק ומשעשע, והכי כיף לצפייה.
2: ואיזה כיף זה, אבל את אוהבת לטייל, נכון, גרינר?
1: יאה, ברור.
2: אז תחשבי מה זה, לשבת באולם ממוזג, ואת מטיילת ביפן, בארצות הברית.
1: וואו, וכל התפורה בטח מטורף, משתנה, וואו.
2: יש כדור פורח אמיתי, אמנם לא קיבלתי אישור מהנדס לעלות עליו.
1: יואו, איזה ענק זה כדור פורח, איזה יופי.
0: איזה חלום, זה נשמע באמת פנטזיה.
1: אז רגע, אז איפה? באיזה תיאטרון?
2: זה הולך להיות תיאטרון טו מיקס, אנחנו עולים באקספו בתל אביב, מהשביעי לאוגוסט.
1: באקספו בתל אביב, אז זה כאילו, מה זה?
0: זה מופע ענק.
1: זה כמו ברודווי כזה?
2: Yes, זה ענק, זה מטורף.
0: איזה מגניב, איזה כיף.
2: ואיפה ששנה שעברה הם הופיעו עם אמי, אז כאילו זה...
1: אז קוראים לזה סביב העולם?
2: סביב העולם ב-80
0: יום.
1: זה סיפור מוכר, ספר?
0: כן, זה מיתולוגיה ממש.
2: של ז'ול ורן, של הצרפתי ז'ול ורן.
0: נכון.
2: ספר, אני מדבר איתך מעל 100 שנה, כן, קיים הספר. וזה...
1: וכולם היו מוכרחים לקרוא את ה...
0: מה,
1: הכל
0: זה גם סדרות וסרטים?
1: כולם היו מוכרחים לקרוא את הספר בשביל
2: לכל את... לא, ממש לא, אתה בא ואתה נהנה מסיפור, ואני חושב שזה גם מאוד, אתה יודע, אתה גם מלמד את הילדים, פתאום פוגשים הרבה תרבויות, פתאום אינדיאנים, פתאום הודו, אז פתאום אתה מגלה הרבה תרבויות, וגם, אגב, זה לא פעם ראשונה שהמחזמר עולה בישראל, זה פעם רביעית שהוא עולה.
0: נכון, אני זוכר את קטורזה בגלגולים קודמים שלו.
2: נכון, ירון קפקפי כתב וביים, וקטורזה שיחק את זה, ב-1999.
0: זהו, אני זוכר את זה אז, זכרתי את זה.
2: הוא חוזר לשחק את התפקיד.
0: איזה כיף.
1: יואו, איזה כיף, איזה כבוד.
2: צברי, תקשיב לי טוב, אני אומר לך, זה פשוט, אתה חייב לבוא להיות איתי במחזה הזה, אני אומר לך, צברי, זה יהיה מקסים.
1: מה הדמות שלך? ספר לנו קצת.
2: אני מסתכל את פיקס, הבלש פיקס. שבעצם הוא, המטרה שלו זה, הרי כל הסיפור של המחזה זה בעצם התערבות. פוג, פיליאס פוג, הוא כזה ג'נטלמן בריטי עשיר, שעושה התערבות עם החברים שלו, שאפשר להקיף את העולם ב-80 יום, מדבר איתך על שנת 1872.
0: האם הוא יצליח?
2: עוד לא היו מטוסים, עוד לא היה אפשרות באמת להקיף את העולם, כמו שהיום אתה לוקח מטוס, אתה נוסע למקום למקום, אתה יכול. אז לא באמת היה אפשרות. והוא מתערב איתם, אפשר להקיף את העולם ב-80 יום. ופיקס, הבלש, בעצם בטוח שהוא בורח מאנגליה, כי הוא בכלל שדד את הבנק של אנגליה. בכלל הוא לא באמת עושה התערבות, אלא זה סיפור כיסוי לזה שהוא בורח. אז הבלש...
1: אז הוא שדד באמת?
2: תבואי להצגה, לא נעשה לך ספוילר.
0: בדיוק, אני אבוא לראות.
2: הבלש פיקס בעצם רודף אחריהם סביב העולם, כדי בסוף לעצור אותו על זה שהוא שדד את הבנק. כך הוא לפחות חושב.
0: מעולה.
2: וגם חלק מהדבר הזה, וגם הבלש פיקס, צדי, לעומת ההפקות קודמות, החליט להשתמש בקטע הזה שאני צריך עיקויים, ושאני יודע להחליף דמויות, אז אני ממש מחליף כמה דמויות. פעם אני מתחפש ליפנית, פעם אני מתחפש להודי, פעם אני מתחפש
1: לתמר. בגלל שאתה בלש.
2: בדיוק.
1: How cute, you're like a בלושה.
0: תגיד לי, עורר, רציתי לי...
1: יו, אני שרופה לך, I can't wait, אני ממש באה לצפות ברור, ברור וברור.
0: רציתי לשאול אותך, באחד מהתחנות של המקיפים את העולם, מגיעים גם למרמורק?
2: ודאי, למרמורק סיטי, לראות את הדרבי, את הדרבי. ראית את הסרט?
0: זה סדרה, לא? סדרה או סרט?
2: סרט, לא, סרט. סרט של שעה של מרמורק.
0: שנגמר האירוע מרמורק ושעריים. תשמע, אחד המרגשים, ראיתי את הפרומו, אהבתי.
2: סרט, אתם חייבים לראות אותו, האמת, כן, יש אותו ביוטיוב, בקאנבוקס.
0: כן, כן.
2: סרט כיפי.
0: מגניב.
2: וזהו, ובקאי, ממש גם עוד שבועיים עולה לקולנוע, הסרט שדיבבתי עם אשתי.
1: יואו, אשתו, אתה יודע שאשתו היא מדבבת מלא, מלא, מלא.
2: נכון, נכון, נכון. אז פעם ראשונה שאנחנו מדבבים ביחד בסרט שנקרא מרסו פילמי, זה סרט...
1: איזה כיף, בא לי לפקוד, זה מרגש אותי שאתם ככה ביחד.
2: אבל מה אנחנו משחקים שם ביחד? מה אנחנו מדבבים?
1: מה?
2: זוג גרוש.
0: מושלם.
1: יואו, זה הכי משעשע, ברור.
0: זה גם סוג של תרפיה, זה טיפול זוגי.
1: יואו, איזה מעולה שאם משהו
0: קורה... שבעבודה אנחנו גרושים ובבית אנחנו נשואים, זה יפה.
1: כן, כן, וכל פעם אם משהו קורה תגיד כזה, מה את עכשיו משחקת אותה כמו בסרט? יואו, איזה כיף.
2: אז באמת כיף.
1: ברוך השם, שרק תמשיך. Yes.
2: ובאמת שרק נהנה ונעשה כיף.
0: ושתמשיך לעשות כל כך הרבה שמחה לעם שלנו.
1: נכון, ויאללה, זה זמן גם לעבוד על עוד ילד חיים שלי. תתקתק ותסיים עם זה מהר, כי זה בלתי נסבל.
0: מחמאות לצד מטלות אתה מקבל פה.
1: כאילו, תסיים מהר את העבודה הכי קשה בעולם, שזה גידול ילדים.
0: יש לך 80 יום.
1: Just do it.
0: יפה.
1: Do it.
0: יפה מאוד.
1: אוקיי, כי כן, כן צריך משפחה גדולה, זה באמת.
0: ביי נסיך, אוהבים אותך.
2: תודה.
1: אוהבים, אוהבים, בוקר טוב.
2: שיהיה לכם אחלה יום.
1: יאללה, לך ראשון, לך ראשון. ביי.

0: קליטה.
1: מה אתה הולך?
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות.
4: סיבל.
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל.
5: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה.
7: מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: איציק מצבירים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 985. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
14: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דרוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
6: רדיו לב המדינה,
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
21: אז אנחנו מזכירים לכם שהשבוע אנחנו כל השבוע עם קבוצת ברדוגו, פרויקט ג'וי ליבינג. אז מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, שכבר נמצא בעיצומה של הבנייה. זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. מחיר ותנאים שלא יחזרו, נותרו דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל ממיליון 790 אלף שקלים בלבד. שימו לב, לא צריך מיליונים מהבית, מגיעים עם הון עצמי נמוך במיוחד של פחות מ-300 אלף שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. יש גם הטבות חסרות תקדים לרוכשים הראשונים, שזה ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבי 9857, כוכבי 9857. באמת, מגדלי הסטודנטים, פרויקט ג'וי ממוקם במיקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת לארבעה מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים, מוצב מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857.
0: בחסות דירות אחרונות החל מ-1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבית 9857.
21: לי, במסגרת המחקר שאני עורך, אני גם חוקר במקצועי. רציתי לשאול אותך.
1: למה זה הצחיק
21: את
1: אותי?
21: את ויוסי.
1: כן.
21: יש לכם סמיכה זוגית, או כל אחד סמיכה משלו?
1: סמיכה זוגית.
21: נורא,
1: לגמרי סמיכה.
21: נורא והיום.
1: כרגע אנחנו מתכסים עם...
21: כל כך לא רציתי לשמוע את התשובה הזאת.
1: עם הסדין, רק הכיסוי של הסמיכה
21: בגלל
1: זוגית.
21: בגלל שזה קיץ?
1: כן, כאילו כיף לנו ככה להיות כזה ערומים.
21: עוד יותר נורא.
1: עם הסדין מסביבנו, שנינו.
21: אבל מה זה, אתם סמיכה אחת שניכם, זה נורא והיום, זה כאילו...
1: אני שמעתי על הסמיכות הנפרדות, היה איזה נושא שיחה
21: בדיוק,
1: על זה.
21: בדיוק, אני עושה חג, אבל אני לאט את מגלה הרבה אנשים שאני לא מצליח להתחבר לאירוע הזה של סמיכה זוגית.
1: אבל את, גם...
21: הולכי לישון, זה צריך כאילו, את צריכה להיות עם עצמך רגע.
1: אני אפשר לי...
21: אולי כי את גונבת לו את השמיכה, בגלל זה את כאילו...
1: אני לא יודעת, אני ישנה על הבטן עם הידיים מתחת לקרית.
21: הבנתי.
1: You know, ומה שקורה, קורה. אם זה קצת נמשך שמאלה, אז אני... ואני הרגשתי את זה בלילה, אז אני אעביר את זה ימינה. You know, like, it's okay. ואני לא אוהבת את ההפרדה של שמיכות. I'm sorry.
21: ההפרדה המגדרית.
1: כן, איך אפשר לשלוף יד or something?
21: לשלוף יד?
1: לשליף.
21: לשליף יד?
1: לעשות, איך עושה, לשליף?
21: לשלוח. לשלוח יד?
1: כן.
21: מה זה לשליף?
1: לשליף ולעשות כזה הונקי הונקי כזה.
21: אפשר.
1: כן, אבל מה אם הוא עם השמיכה שלו כולו כזה, זה או אני, איזה מבאסת בשבילו.
21: אני חושב שאתה צריכה לשאול אותו.
1: זה הכי כיף שאפשר מתחת לשמיכה ופתאום כזה
21: בא לו לחזק. הכי כיף לך, הכי כיף לך.
1: אוקיי, לא לכולם, מה אני... ממי, יש אנשים שממש לא כיף להם בכלל לישון עם הבת זוג או בן זוג שלהם. אז אם סבבה לכם ביחד...
21: את יודעת שפעם חדרי שינה היו במיטות נפרדות, נכון.
1: כמו הנסיך והנסיכה, המלכה והמלך,
21: כן.
1: וזה מראה את האושר, כמה אתה עשיר שיש לך חדר לכל אחד בנפרד.
21: לא, לא חדר, באותו חדר מיטות, כל אחד במיטת יחיד כזאת.
1: לא, היה עם חדר. חדרים בנפרד.
21: אולי גם זה היה.
1: היה חדרים בנפרד.
21: מה גרם לאנושות פתאום להתאחד?
1: אבל גם יאל גולן מדבר על זה, הוא גם מאוד אוהב את זה.
21: שמה?
1: שהבת זוג שלו בחדר בנפרד, הם ישנים במיטות נפרדות.
21: כן, יש הרבה זוגות כאלה.
1: ויש את הדתיים, כמובן שהמיטה שלהם מתפרקת, כאילו...
21: בתקופת הנידה.
1: כן. ואז הם במיטות יחיד ביחד, כאילו, בנפרד.
21: לא, מיטה זוגית אני מסכים איתך, צריכה להיות מיטה זוגית. השאלה מבחינת הסמיכות,
1: אני אוהבת את הסמיכות ביחד. אחד, אני אוהבת את החום גוף שלו, הוא אוהב את החום גוף שלי, ואם זה נהיה רותח, אז נותנים קצת הפרדה. יש לנו מיטה, בקיצור, מספיק גדולה, שגם הילד יבוא ישן אצלנו, ואת האמת שגם שני כלבים ישנים איתנו על המיטה.
21: וכולם באותה סמיכה.
1: והם ענקיים. אני אראה לך תמונה, אתה מת, לא תאמין שאני חיה כמו במושב קיבוץ.
21: לעוד עצות בענייני זוגיות, מיטות וסמיכות, לי גרינר כוכבית, לי היא, אתם קבלו את עצות בכלל בתחומי החיים.
1: אנחנו ממשיכים איתכם עד השעה 10. תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבי גרשבית, ועורך מוזיקה אופר ויינשטיין, אילן קובץ.
21: לי גרינר.
1: אנחנו כאן,
21: חדשות ובאים.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: החדרים הפרטים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
4: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.

0: מט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: ברוך השם.
10: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
11: נכון.
10: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
11: לא, לא נכון.
10: נכון מאוד.
11: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
10: תודה רבה לך.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
17: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחים סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקניים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להשאיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה, ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל, זכרו לברכה, שנפל בקרב בעזה, ושוללת את ההשוואה.
2: כן, ראיתי גם את הסרטון הזה. אין היגיון. שזה הבן של גבי אייזנקוט והוא דומה לבן של אייזנקוט. כל הספינים האלה שמנסים לייצר זה פשוט תמיכה תקשורתית באמת אני אומרת אדירה שמנסה פשוט להסתיר את זה שלאייזנקוט אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
19: את הדברים אמרה לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך 500 מיליון שקלים. במשך יותר משנה נועלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50. הוארך עד מחר. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא את הפועל עובד זר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא המטען. החשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
21: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
20: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
17: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: בוקר טוב.
3: חזרנו.
2: חזרנו, אילן קובץ'
3: לי גרינר, קייטנת לי גרינר, שאנחנו רואים פה,
2: כן,
3: נתאר לכם מה הולך פה בחוץ.
2: ממש.
3: יש כאן מלא מלא ילדים.
2: מלא ילדים. הגעתי עם ארבעה, וזה באמת נראה מלא.
3: כן.
2: Four too many.
3: יש פה באמת, את מג'נגלת בין לשדר לבין להיות סייעת בצהרון.
2: לגמרי. אני רציתי לדעת משהו.
3: כן, בבקשה. מה השאלה?
2: אוקיי, אני אספר.
3: כן.
2: אנחנו כל פעם רוצים כזה לפנק את הילדים ולצאת מהבית ולעשות איתם משהו. ואנחנו בסבבה שלנו, בעלי ואני כמובן, רוצים לתת, לפנק, שיהיה להם טוב, שהם לא יתנולנו, שהם לא עושים שום דבר הקיץ, יצאנו כל מיני דברים כאלו.
3: עד כאן מעולה.
2: נכון, נכון.
3: זה הרצונות, זה השאיפות שלכם.
2: איזה מהמם זה.
3: כן.
2: ואז אנחנו נכנסים... מגיעים. לרכב.
3: כן, ברור.
2: ושם זה כמו רצח, טרור, צרחות, צעקות ללא הפסקה.
3: מסעית שמובילה עופות, אתם נהיים.
2: ו-you know, הוא נגע בי, זה, ובוא נגיד, אוקיי, הוא נגע בה, היא נגע בו, אז הוא דופק לאגרוף. ואני אומרת לו, דוד, אתה לא יודע... כמה אתה חזק, אתה לא מבין, יש לו בעיה ויסות חושים למייקל, הוא ייגע בך,
3: הוא לא מודע לכוח שלו.
2: דיפ טישו מסאז'
3: לא רע.
2: נכון, הוא חזק, הוא ממש חזק. anyway, צעקות ולא כיף, ואנחנו אומרים לא כיף לנו, חבר'ה, אנחנו עושים, אנחנו רוצים בבית, רוצים להיות בבית.
3: כן.
2: לא כיף לנו. למה אתם ככה? למה? בבקשה. כאילו, אנחנו...
3: אבל על מה הריב? הריב הוא על משהו ספציפי?
2: לא, לא, הילדים...
3: הוא נגע בו, היא נגע בו?
2: כן.
3: אז אצלנו זה מתחיל עוד לפני.
2: אני אתה יודע, עם עצמי בטלפון, בזמן שבא לי נוהג, וצרחות מאחורה.
3: אצלכם אין את ה... אצלנו פשוט זה מתחיל ממי יושב באמצע.
2: Oh my God.
3: זה... אני הייתי באמצע. לא, אני הייתי באמצע. אני הייתי באמצע. לא, אני הייתי... אני לא באמצע. אני כן באמצע. אני לא באמצע.
2: זהו, אבל עכשיו זה השתנה.
3: שמה?
2: הם לא רוצים אמצע.
3: ברור שלא.
2: הם... אוקיי, לא, פעם הם רצו אמצע.
3: הם רצו, אצלכם רצו לשבת באמצע?
2: פעם הם רצו אמצע, כן, כן.
3: מה,
2: כן.
3: למה?
2: עד שהבנתי
3: לא
2: שמייקל ממש לא יכול לסגור את הרגליים שלו, והוא הכי
3: מעצבן.
2: כן, הוא ענק, הוא עוד מעט בר מצווה. So, anyway, אז רציתי לשאול.
3: כן.
2: זה גם אצלכם ברכב?
3: מה חשבת?
2: אז אני רק רוצה לדעת אם זה לא...
3: אתם משפחה נורמלית.
2: אם אנחנו בסדר.
3: אתם משפחה נורמלית.
2: באמת?
3: כן, כן, כן. הכל בסדר. הילדים נורמליים. להפך, אם הכל היה סבבה, אז היית צריכה לדאוג.
2: כאילו, עדיף לי שיהיו בטלפונים שלהם בזמן הנסיעה.
3: עדיף לכולנו.
2: שהם יהיו בשקט, שיהיה נסיעה כזה כיפית. אני שמה מוזיקה, ובלי המשיכות בשיער, וכאילו, אימא, למה קרה, חבר'ה?
3: אני זוכר שאנחנו היינו ילדים, אני והאחים שלי, שנסענו באוטו, לא היה אז מסכים.
2: נכון.
3: לא היה סלקה, לא היה בוסטר.
2: ולא היה בלגן ורש ככה. נכון. אבא שלי היה דופק לנו מבט, היינו
3: מה
2: מיוט.
3: מה זה מבט? ופתאום היה נשלחת יד מה...
2: שיט, של הצוויתה.
3: לא מדבר...
2: אני צוותת היום, אני צוותת.
3: את צוותת?
2: ברור.
3: צוויתה זה הכי טוב, כי זה כאילו... זה גם פורק את כל העצבים.
2: זה הכי... אין מעצבן כמו צוויתה. אבל מה, אני...
3: אין ברירה.
2: אין ברירה. כאילו, אם אני אפליק, אני אתקשר למשטרה.
3: כן.
2: אבל אם אני...
3: הם מודעים היום.
2: אם אני אתן צוויתה, הם לא... אמא שלי צוותה אותי. אז זה יותר טוב מאשר אימא שלי דווקא להסתירה.
3: להפך, גם השוטר יגיד לה, טוב מאוד, פעם הבאה תתנהגי יפה, מה זה? כי השוטר מקבל את השיחה תוך כדי שהוא צובט את הילד שלו.
2: איזה צובט את הילד שלו, הוא מחזיק אותו בעורף, שישתוק שנייה.
3: לא, אנחנו חברים, לא קוראים פה לאלימות כמובן, הכל בסדר.
2: אוף קורס.
3: זה ילדים וילדים הם...
2: אני יכולה להגיד לך שהכל כל כך בסדר, שאם אני כן נותנת פליק, אז אני מקבלת אחד בחזרה.
3: הבנתי.
2: וזה נהיה כבר מצחיק, והם צוחקים על זה, ועכשיו זה נורא. אין להם איזה, אין להם פחד מלקבל איזה אחת.
3: אבל,
2: כי הם צוחקים, והם כזה, בוא, בואי, בואי, תביא לי אחד, כן, כן.
3: אבל התאימה סמכותית.
2: והוא לא... יכול לבעות, כאילו זה נהיה WWA.
3: כן,
2: F.
3: היה F, אחרי זה נהיה A. זה תלוי בת כמה את, זה משתנה.
2: 42 עוד מעט.
3: אני חושב שה-WWA את כבר. טוב, אנחנו נדבר, אנחנו נברר את זה.
2: WWF.
3: אבל יש לך, את אימא סמכותית בגדול. כלומר, הם מקבלים את הסמכות שלך.
2: אני... לדקה, שתיים.
3: הבנתי.
2: זה עובר להם מאוד מאוד מהר.
3: בסדר, אין משהו שמסך טוב
2: ולא יכול לסתור. אז אתה אומר שאנחנו נורמליים.
3: כן, כן, חד משמעי.
2: ואף אחד לא אומר, איזה מגעילה היא צוותת בילדים שלה.
3: לא, לא, לא, לא.
2: את
3: גם לא צוותת, בואי, את עושה בכאילו.
2: לא, זה צוויתה, או לא, לא.
3: זה צוויתת אימא כזאת של...
2: לא, לא, לא, זה צוויתה שאני רוצה להחיב.
3: זה גם שצוותים תמיד...
2: לא, לא, אני רוצה להחיב. אני התכוונתי לפגוע, ברור.
3: זה צביטה כזאת שגם חורקים שיניים תמיד זה כזה, בואי נה, בואי נה. זה לא יכול להיות, זה כאילו...
2: זה קשה.
3: שטויות, יש לך עוד, יש לך רק עוד 40 יום לזה.
2: יאללה, אתה יודע מה, I'm sorry, אני מרגישה ככה כמעט כל יום. מה זה בית ספר היום? אין להם צהרון, הם חוזרים הביתה באחת, מה זה?
3: אבל יש להם מסגרת, הם הרבה יותר... יש להם מסגרת, הם הרבה יותר אסופים, זה לא... בקיץ זה התפרעות.
2: עכשיו, אתה יודע, אני...
3: גם עברנו שנה של מלחמה שהם בכל מקרה היו בבית.
2: הם צריכים לוז, הם צריכים לוז, הם צריכים חוגים. You know, הם צריכים באמת שגרה טובה ובריאה. כי המסכים האלה... זה למה כולם עם ADD? זה בגלל המסכים האלה. Everybody. כאילו, זה ממש קשה. אנחנו עולם מאוד מאוד, הכל זריז, הכל מהר. אפשר לתקתק עניינים בשנייה, like...
3: הפרעות קשב הם חלק מהאירוע.
2: כן, anyways, יאללה, בוא נגיד, בוא נתחיל את הבוקר.
3: שעה שנייה.
2: ואופטימיות, ואנרגיות לכולם, ותהיו הורים מדהימים, מדהימים, מדהימים.
3: כמה שאפשר.
2: ותנסו, שלא תשמעו, שלא תשמעו. יאללה, בוקר טוב למפיקה ועורכת, אלתי אתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, אילן קובה.
3: לי גרינר.
2: We are here with you.

0: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה המציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
1: אני יכולה להגיד שאני אוהבת את הפרויקט הזה. אני התחברתי אליו ממש, כי אני מדברת עליו באמת כבר כל יום. ואני הבנתי את ההשקעה המאלפת, את ההצעה. זה הצעה. אנחנו מציעים את ההצעה המדהימה הזאת. ועורך דין רונל מחברת קבוצת ברדוגו איתנו, של לדבר על הפרויקט יותר לעומק. מה זה הפרויקט הזה?
2: בוא נדבר רגע על ההשקעה.
1: כן.
2: בן אדם שמשקיע אומר, אני אין לי עכשיו לשים 1,800,000. בוא תן לי פתרונות.
3: אז קודם כל תבין, אילן, שאלה מצוינת. אנחנו מדברים על רף כניסה יחסית נמוך, סך הכל 290,000 שקלים, פחות מ-300,000 שקלים. אפשר להיכנס את ההשקעה לדירה בכפר סבא. אין לזה תקדים. זאת אומרת, אני אומר לך שהיום המחירי דירות במרכז, בטח באזור השרון, בטח במיקום שהוא כל כך קרוב לתחנת הרכבת, בטח שזה במיקום שנמצא ליד 4 מוסדות אקדמיים. כל האירוע הזה ברף כניסה של פחות מ-300,000 שקלים, וזה פשוט
1: זה
3: השקעה.
1: באמת מהמם.
3: אנחנו, אנחנו באמת נותנים הזדמנות,
2: כן.
3: לכל מי שהיום...
1: מרגיש כזה קל להשגה.
3: נכון, אבל אגב זה נשמע
1: להצלחה.
3: כאילו... אבל אנחנו מדברים על רמת ביטחון גבוהה. אני אדבר בכובע שלי כרגע כעורך דין. אנחנו מדברים על רישום מלא, על הנכס, כמו ששאלת אותי קודם. אפשר למכור את הנכס הזה, אתה נרשם, רישום מלא בנכס, על שמך בטאבו. בנוסף, כמובן, ערבות מהשקל הראשון. זה לא קרקע וזה לא סיפורים, זה דירה. מה שנקרא שרשומה על שמך...
1: שבעיצומה.
3: לא, הבנייה בעיצומה, אבל אתה רוכש דירה, אתה רוכש דירה,
2: כן.
3: שזה יהיה פשוט ברור, אתה רוכש דירה למעונות סטודנטים, עם רמת ביקוש מאוד גבוהה, ועם רף כניסה, שאני אומר...
2: גם רף כניסה וגם מחירי שוק, כלומר, הרבה מתחת למחירי השוק.
3: הרבה מתחת.
2: זה האטרקטיביות פה בהשקעה.
3: זה האטרקטיביות.
1: עכשיו, כרגע.
3: נכון.
1: כי עוד שנה שהבנייה מתקדמת, זה קופץ.
2: מן הסתם.
3: זה גם, לא רק לא כל שנה, אנחנו פשוט כל פעם שאנחנו כבר מכרנו למעלה מ-170 דירות, והשבוע עוד ימכרו דירות. אני מקבל כל היום פה עדכונים בוואטסאפ, כמה נמכר, מהפגישות והתמונות. אני יכולה להגיד לך
1: זה משהו, זה פרויקט ממש ממש מדהים, שאני אישית קיבלתי טלפונים, אנשים התקשרו אליי, חברים שלי, אבא שלי רוצה זה, תעביר לי את המספר של זה, אני לא רוצה להתקשר ל מה זה, כוכבית
3: 98857,
1: לא, אני לא רוצה להתקשר לכוכבית 98857, תני לי את המספר של
3: רונל,
1: כן,
3: בכיף שהתקשרו,
1: אז זהו, כן, ברור, עברתי להם את המספר שלך.
3: אני חווה את זה כל היום, תמיד חמותי אומרת לי, תקשיב, השכן שלנו רוצה גם דירה בפרויקט, נו, תמכור לו, תעזור לו. אז אנחנו כמובן זמינים ונותנים את המענה, ויש לנו גם חברת שיווק שנותנת את המענה, אבל זה פשוט באמת הזדמנות.
1: ביטחון, ברגע שה...
2: ביטחון, וזה גם יש לך...
1: הדירה מוכנה.
2: יש לך דייר ששוכר את הדירה, שהוא סטודנט.
1: נכון, ולשנתיים אתם...
2: זה קומפלקס שלם של דירות כאלה, זה לא לקנות דירה עכשיו, ויאללה, לך תתמודד עם דירה ולראות אותה ולעשות ולהביא ולמצוא סוחרים.
3: אתה יודע, אילן, לשם השוק הולך, אני גם רואה את זה. אנחנו, היום כשבוחרים השקעה, צריך לדעת את המיקום וגם לזהות את הפוטנציאל של ההשקעה. אנחנו מזהים במה שנקרא שכל המרכיבים פה נותנים את התשובה הזאת, גם במיקום מנצח, גם במרכז הארץ, וגם במחיר ברף כניסה שלדעתי יכול להתאים ממש לכל אחד ואחד, וגם ברמת ביטחון גבוהה. אנחנו מדברים על דירה שנרשמת על שמם, כמובן.
1: דירה גם... שמשלמת את עצמה.
3: נכון, נכון, אני גם אמרת את זה. אנחנו מדברים על רמת ביקוש גבוהה, וזה לא פחות חשוב מעבר למיקום, שזה כבר פתרנו, הבנו שזה כפר סבא ובשרון. אנחנו מדברים על רמת ביקוש גבוהה ושקט למשקיע.
2: זהו. אנחנו... זה מה שאני אומר, שכאילו אני כמשקיע אומר, אני רוצה להשקיע ולהתחיל ליהנות מההשקעה, ולא להתחיל להשקיע אחרי זה גם זמן בלטפל בהשקעה.
3: אז בוא תראה את
2: רמת... וזה הסיפור בדירה.
3: אז בוא תראה גם את רמת ביטחון שאנחנו נותנים היום הטבה לחודש הזה, כמובן למאזיני רדיו 91 FM, לב המדינה, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת. שנתיים שכירות מובטחת. זה נותן לך את הביטחון, כמובן, של כמה אנחנו מאמינים ויודעים.
1: אני כל כך מאמינה בפרויקט הזה, שבוא נגיד, אני... רכשתי דירה.
3: עוד מעט את רוכשת.
1: נכון, ואני אגיד לך, לא כפרה, אני מטפלת בסחירות, כי אני רוצה, you know, I want to do it alone.
2: קונטרול פריק.
1: אני פשוט, לא, פשוט כל הסטודנט, תקשיב, יש ביקוש. ויש מלא סטודנטים.
3: הנה, יסי, גסים מתחיל בעוד.
1: אז אני בשנייה, הם כל כך בטוחים בעצמם, שהם מבטיחים לך שנתיים הסחירות, אבל הכל בסדר, יהיה ביקוש כל כך מהר.
3: אגב, לי שתדעו שאנחנו גם נותנים מעבר לזה, אנחנו נותנים ליווי פיננסי מלא, יועץ משכנתאות לכל לקוח שמתקשר ומגיע.
2: מאוד מאוד חשוב.
3: אנחנו נותנים ועושים לו סדר. אגב, הרבה פעמים לקוחות שמגיעים, אנחנו פתאום קוראים שיש להם דירה נוספת, אנחנו עושים להם איזשהו סדר, שאפילו זה לא משנה להם את ההחזר החודשי. תקשיבו שזה, זה, זה, זה חלק גם אגב מהאופי של הקבוצה שלנו, שאנחנו באמת רואים את זה גם שליחות לתת לאנשים יכולת להרוויח ושיש להם פה פוטנציאל השקעה.
1: ובלי להתעסק בשום דבר בקטע של הרעות.
2: זה הסיפור, זה הסיפור.
1: הכל מרועץ, זה להגיע עם מזוודה, ממש ככה.
3: לגמרי, גם עם מזוודה, זה מרועץ בסטנדרט מאוד מאוד מאוד גבוה, אנחנו נותנים את המענה ללקוחות שרוכשים, אנחנו יודעים שבסוף משקיע רוצה לדעת שהוא שם את הכסף ומה שנקרא הכסף עובד בשבילו, אז פה ההשקעה נותנת זה גם ברף כניסה נמוך, גם אגב, דיברנו על זה בהפסקה, על פטור מהצמדה למדד, זה לא פחות חשוב, זה לפעמים מגיע למאות אלפי שקלים, פטור מהצמדה למדד, יועץ משכנתאות, שנתיים שכירות מובטחת.
2: בקיצור, תתקשרו.
3: את הכוכבית אני משאיר לך להגיד.
2: כוכבית 9857.
1: מה זה, אפשר פשוט לגור שם, לא חייב להיות סטודנט, בוא, יש חדר כושר, ויש מפגשים, אני יכולה פשוט לעבוד מהבית.
2: מושלם.
1: וואו, there's so much to do.
2: תודה רונן, תודה רבה.
1: מאמן, פרויקט מדהים. כוכבית
2: 9857,
1: פרויקט ג'וינט.
0: בחסות דירות אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת, כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.

0: צעירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יפה, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא מהיוטיוב.
3: ולא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: 720,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: רדיו לב המדינה.
8: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
9: דיברנו על ילדים ומה עושים בחופש.
10: לגמרי, לגמרי, ואני קצת מתרגשת.
9: גם אני.
10: זה בסדר.
9: כן, כן.
10: זה
9: אנחנו היום מקשיבים לחלומות.
10: אנשים לא מבינים שאני עדיין מקבלת starstruck. אני עדיין starstruck. You know, אם אני רואה מישהו שאני מכבדת ואוהבת, אני like, oh my god.
9: הגרופית הכי גדולה שלי.

0: לקום איתך בבוקר, איזה כיף,
1: מאמי. זה ציני? זה ציני?
2: לא, לא. שתביני, היא באמת מתרגשת פה בקטע...
0: אוקיי. לא, אני בשוק, אני גם אוהבת אותך.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני לפני הרבה זמן הייתי בהופעה שלך. ואני הכרתי, אמרתי, שני שירים, סבבה? ואני באתי להופעה הזאת, וכל שיר ששרת וסיפור שסיפרת או דיברת, הייתי מרותקת ונהניתי מכל שיר שלעולם לא שמעתי. זה היה פשוט תענוג, ולמדתי גם מלא, כי את שרת שירים שאת כתבת, ואת לא ביצעת, את לא הייתה, you know, לא המבצעת, ולשמוע את השירים האלה, שזה בא ממך, וכל מיני מונו, מונו, I'm like, no, היא מלא, זאתי, אני מתה. אז רק שתדעי שזה היה הופעה, אימלד, אחד הטובים, ואני אמרתי את זה למלא. אני מעבירה את זה הלאה, אובייסט.
0: תודה, בובה.
2: איך מתרוממים מפה, דקלה? איך מתרוממים מזה?
1: אני אשתוק עכשיו, I'm sorry. זה היה מה... יו, איזה...
0: וואו, להתעורר ככה, אתה יודעת, וואו. זה קודם כל כיף, ותודה רבה, מאמי, שאת מתחכמת.
1: אוקיי, זה הזמן שלך, תדברי, תספרי.
0: אני עוקבת אחרייך, ואת מהממת אותי.
1: Thank you.
0: כן, את מהממת אותי, וזה כיף, וזה תענוג.
1: אוקיי, בואי נדבר עלייך. בואי נדבר עלייך. מה קורה עם הילדים? איך את מתנהלת? איך את מסורדת?
2: איך משלבים? איך משלבים את האירוע שנקרא קריירה עם הקיץ?
1: הם רבים ברכב?
0: וואו, טוב, תקשיבו, ואני יצאתי לא מזמן להקשיב אותה, נסעתי קצת לכמה ימים, יש לי פרלמנט, יש לי חברות, אמרתי, טוב, אני אשא קצת לנוח כמה ימים לאתונה לפני הקרב, כי זה קרב.
2: ודאי.
0: תקשיבו, אני לא הייתי באתונה, אני הייתי בטלפון, אתה יודע, מנסה כאילו להציל את הקרייסס שקרו פה בבית.
1: Oh my God.
0: זה מורכב, זה מורכב, זה לא...
1: אז אני לא עונה לטלפון. אני פשוט, like, seriously, תתמודדו.
2: את בהדחקה, בהדחקה.
1: אם אתם תישארו בחיים, הכל בסדר. תעשו הכל, רק תישארו בחיים.
0: תישארו בחיים, כן. אני לא יכולה עדיין, את יודעת, יש לי כמה אנשים שאני לא יכולה לא לענות להם. זה הבנות ואחותי. אני לא יכולה, אני לא יכולה.
1: אומי גאד.
0: הטיפול שלי, הלב שלי, אני לא יכולה. אז אני מנסה, ברוך השם, יש עבודה, אז אנחנו... אני מנסה כמה שיותר להקל על עצמי, עם עזרה, ו...
2: לא פשוט, לא פשוט כל האירוע הזה.
0: לא פשוט, אבל גם כיף.
2: כן.
1: בסדר,
2: כן.
1: אבל את משתלטת, את שורדת, כן, את כן, מצליחה, כן. היום עובר, מוצלח.
0: בסוף עובר, בסוף עובר. כן.
1: כן. אז מה עכשיו, מה חדש, שיר חדש, פרויקט
2: חדש? יופי שבור, נכון? שיר שנקרא יופי שבור?
0: כן, עכשיו זה אני ומגי עזר. זר, חברנו לכדי יצירה משותפת, כאילו, היא כתבה איתי, ואני ולידור הלחנו, ו...
1: יואו, איזה כיף למאגי. חגיגה
0: גדולה.
1: איזה כיף למאגי.
2: ספרי לנו איך נוצר החיבור הזה.
0: מאגי זה אגדה חיה. אני רוצה שתדעו. זה פשוט אישיות שצריך ללמוד ממנה.
1: נכון.
0: ממש ככה. לפני שהיא מצחיקה, לפני שהיא שחקנית הכי גדולה במדינה, היא אדם מאוד מאוד מורכב.
1: אבל מלא ברגש ועוצמתיות.
0: ורגש ואכפתיות וערבות, והיא חברה טובה, והיא נותנת כולה.
2: אז בעצם הכרתם לפני, נכון?
1: והיא סופר וומן, ויש לה תאומים, והיא מלא.
0: כן, כן. אנחנו מכירות שנים, אני ומאגי, זה לא...
2: אז מתי הגיע הרגע שאמרת, אנחנו משתפים פעולה מקצועית ביחד? כלומר, איך נוצר הקליק הזה?
0: מור שלומוביץ', הוא בעצם המנהל האמנותי שלי, וחבר טוב שלה ושלי. כל הזמן זה היה באוויר, שאני והיא צריכים לעשות משהו, דווקא מתוך האהבה בינינו והאהבה שלנו לאמנות. ולמוסיקה, כמובן.
2: מהמם.
0: כן, וזה פשוט היה אחת החוויות המהנות שהיו לי בעשייה שלי, באמת.
2: זה כיף גדול. ספרי לנו על השיר עצמו.
0: השיר הוא בעצם מדבר על...

0: המקום הזה שאתה, שאתה בעצם כביכול עם, עם יופי שבור, זאת אומרת, אתה, אתה די מצולק, גם נפשית וגם פיזית, זה לאו דווקא יופי פיזי רק. זאת אומרת, אתה לא איזשהו, את לא איזה משהו שהוא בעצם מסורתי, קונסנזיוס מבחינה ויזואלית, אבל את עדיין שלמה בתוך כל הקרעים האלה שאת חיה בהם.
1: שזה בעיקר להגיד הכל בסדר. אתם גם אומרות שם, ואולי יש לך יופי שבור, האמת, את בסדר גמור, בלעדיו לא יפלו לך שמיים, כאילו הכל כן. טוב.
0: שהכל בעצם בסוף בסוף קיים בתוכך ובתוך בדיוק. התפיסה שלך את עצמך. ו... ושבעצם זה... אני כל חיי הלכתי בתחושה של יופי שבור, אבל... אבל לעולם לא הלכתי כפופה בגלל זה.
1: מהמם.
0: תמיד הלכתי זקופה.
1: זה הסיפור. זה הסיפור.
0: ויופי שבור זה לא כיעור.
1: נכון.
0: זה לא המקום הזה.
1: כי הוא עדיין יופי. זה נכון.
0: כן. זה לא המקום הזה שאני הולכת בחוויה מכוערת. לא. אין מכוערות ואין מכוערים בעולם.
1: נכון.
0: מבחינתי בכל אופן. כולנו יצירה באמת... כולנו פני אלוהים באיזשהו מקום.
2: Yes.
0: ופשוט
2: לחיות כאילו בטוב עם, כמו שאתה.
1: כן, השלמה וכווה.
2: זה בסדר, זה בסדר להרגיש יום ככה, יום ככה, הכל בסדר.
1: נכון.
0: יום, יום זה תקופה, מאמי, יום זה מאה, אנחנו מדברים פה על דקות.
2: כן, כן.
0: אני מרגישה דקה ככה, דקה ככה, זה לא... כאילו, אבל אתה יודע, בסוף כאילו, אתה יודע, השיר זה שלוש דקות, זה מין איזה רעיון שאתה מוציא, אבל אתה לא, אני לא חיה את זה ברגע רגע.
2: יאללה, אנחנו עכשיו מאזינים.
0: אנחנו בעבודה, אנחנו בעבודה כל הזמן בתהליך.
2: כל הזמן.
0: של באמת שנקבל את עצמנו, ובאמת נרגיש שהכל בסדר, זה עבודה.
1: אז נשמע עכשיו את יופי שבור.
2: רק לנשום, צריך לנשום.
0: לנשום.
1: ושיהיה בהצלחה, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה.
2: וואו, תודה, we love you so much, יאללה עכשיו.
0: תבואי מאמי לברבי בשבוע הבא ביום שני.
1: אה, שבוע הבא ביום שני.
2: אני רושמת, ביי, love you, דקלה, יופי שבור.
0: באהבה, ביי, ביי.
2: אז אני נעימה.
1: ביי, ביי.

0: הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רדיו לב המדינה.
5: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם.
11: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמה אתם נכון, שנתיים, שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
17: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
18: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום.
19: ענק המימון.
18: אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
20: תוכנית הבוקר של ישראל.
21: חזרנו אליכם.
22: דודי טלי אמור לעלות כתב הרכילות, הרכילאי מספר אחת לדעתי, אני מגע אליו מאוד.
21: He's the best, אני מכירה אותו שנים. הוא רכל מלא מלא עליי.
22: עלייך?
21: כן.
22: בקטע טוב כמובן.
21: כן, קודם כל מי נתן לו את המידע?
22: את.
21: נכון.
22: ממש כמו פוליטיקאי טובה.
21: יש לי...
22: איך את עם רכילות עלייך? איך את עם רכילות עלייך? כאילו, את... את סבבה עם זה?
21: בטח.
22: כל עוד מדברים עלייך, לא משנה מה.
21: נכון.
22: נפגעת גם?
21: לא, לא, לא. לא. בכלל לא. הכל תלוי במה. במה מדובר.
22: מה הדבר הכי נסטי שאמרו עלייך? שאת כאילו חקוק לך ב...
21: לא יודעת, זה כל הזמן היה לא רלוונטית, שמנה, מכוערת, סתמי כבר, תעברי חזרה לארצות הברית.
0: כאילו, הייט טהור.
21: לא, תעברי חזרה מאיפה שבאת, אבל אני נולדתי בישראל.
0: זהו, אני הופתעתי לגלות את זה, את אמרתי, שאלתי את לי ש...
21: אז אתם רוצים שאני אעבור לחולון, או מה אתם רוצים?
0: זהו, אני שאלתי אותך כשאתמול נפגשנו, אמרתי לך איפה נולדת בארצות הברית, כי בקונבנציה שלי הייתי בטוח שאת נולדת בארצות הברית, ואז אמרתי, לא כפרה, אני מחולון.
21: כן.
0: ורק בגיל
21: לא
0: חמש...
21: לא כפרה, אני מחולון.
0: בדיוק, ואז בגיל חמש את נסעת לארצות הברית.
21: אני בגיל חמש, כן, התחלתי גן חובה בארצות הברית, ואז, אז בוא, זה לי...
0: ואז
21: זה
0: המבטא, גדול. ואז, נשאר, ואז נכון. עשית עלייה לבד גם.
21: נכון.
0: בגיל עשרים כן, ומשהו.
21: בעשרים וחמש. מטורף. עלייה, ואחר כך, לפני שמייקל נולד, אז אמא שלי הגיעה ממש בהיריון שלי בסוף ההיריון, היא עברה לישראל, ועכשיו רק אחותי נשארה בלוס אנג'לס. מאוד מקווים שהיא תחזור לישראל, ונביא את כל היהודים כאן לארץ.
0: יושבת ראש הסוכנות היהודית, לי גרינר, חברים.
21: נשמע מעולה.
0: נכון.
21: כן, יש מצב.
0: נכון.
21: אוקיי, נראה.
0: אנחנו צריכים את זה עכשיו פה.
21: נראה, אולי אני צריכה כאילו להיות בת 70 כדי like, להגיע לשם.
0: אה, באמת?
21: כן, נראה לי.
0: טוב, אנחנו צריכים עכשיו פה הרבה, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה במדינה. אנחנו...
21: כן, ואני מרגישה ש... מה זה מרגישה? אני רואה וקוראת שדברים קצת מתחממים עכשיו שאנחנו אחרי המונדיאל.
0: כן, אבל בינתיים לא קורה כלום, כאילו כולם מחכים... יש את העניין הזה של הר המקוש עכשיו, זה הדיבור, The Peacock Mountain, שמעת על זה?
21: No,
0: יש איזה הר באיראן, יש איזה הר באיראן, okay. הנה תכף דודי יספר לנו על ההר הזה באיראן,
21: די, הוא יודע.
0: שהוא עשוי כולו מגרנית. כן, דודי, הר...
21: אוקיי, תעשו גוגל על הר... מה?
0: הר המקוש, זה פיקקס, פיקקס.
21: פיקקס?
0: זה גרנית, זה בעצם... דודי, איך אתם מתכוונים בעצם שם אצלכם לחדור את ההר הזה ולהביא את האורניום, כן.
4: או, טוב שאתה שואל, אנחנו בדיוק עכשיו פה בחדר הסגלגל אצל המרפסת הירוקה, אנחנו בדיוק בדיונים קדחתנים על הסיפור הזה, קדחתנים תרתי משמע.
21: וואו, איך זה נשמע כל כך טוב, כל כך משמעותי, איך הבנתי
4: את כל הנושא.
0: כן.
4: לי סיפרה לך את המאחורי קלעים של רכילות באמת, שאתה מתקשר לאנשים עצמם והם נותנים לך את הרכילות. אבל לא סיפרה לך, אתה שאלת אותה, אמרת לה, גילית שהיא גלדה בישראל, וזה וזה וזה. יש לה קשר להיסטוריה של ישראל, שזה בתורף בכלל.
21: נכון.
4: פעם פרסמתי על זה אייטם, והייתי בשוק מזה.
0: שהוא אמר אייטם, בוא, מעניין.
4: את רוצה לספר את או שאני אספר?
21: סבא שלי זה ויקטור טייר, שהוא היה בפנתרים השחורים.
0: אה, נכון, אמרת לי.
4: היא מובילה בך של הפנתרים השחורים.
0: לי גרינר עושה שטאפ עם הפנתרים השחורים.
21: אז אמא שלי זה טייר, היא טייר, השם לפני שהייתי נהיה עם אבא שלי.
0: מדהים.
4: אז עכשיו אתה מבין את ההיסטוריה, איך היא גם קשורה להיסטוריה של ישראל, זה לא רק מה אתה בגדלה פה.
21: נכון, אני סופר ציונית ישראלית, ואת יודע שסבא שלי יש לו חוק על שמו. ואתה יכול לקרוא על זה, זה מאוד מצחיק ומעניין ומשעשע. והוא היה עושה ממש, איך הוא, when you go, you know, בקפלן, מה הם עושים?
0: מחאה.
21: מחאה. הוא עשה מחאה.
0: מצחיק שלא מצאת מילה באנגלית גם.
21: כן.
0: התחיל לעשות לי פה פנטומימה, when you go and you go.
4: היא לא עושה מחאות.
0: פרוטסט, פרוטסט, פרוטסט.
21: אז היו עושים מחאות לגבי האשכנזים והמזרחים, כי הוא רצה שכולם יהיו
0: אחד.
21: כן, כי הוא טריפולטאי, והיה הרבה כאילו גזענות.
0: ומזל שכבר אין יותר גזענות, נכון דודי?
4: כן, היא פסה מהעולם, היא לא הייתה מעולם.
21: אז זהו, כן. אוקיי, בוא נ... זה היה רכילות.
0: בוא תטיל לנו פצצה, כן, ספר לנו. מה קורה?
4: טוב, פצצה. בואו, אפרופו פצצה באמת, ניקול ריידמן, שהיא באמת פצצה.
21: אומייגאד, איזה פצצה. מה אנשים רוצים? אמרתי, מה זה הברבי הזה?
0: מה קרה עם ניקול? מה קרה עם ניקול?
4: רגע, ניקול ריידמן באמת נראית מדהים. אני לא יודע אם ראית אותה פעם בחיים, אני ראיתי אותה פעם אחת.
0: אני גם ראיתי אותה פעם אחת.
4: היא קטנה ורזה ובאמת קוקטית כזו.
21: כן, כן.
4: ומסתבר שהיא הגיעה עם הילדים שלה למיקונוס ממש בשבוע האחרון. והיא צלמה כמיטה במסורת בבגדי הים שלה כמובן אם תהיית, וכמובן שגם היה תיוג. אלא שכמובן העוקבים כמו העוקבים אפרופו גרינר, הנה שסיפרה את זה הזאת, פשוט התחילו לצאת עליה שם, את רזה מדי, את אנורקסית, את צריכה לאכול.
21: היא באמת לא נראית אנורקסית, אבל אתה יודע?
4: היא ממש לא נראית אנורקסית.
21: היא מאוד רזה, מאוד רזה, אבל
22: עצם זה שמתעסקים בזה, זה נורא והיום.
21: אני יודעת מה זה אנורקסי, אני יודעת איך זה נראה, יש לזה מראה כל כך נוראי שמישהו הוא בולמי או אנורקסי ומגיעים למצב לאנורקסי, הפנים, העצמות בפנים, הידיים, המרפקים,
22: כן, אני מניח שלא התכוונו, שלא יבחנו אותה רפואית עם זה, זה סתם רוע.
4: בוודאי שיבחנו אותה רפואית,
21: הם אומרים את זה.
22: כן, בדיוק.
4: מה זאת אומרת? כל אחד הוא מומחה.
22: בטח, מומחה ולגוף ולנפש.
4: מה השאלה בכלל? בוודאי.
21: אין, אנשים לא מבינים שפשוט בגילאים שלנו אנחנו פשוט נראים עם הרבה יותר טוב ממה שהיינו, ממה שההורים שלנו היינו נראים, היו נראים בגיל שלנו. אוקיי? היא נראית טוב, היא עוד מעט תהיה 50 עוד כמה שנים, והיא נראית אימאלה, מה שהיא עושה שתמשיך לעשות, ותמשיך לטפח את עצמה, ועד 120 שתראה ככה, דוד.
22: טוב, דודי, תן לנו עוד משהו, כי אנחנו חייבים ממש לסיים, פאבל פה,
4: יושב בלבי. טוב, אני אספר על הפודקאסט של אבי שושן ונתניהו, אני לא יודע אם ראיתם את האיילט שיצא מהדבר הזה שם.
22: ראיתי, שאומר לו שהוא נראה טוב.
4: עזוב שהוא נראה טוב. הוא אומר לו, אני ראיתי את אשתך, והיא נראית, אפרופו ניקול ריידמן, פצצה.
22: כן.
4: ואז נתניהו מטיל את הפצצה ואומר לו, כן, שרה נראית צעירה בעשרות שנים מגילה. עלתה השאלה כמובן ברשת, בת כמה היא באמת, אם היא נראית עשרות שנים צעירה מגילה, כנראה שהיא בת 400. כי אין לזה הסבר. ואחר כך הוא כמובן שמדובר במתת אל, אם טעיתם.
22: מתת אל.
4: מתת אל, כן, זו המילה. מתת אל, וגם היא כן, כן לי.
22: אבל זה יפה מאוד שיש פה אהבה בין בעלי אישה, עזבו אתכם.
21: Like she got it from, like from God?
4: כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
21: אבל לא אז...
22: לי מסתכלת עליי במבט שלה, הייתי בטוחה שאני מתת אל.
4: גם, גם.
21: אוקיי, אומייגאד.
4: אז פעם באה כמו נתניהו שיגיד שאת מתת אל.
21: אבל בסדר, בוא, אם היא לא הייתה מתוחזקת, היא באמת מתוחזקת, והיא באמת נראית טוב לגילה, זה אמת.
22: חייבים לסיים.
4: לא, לא, לא, לא, וזה בדיוק מה שפספסת לי.
21: מה?
4: היא לא נראית טוב לגילה.
21: אבל בת כמה היא?
4: היא נראית בעשרון... בת 400 כנראה, כי אפשר להזכיר את זה.
22: טוב, דודי, אנחנו...
21: עד 120, עד 120.
4: בדיוק, עד 120,
21: עד 120.
22: דודי, תודה, ואני התגעגעתי לך באופן אישי.
21: אנחנו עוד נדבר שבוע הבא, for sure.
4: בוודאי, בוודאי.
21: יאללה, אוהב את
22: זה. יאללה, ביי, נסיך.
21: ביי.
1: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה המציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
22: אז מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי שיקשיב טוב, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מציעים לכם את עסקת השנה. באמת, מדובר ב... עיצומה של הבנייה, זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. מחיר ותנאים שלא יחזרו, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. לא צריך להביא מיליונים מהבית, מגיעים מון עצמי נמוך במיוחד של פחות מ-300,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. יש גם הטבות חסרות תקדים רק עכשיו לרוכשים הראשונים. ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, חבילת ריהוט קומפלט לדירה. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. אז חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במיקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת ל4 מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת. זה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. חייגו למגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857.
1: בחסות דירות אחרונות החל מ-1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת, כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.
21: אז זה היום האחרון של מרים את המדינה, כאילו
22: וואו, השבוע. וואו, נגמרה התוכנית.
21: אז אנחנו חוזרים שבוע הבא, משמונה עד עשר, ראשון עד רביעי. אז אני רוצה לאחל לכולם שיהיה באמת סוף שבוע, אנחנו...
22: מחר תשתום תשעה באב.
21: אנחנו מתקדמים לסוף שבוע.
22: שיהיה לנו צום קל, שתמיד כן. נהיה באהבה, באהבת חינם. זה הכי חשוב.
21: ובאמת תשמור על עצמכם ועל מי שמסביבכם.
22: אתי אלתר ג'קמן, המפיקה ועורכת, טכנאי פאבל גרשביץ, עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, לי גרינר, היה לי לעונג להיות איתך פה.
21: אילן,
22: ביומיים האלה.
21: היה מדהים.
22: ויאללה.
21: נראה מה יהיה שבוע הבא. We don't know.

0: הבוקר של ישראל. בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבי הבלט.
5: כוכבית 5089.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית ב500,000 שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא,
12: כוכבית 5089.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין, מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
17: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקנים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להשאיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות משנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה, ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל, זכרו לברכה, אשר נפל בקרב בעזה. סילמן שוללת את ההשוואה.
20: כן, ראיתי גם את הסרטון הזה. אין היגיון לחשוב שזה הבן של גדי אייזנקוט והוא דומה לבן של אייזנקוט. כל הספינים האלה שמנסים לייצר, זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת, אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה של אייזנקוט. אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
19: את הדברים אמרה לגדעון אוקו ומיכאי טלי ב-103 FM. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא אותו, עובד זר כבן 30, כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא המטען. לחשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציון ננוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
17: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
23: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
22: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
21: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: די במילה אחת כדי לעשות למישהו טוב על הלב. אז יאללה, בשביל זה אנחנו כאן, אהבה לנצח, מהדורת יום רביעי. מתחילי?
1: איך שאני חושבת עליו.
2: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז בוקר טוב, מה העניינים האהובים שלי? שמעתי קודם במטבח שיחה בין שני עובדים. אחד שואל את השני, מה העניינים אחי? ואז הוא עונה לו, עוד יום. מה עוד יום? עוד יום. ככה להעביר את החיים. יום שעובר לא חוזר. ומכל יום צריך לעשות לימונדה ואת הכי טוב שלנו. ולנסות להרים לעצמנו ולמי שמסביבנו. אז זו בדיוק הפלטפורמה, אנחנו ביחד עד 12, יאללה שרבטו כמה מילים, כל השאר עלינו, אפילו קפה עליי, אם בא לכם, תכף אני הולכת להכין. 072-5-291, או בדף הפייסבוק, יש לי גם 150 שקלים ליוחננוף. מתנת יוחננוף, שם פתחו סניף ענק חדש במרכז המרכבה 9 בחולון, חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס. לדוגמה, שואב שוטף טינקו, 4 מצבים באחד, רק ב-1,190 שקלים. חוץ מזה, פח, פדל, 60 ליטר שחור או לבן של בר בניטה ב-599 שקלים, או מכונת ברד נינג'ה ב-699 שקלים. בעצם לא צריך לבחור, אפשר גם וגם לאסוף את כל המבצעים, וגם בכל המחלקות שם מבצעים מטורפים, שווה להגיע, מרכבה 9 חולון, יוחננוף. עופר ונשל עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי על הדיגיטל, פאב על הטכנאי, והעיקר שאתם פה.

ככה, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

לאחל לך טוב, זה אושר כהן, סימה המאזינה, גם רוצה לאחל לכל עם ישראל רק טוב. ושלחת לי שני דברים להקריא בשידור שאהבתי. אחד, היריב הכי קשוח שלך זה אתה במראה. תנצח אותו ותנצח את כולם. אי, כמה זה נכון. תמיד את יודעת, בצאת כיפור, אני צמה בכיפור, ובצאת כיפור, כשניצחתי את עצמי ואת החשקים שלי, אני מרגישה שאני יכולה לנצח הכל השנה. והדבר השני זה, למחשבות אין שרשראות, אך הן יכולות לכבול אותנו או לשחרר אותנו. לעיניים אין קול, וללשון אין עצמות, אך בכל זאת העיניים יכולות לרגש בלי מילים, והלשון יכולה לשבור לבבות. לצחוק אין משקל, אך הוא יכול למלא חדר שלם באושר, וכשתבחרו בטוב, תשקלו את המילים וצפיצו שמחה סביבכם, גם הלב ירגיש קל יותר. אז יאללה, תפיצו כמה מילים למישהו שאתם אוהבים. 072-5-291 או בדף הפייסבוק.

0: זה שיר אהבה פשוט, כל השירים פה הם פשוט שירי אהבה. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה לגמרי, ואחריה, מי ביקש אתמול חיים משה? אורי, זה אתה, אורי ברכה? רגע, אני אכנס לפוסט של אתמול. איזה שיר של חיים משה ביקשת? רגע. היי, ומה אם אתה לא בהאזנה בכלל? מה יהיה? כמה מחשבות, קרן, יאללה, תזרמי. טוב, נחזור עם חיים משה מיד אחרי הפרסומות, רק אני אמצא את המעבר שלי. הנה הוא בא.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות
3: סיבל סיבל סיבל
4: סיבל סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע
3: סיבל סיבל
4: ברשבסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
5: רדיו לב המדינה
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: החדרים הפרטים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבי אבא לה, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
12: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
13: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
5: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
0: נכון, דאגתי אם אורי ברכה מאזין או לא? איך שנכנסתי לפייסבוק, כדי לרשום לו שאני עומדת להשמיע את השיר, מיד ראיתי בוקר טוב מאורי, שכותב קרן, אני אף פעם לא מפספס, כל השעתיים אני בהאזנה. אין לך משהו יותר טוב לעשות עם החיים שלך, אורי? נשמה שלי, תודה רבה, זה לא מובן מאליו. וזה אחלה שיר, בדיוק שבאתי וראיתי את מירי מסיקה על הפתיח, אם זה סימן, חשבתי שזה חיים משה, אבל זה לא, זאת הייתה מירי מסיקה, והנה זה סימן. שאלה סימן למה?

בעזרת השם שמחר יהיה לנו יום משעמם, אם אפשר גם היום. אני בדיאטת חדשות, אז אני לא שומעת חדשות למעט המהדורה שלפני השידור, כדי לדעת שהכל בסדר, אבל לא היה איזה קרייסס. פתאום אני שומעת על הסכם הגרעין המתגבש עם סעודיה של טראמפ. באמת, שיהיה משעמם, שיהיה שקט, שיהיה שגרתי, מה צריך יותר מזה? רק שקט. את השיר הבא נקדיש לזהבית. זהבית, שהיא לגמרי אישה זהב מבעלך רמי שאוהב אותך כל כך. וביקש להגיד לך שאת האחת והיחידה. גם בהצלחה בתפקיד החדש.

0: על הנצח עם קרן גדיש מילו.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: איציק מצבירים.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: קונים יוקר

0: בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

תכף תעלה ותבוא השעה השנייה שלנו. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אבל הנצח עם קרן גדיש מילוא. ויש לי גם 150 שקלים ליוחננוף, שם פתחו סניף חדש, ענק, מטורף, במרכז המרכבה 9 בחולון. וואו, איזה סניף זה. באמת, חוויית קניות מרגשת, מטורפת, כל כך גדולה, עצומה, עם המון מבצעים שאסור לכם לפספס. לדוגמה, שואב שוטף טינקו, 4 מצבים באחד, רק ב-1,190 שקלים. וגם פח פדל 60 ליטר שחור או לבן של ברבניטה ב-599 שקלים, או מכונת ברד נינג'ה, סגרו את הרדיו אצלי בבית שהילדים שלי לא ישמעו, ב-699 שקלים בלבד. יוחננוף, סופר שוק לכולם וגם סופר שיק, אז זה מחכה לכם שם, או שתרגשו ותקבלו. ועכשיו אנחנו נחתום את השעה הראשונה עם נועה קירל, לא פשוט להיות פשוטה. מכירים את בר כהן הפשוטה? יו, תקשיבו, אני נקראת, אין דברים כאלה מהפוסטים שלו, ועכשיו עלתה גם הסדרה. ראיתי אתמול את הפרק הראשון עם בעלי. קודם כל, איך כתב ניר וולף, מבקר טלוויזיה, סוף סוף סדרה בלי רותם סלע, שזה כבר חידוש מרענן. היו קטעים קוראים, שנונים, מטורפים, היו קטעים שקצת פחות אהבתי, אבל אני אתן איזה צ'אנס, וסך הכל זה מצחיק מאוד, חפשו את זה בכאן 11. לא פשוט להיות פשוטה. מזל שאתם לא פשוטים, מאזינים בקרים שלי. ובר כהן, אתה מלך.

0: בר אל מליח, כמובן, אל מליח. בר אל מליח הפשוטה. טוב, חותמים שעה ראשונה, הנה האות. חגי, חוזרים עם בקשה שלך מיד בפתיחת השעה השנייה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
2: רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
5: אני אגיד לכם למה עשיתי קודם פדיחה עם בר אל מליח הפשוטה. כי לדניאל הבן שלי יש חבר בן 7 שקוראים לו בר כהן.

שיהיה לך יום טוב. איי, איזו לקה זו גזוז, איזה מילים. פתא, נדלקו השלטים, לא לעשן לנו נוחתים. זה הזכיר לי את התקופה שעוד היה מותר לעשן במטוסים, אלוהים. איפה אנחנו ואיפה שנות ה-80. טוב, וטוב שכך. שעה שנייה שלנו אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק, שימו לכם שיהיה לכם בכיס. שרבטו כמה מילים, תעשו למישהו משהו טוב היום, וגם לעצמכם כמובן, וחוץ מזה יש לי 150 שקלים ליוחננוף, מתנת יוחננוף, שפתחו סניף ענק וחדש במרכז, המרכבת 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס, שואב שוטף טינקו, 4 מצבים באחד רק ב-1190 שקלים, וגם מכונת ברד נינג'ה ב-699 שקלים בלבד ועוד ועוד, הגיעו עכשיו למרכבת 9 בחולון, יוחננוף סופר שוק לכולם, מחכים לכם.

0: אז אל תהיו רומנטים שם, תהיו רומנטים כאן.
1: לא מבין איך התאהבתי בך נערה, חצי חג שלך פגע

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: חלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.
2: אל תדאגו, יש מלא מאזינים שמחכים ואני לא מפספסת כלום, מבטיחה. כל מי שבקש יקבל ויענה לפי התור, תודה.
0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: עדי שולחת לי הקשבה, זה לא לשמוע את המילים הנאמרות. הקשבה היא להבין את מה שהמילים האלה מבטאות. וזה השיר שביקש להקדיש לאסי. הוא מבין מה המילים האלה מבטאות? אם לא, שיתקשר עליי בפרטי. וכתב, זה השיר הראשון שהוא הקדיש לי כשנפגשנו.

תן לנו גם לאהוב, חניתה יצחק היקרה, זו בקשה שלך, כתבת, זה שיר שיחזק אותנו ויעשה לנו שמח בלב, אז מקווה שזה ישיג את המטרה. ענת כותבת, קרן, בוקר אור לך ולכל הצוות, איזה כיף להתפנק הבוקר עם מוזיקה טובה לפני הכניסה לתשעה באב. האמת היא שהמוזיקה הרגועה של תשעה באב, גם היא, יש בה יופי בעיניי, אבל בסדר. והבוקר... אשמח להתפנק את כותבת עם אביבה אבידן וכותל המזרח, בכל זאת בית המקדש לגמרי, וצום מועיל וקהל לכולם.

וגם רחלי מבקשת לאחל צום קל ומזכירה לי, קרן, לפי המסורת היהודית, חורבן בית המקדש השני בתשעה באב נגרם בעקבות שנאת חינם. פילוג עמוק וחוסר סובלנות בין אדם לחברו בתוך העם. בגלל פירוד לבבות, וכמסר מתקן, הדגש ביום הזה הוא על תיקון המידות הרבות ואהבת חינם. תזכורת חשובה מאוד.

0: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל
2: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע ברשבסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'
4: שמונה עד עשר בערב
5: רדיו לב המדינה
6: שלום
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס
6: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת לב שלי התחיל לצפוק
7: זכית ב-125,000 שקלים
6: כמה? וואו כשאת מתקשרת אישית יש לך קול הרבה יותר נחמד
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7 כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
17: משרתי מילואים אתם זכאים להטבות בדיור ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
18: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח
18: לפרטים חפשו רב בריח
5: רדיו לב המדינה
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח
1: עם קרן קדיש מילו

0: באמת שזה נגמר. רולקס וקסקט, הבקשה שלך רויטל כהן, איזה שיר יפה זה.
1: צועקת אבל לא תשמע אותי, שונאת תמיד את השירים שלי,

להביא כ-40 אלף תינוקות במהלך 60 שנות קריירה. הוא נפטר בגיל 89. הבנים שלו סיפרו שהבית שלו נפגע מטיל איראני במהלך מבצע עם תל אביב, ואז הוא נחבל לפני כמה חודשים בעת ריצה לממד, ומאז מצבו יידרדר. יהי זכרו ברוך, ואיך הגדירו אותו? תם דור הנפילים, ראש וראשון לדור הנפילים. ואיזה כיף שיש שליחים של טוב בעולם שלנו, שזוכים לסייע להגשים חלומות, בטח חלום כזה על ילדים. תחבקי את הבנות טוב טוב ושתהני מהן תמיד.

0: מיד אחרי הפרסומות, גם רון שובל וגם אלי לוזון, ואם אני אספיק עוד משהו, אני מקווה שכן, אז נחזור גם איתו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבי הבלט.
3: כוכבית 5089.
5: 720. 720.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית.

0: בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: נאווה והצוות מהממים, והחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
5: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: החדרים הפרטיים בשמיר יולדות אסף הרופא עם בלבי הבלי.
5: כוכבית 5089.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים.

אתה יודע מה, דור? השיר שביקשת של עומר אדם קצת פתחות מתאים מבחינה קצבית, אז נקדיש גם את זה לטל, סבבה? ואם אני אספיק עומר אדם בסוף, נבליח איזה קטנה שלו, טוב? אבל לא עם השיר שרצית, סורי.

מחר כאמור אין תוכנית, תשעה באב. שיהיה לכם צום קל למי שצם, צום קל ומועיל. ורק אהבת חינם שנזכור את זה תמיד, לא רק בתשעה.

0: ודור, בכל זאת, הנה, נשארו לי כמה דקות, נחתום עם עומר אדם, ונקדיש אותו באהבה גדולה גדולה לטל, מהקונדיטוריה, שאחרי תקופת מבחנים. שבתם להיות ביחד, אז יאללה, תנו שם בכוח, לצאת הצום, שיהיה מה לאכול ולאכול טוב. לכבוד בוני עולם.
1: תגידי מה חדש, הלב שלי חלש, איך אני עוזר, ממי אופי שכזה, ואין בי שום חשש.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו. בחסות.
3: סיבל, סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל, סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
14: שלום.
15: ברוכה.
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר.
14: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
15: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
18: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
19: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
20: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
22: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת ידי פיצוצים, וכתבנו בדרום, איתי גלון, מזכיר כי בפעם האחרונה שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס כשהם עומדים בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה לשלילת האזרחות הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובנכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
5: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן 15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוא ערך עד יום שישי.
4: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי, אשר נסחרת בבורסת נסדק, הודיעה על פיתורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
6: פיתורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיתורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
4: הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציון אנוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
7: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: בלי מינל והצל, כן. פותחים לנו את מהדורת איזו יום מדינה, רביעי. יום רביעי, ח' באב, תשפ"ו, ה-22 ביולי 2026.
1: אנחנו... לא הספקתי להתגעגע אליך אלה.
0: נכון, כי אנחנו נפגשנו בבוקר, עשינו שעתיים, נכון. היה לנו שעתיים חלון כמו בבית ספר.
1: נכון.
0: אבל אתה קצת עבדת בשעתיים האלה, כי הפקת את קרן שלנו.
1: נכון.
0: יותר נכון, תכנה הייתה. אותה.
1: והנה שוב נפגשנו.
0: והנה שוב, אני חייב להגיד לך, נכנסתי לצ'אט פאבל בזמן שהיינו פה, בזמן החדשות.
1: כן.
0: ושאלתי מה צריך להיות, מה צריך ללמוד כדי להיות חזאי מזג אוויר. אז תשים לב, תואר ראשון במטאורולוגיה, מדעי האטמוספירה, פיזיקה, גיאופיזיקה ולעיתים מתמטיקה. במהלך הלימודים לומדים פיזיקה של האטמוספירה, דינמיקה של מזג האוויר, תרמודינמיקה, מתמטיקה, כולל משוואת דיפרנציאליות וסטטיסטיקה, תכנות וניתוח נתונים, מודלים ממוחשבים לחיזוי מזג אוויר, קריאת נתוני מקם לוויינים, תחנות מדידה, וכל זה בשביל שהיא תגיד לנו בחדשות.
1: שגם מחר יהיה חם.
0: שיהיה חום כבד עד קיצוני. בחודש יולי.
1: יפה.
0: כל זה היא למדה בשביל להגיד את זה, פאבל.
1: יפה מאוד.
0: ואני שואל,
1: כן.
0: האם אני ואתה יכולנו גם להחליף אותה היום, את חזאית מזג האוויר, ולהגיד לה בסוף החדשות, חבר'ה, היום יהיה חם, סכון ידלמות. בלי ללמוד גיאופיזיקה ואטמוספירה.
1: ואם אתם טועים לגבי מחר, אז גם מחר.
0: גם מחר היא תלמד את כל זה, בשביל להגיד לנו, עדיין יהיה חם. עדיין יהיה חם. אבל זה יפה, זה יפה. חם היום מאוד מאוד, חברים.
1: לשתות הרבה מים.
0: כן, לשתות הרבה, לנהוג בזהירות, כי החום הזה נוטה להרדים אותנו. אגב, יש הרבה יותר תאונות ביום מאשר בלילה, פאבל. בגלל שבלילה אנחנו יותר אלרטד, אנחנו יותר זהירים, וביום שאנחנו אומרים, אה, זה יום, רואים, ראות טובה, אבל לא.
1: אבל יש גם פחות מכוניות בלילה.
0: נכון, גם נכון. החום של הצהריים הזה, הוא מתיש את הגוף. תהיו זהירים, סו בזהירות, חברים יקרים. מפיקת התוכנית שלנו היא אתי אלתר ג'קמן, האחת והיחידה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור איתי כאן באולפן, עורך המוזיקה שלנו הוא דוקטור אריה מרקו, אנחנו מקווים שננעים לכם את הזמן בשעתיים הקרובות ככה בכיף.
1: נשתדל מאוד.
0: קבאבוס בתאילנד, אגב, עכשיו קבאבוס הוא לא סתם בתאילנד, הוא לא רק נסע לנפוש, הוא גם בעצם השגריר של התוכנית שלנו בתאילנד, ועליו מוטלת משימה.
1: הוא חייב לנו כמה תשובות מאתמול.
0: נכון, הוא עולה כאן מדי יום ומספר לנו מה הוא חווה, נותן לנו טיפים למטייל התאילנדי הפוטנציאלי, ובאמת אנחנו גם סוג של קבוצת תמיכה שלו, כי אנחנו מרגישים את הגעגוע בקולו.
1: לגמרי.
0: גם אנחנו ואתם מתגעגעים אליו, אז אנחנו נשוחח איתו. יהיה לנו כאן את ניר מלבוגט שלנו, כתב המזון, סטנדאפיסט המזון שלנו.
1: והפיינצ'ליינר.
0: והפיינצ'ליינר, הוואנליינר, הכי טוב שיש לנו להציע לכם. לגמרי. והוא הולך לתת לנו, אני לא יודע על איזה נושא הולך לדבר, כי הוא תמיד מפתיע אותנו. נקווה שהוא...
1: נחכה לזה.
0: כן, נחכה בחיליון עיניים, מוזיקה טובה ומשחק. אנחנו רוצים לשחק איתכם את דבר את השיר, שהמשחק שאתם כבר מכירים, ונזכיר למי שלא מכיר, אנחנו מקריאים לכם שיר, קטע מתוך שיר, בלי הלחן שלו, רק את הטקסט, ואתם צריכים לזהות באיזה שיר מדובר, באיזה זמר מדובר, ולזכות בפרסים, ויש לנו יופי של פרסים, יש לנו ארוחה זוגית, יש לנו בדיקת רכב לקיץ, עם זוג מגבי סיליקון מתנה, ויש לנו כמובן 150 שח שובר, ליוחננוף, הסופר הכל כך משתלם הזה.
1: שווה ביותר.
0: אז 072-5x291, 072-5x291, שחקו איתנו, דברו את השיר, אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך, הנה זה בא.

0: נערה ממש אוצר, איזה שיר. מה קורה, פאבל? תגיד לי, איך אתה... מה עמדתך בעניין כל מה שקורה עכשיו עם איראן? כי אני מתחיל לאבד את זה, אני חייב להגיד לך, אני מרגיש שאנחנו קצת ב...
1: למה? מה השתנה?
0: זהו, זה מה שגורם לי לאבד את זה. אנחנו תקועים על אותו פרק בסדרה, ואין התפתחות בעלילה. מה עושים?
1: אני לא יודע מה להגיד לך.
0: עכשיו זה גם הפך להיות ג'אנר אחר קצת.
1: נראה לי, עזוב את זה קצת.
0: כן?
1: כן.
0: כן, אתה אומר שחרר.
1: כן.
0: אבל קשה לשחרר. הנה, עכשיו אומרים שיש טיל קטלני של איראן, שהוא פגע בירדן, היא איזה מתקרב אלינו.
1: כן, זה כן שמעתי.
0: אבל אותי מה שהצחיק זה הר המקוש. שמעת על זה?
1: לא, ספר לי.
0: הר המקוש, זה כאילו אנחנו נכנסים עכשיו לאווירה של שר הטבעות קצת.
1: אוקיי.
0: זה כאילו הפך להיות מסדרת נרקוס כזאת. אנחנו עכשיו עברנו לשר הטבעות. יש את הר המקוש, שזה הר, שהוא עשוי מגרנית, שזה אבן מאוד מאוד איתנה כזאת בטבע.
1: נכון.
0: שאין פצצה שיכולה כאילו לחדור אותו, וצריך, ושם הם מחביאים כאילו את כל האורניום ואת הצנטריפוגות וכל הדברים, ועכשיו זה כאילו כמו שיש הארי פוטר ואבן החכמים, אז יש עכשיו את דונלד טראמפ והר המקוש. זה כאילו אנחנו בעוד פרק של הארי פוטר, רק שאנחנו בהזיה מוחלטת. ואגב, אמרו גרנית, אני חייב להגיד לך שלי יש גרנית פורצלן בבית. זה הכי קרוב להר המקוש שיש אצלי.
1: הבנתי.
0: כי אומרים שזה חומר חזק, אבל זה השי שלנו ב...
1: אם יקרה משהו, שים את זה על הראש.
0: לא, אני אומר, הילדים עכשיו בחופש, והם עושים כל מיני יצירה ומפילים דברים, והגרנית פורצלן של הרצפה פחות קשה. אני מקווה שהגרנית פורצלן של הגרנית של ההר הזה הוא רך באותה מידה כמו של הרצפה, כי הנזקים שהילדים עושים, זה לא פשוט כל האירוע הזה.
1: כנראה שטראמפ יבדוק את זה בהמשך.
0: בוא נראה, אני כבר לא יודע. אני כבר לא יודע מה, כי מצד אחד, טוב, בוא נחכה ונראה, לך תדע, לך תדע. מזכיר לכם את הטלפונים שלנו, 072-5-291, שחקו איתנו, דבר את השיר, ותזכו ב... יש לנו פה יוחננוף 150 שקל, ויש לנו ארוחה זוגית, מתנת סיבל, ויש לנו כאן בדיקת רכב לקיץ,
1: וזוג מגבים,
0: מגבי סיליקון מתנה.
1: אכן.
0: יאללה, 072-5-291, אנחנו ממשיכים. עדן חסון.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה,

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצבירים,
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: רדיו לב המדינה.
18: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
19: איזה מימון.

0: יש לי חברה, אבל יש לי גם חבר, וקוראים לו ניר מלבוג, את כתב המזון. שלום רב.
1: שלום ניר.
2: שלום רב, מה העניינים? איזה כיף לשמוע את טיפקס כל פעם.
0: איזה כיף זה טיפקס, איך זה תמיד בטוח?
2: אתה יודע, אבל שהייתי ילד קטן, כאילו הייתי מאוחר האמת, חשבתי שטיפקס, כאילו השם של הלהקה זה על הטיפקס, על מה שהם מוחקים.
0: אז מה, רגע, זה לא?
2: קניתי דיסק, קניתי דיסק, ואז ראיתי שרשום באנגלית, טיפקס, כאילו חבילות תה.
0: לא ידעתי את זה עד עכשיו.
2: הנה, בבקשה.
0: אפילו פאבל נשמתה לו הלסת כרגע.
1: ממש.
2: כן, איזה, אז אתם רואים איזה עובדה מעניינת?
0: מעניין, טיפקס. למה טיפקס, אבל מה, מאיפה בא?
2: חבילות תה, לא יודע.
1: אני חייב לציין שאתה ממש הרסת.
2: אני לא יודע.
0: כי יותר מתאים להן טיפקס של בית ספר.
1: אני חושב שטיפקס לבן יותר מתאים.
0: גם לדעתי.
2: גם אני חושב, אני איתכם לגמרי, אבל משהו קרה שם בסדרות, אולי החום, אולי הם שתו תה, לא, אין לי מושג.
0: את יומר הייתי אומר טוב שלא טמפקס. תגיד רגע,
2: השירים יכולים להישמע אחרת.
0: לא, כי טיפקס זה משהו שהוא נורא של בית ספר, אבל באמת פעם דיברנו עם קובי עוז והוא סיפר שהם התחילו את טיפקס, הם עשו חזרות בתוך מקרר שום בקיבוץ דורות של השום הקפוא, מכיר את הדור?
2: כן, כן.
0: אז הם עשו במחסנים שלהם, הם הפכו את זה לאולפן הקלטות כזה, ושם הם עשו את ההתחלה שלהם. אז יכול להיות שהריח של השום שיבש את דעתם.
2: יש מצב. והם היו צריכים קצת... אם זה באמת היה טמפקס, והשיר יש לי חברה, זה היה יכול להישמע אחרת. אבל בסדר.
0: כן, זה מגניב, זה טיפקס. יש הרבה דברים כאלה באנגלית ובעברית, שכאילו אנחנו מקבלים את המבינים, מבינים את המשמעות רק אחרי הרבה שנים, כמו נכון. בצבא, יש לך נגיד מסעיות ריו, שתמיד אומרים.
2: נכון, שזה R10.
0: זה R10, או מסעיות דנה.
2: אבל, לגמרי.
0: שזה נכון. בעצם אינטרנשיונל, המסעית נקראת.
2: נכון. אבל נכון. רגע, אבל אנחנו בוא נדבר על מזון, כי
0: כן,
2: אולי
0: כן, נשמור כן.
2: את אלה איזה חמישי אחר שאני...
0: נכון, זה... נכון, נכון, נכון. אנחנו איתך, כן, על מה נדבר היום? אנחנו,
2: בגלל החום המטורף שמעיק עלינו,
0: כן.
2: החלטתי שנדבר היום על פירות קיץ.
0: איזה כיף זה פירות קיץ.
2: איזה כיף זה פירות קיץ, רק אני חייב להבהיר, כי יש אנשים שטועים בזה, מלון, אבטיח וענבים,
0: כן.
2: זה לא פירות ים. בסדר? כי יש אנשים שחושבים שזה המושג, זה המשמעות של פירות ים.
0: כי לוקחים אותם לים.
2: כן, בדיוק. אז זאת לא, זה לא
0: אגב, אותו דבר. אחת, אחת, למה אני נורא אוהב פירות קיץ? כי בחורף אין פירות, פשוט.
2: נכון, יש רק פירות אדר, שכולם
0: פירות אדר ותפוח.
2: וגזלים שונים, וגויאבה, כן, נכון. כן. ותפוח, טוב, תפוח זה רבנותי.
0: תפוח, כן, זה כאילו הקלף אס. כן.
2: אבטיח זה הפרי היחיד שאתה קונה לפי האינטואיציה, כאילו אתה עומד בסופר, דופק עליו כאילו אתה שמאי אבטיחים, נכון?
0: נכון.
1: אני חושב שאבטיח זה לא פרי.
2: מי מציץ, לא? למה?
0: הנקישה? מה אתה אומר פאבל?
1: אני חושב שאבטיח זה לא פרי.
2: למה פאבל?
1: אני חושב ככה.
0: מה זאת אומרת, אז מה זה? ארון?
2: מה זה אם לא פרי, פאבל?
0: כן, פאבל, מה זה, מה זה אבטיח?
2: אתה לא יכול לבוא בסברה ולא לתת לנו נימוק.
0: אוקיי, הוא טוען שאבטיח זה ירק, ניר, הפינה קורסת לתוך עצמה. זה כבר עדיף שאני אגיד ששמיר זה ירק.
2: נכון, אבל סתם שתדע פאבל, עובדתית, כל מה שיש בו גרעינים מוגדר פרי.
1: אוקיי.
2: כולל עגבניה נניח.
0: רגע, אבל אבטיח זה ללא גרעינים.
2: אם הוא ללא גרעינים הוא ירק. סבבה. לא, יש לו את הלבנים.
0: כבר אין יותר אבטיח עם גרעינים כמו של פעם שהיינו ילדים, נכון?
2: נכון, נכון, אין יותר.
0: זהו, אז אבטיח זה כבר נהיה מוצר פרימים.
2: מי מציא אבל את הקטע של הנקישה? כאילו, אתה נוקש על האבטיח כדי לבדוק אם הוא בשל.
0: נכון.
2: אתה קולט שאתה, נגיד, עם הבן שלך בגן חובה, והגננת יושבת איתכם ואומרת, הבן שלך לא בשל לעלות לכיתה א', מה, אתה תופק עליו?
0: יש מצב כדי לבדוק. אגב,
2: לנקוש על הילד.
0: זה מישהו, זה כנראה זה מוכר אבטיחים ימציא את השיטה הזאת, כי מכיר את הקטע הזה שאתה מגיע לסופר, דופק על האבטיח כדי לראות אם הוא טוב, ואז בבית אתה מגלה שהמוכר דפק אותך. זה בגדול לא, אין שום אינדיקציה, אין שום אינדיקציה לזה שנקשת על אבטיח ותקבל צליל שונה מאבטיח אחר.
2: כן, כן, זה סתם אגדה אורבנית.
0: נכון מאוד.
2: אגב, גם מלון זה פרי מבלבל, כי אתה מריח אותו מקילומטר, ואז אתה טועם, אתה מרגיש שאכלת קלקר עם בוסם בגדול.
0: נכון, נכון, של מתאר אוויר כזה.
2: כן, זה גם תמיד מרגיש כאילו זה אבטיח שנכשל ברעיון עבודה, מלון.
0: כן, מלון זה תמיד, אם אין אבטיח זה טוב, אז תביא מלון.
2: כן, זהו, זה
0: אף אחד אין לו ברשימה, לאף אחד אין ברשימה בקניות סופר מלון. תמיד זה היה מלון, הבאתי.
2: נתקענו, אין, לא נשאר אבטיח, תביא מלון.
0: גם יש את המלון הירוק והמלון הכתום.
1: נכון.
2: נכון, אתה יודע שיש להם שני מילים שונות באנגלית. אחד מהם זה מלון, כאילו מלון מלון.
0: אהבתי את המפתע.
2: Yes. והשני זה קנלופ.
0: אוה, קנלופ זה הירוק?
2: קנלופ זה הכתום.
0: אז מלון זה הירוק.
2: מלון זה הירוק.
0: הבנתי.
2: הדברים שאני מחדש לכם היום, איזה כיף.
0: הכי כיף במלון זה הנזלת הזאת שיש באמצע, שאתה מוציא עם הקף.
2: כן, אתה מוציא אותה עם הקף, את כל השליחתה עם הגרעינים.
0: אתה מקנח לו את האף, המלון.
2: ממש, מסכן. טוב, הוא היה במקרר אחרי, הוא הצטנן.
0: מעולה, כן.
2: גם נקטרינה זה בעצם הפרסק שעשה לייזר.
0: במקרה הטוב.
2: לא, היא חלקה בטירוף.
0: נכון.
2: כי גם הפרסק נראה כמו טוסיק של תינוק, נכון? אין דרך מכובדת לאכול הפרסק.
0: הפרסק נראה יותר כמו טוסיק של עיראקי עם כל השיער.
2: תינוק עיראקי, כן. אבל הוא מטפטף עליך גם כאילו הוא נוקם בך, אתה צריך להביא טכנאי מזגנים לטפטופים.
0: לחבר לצינור ניקוז.
2: זה כמו שאני אוכל שווארמה, אני תופס מרחק של איזה שתי מטר מהפרסק.
0: לא, יש מאכלים שאתה חייב לאכול רק מעל הכיור והפרסק הוא אחד מהם. אי אפשר לאכול הפרסק אם אתה לא מעל הכיור, עם הגבת לידך.
2: ממש, זה פרי קשוח לאכילה עם כל הטפטופים.
0: איך אתה עם הפרשזית?
2: מה לגבי מנגו?
0: מנגו. מנגו זה הפרי האהוב עליי.
2: כן?
0: כן.
2: אתה לא, אתה כאילו, זה כמו אבוקדו, כאילו אתה צריך ממש לתפוס אותו בשל.
0: נכון.
2: כי אם לא, זה בעיה. נכון. יש לך ריבה כזה.
0: נכון, נכון, נכון, אבל יש עכשיו נגיד את המנגו מאיה שהם כאילו עלהיט. הבעיה שלי עם אבוקדו זה שאתה חותך את החצי הראשון, חותך את החצי השני, ואז נשאר על הגרעין עוד אבוקדו, עוד בשר של אבוקדו. ואז אתה נראה, ואז אתה נראה כמו... לא, אני לא אספר את זה כי זה שעה מוקדמת מדי, אבל אתה פשוט מוצא את עצמך עם גרעין מלא בבשר של אבוקדו, שאתה פשוט אין ברירה אחרת חוץ מלאכול אותו, כאילו היה זה מגנום.
2: כן, אבל גם כשאתה אוכל מנגו, קודם כל יש את השיטה הזאת, שאתה חותך את הריבועים.
0: נכון.
2: נכון, ואז אתה דופק את זה בביסים, ואז נשאר מלא שערות של המנגו בפה, שגם בגלל השעה, אני לא אספר את הבדיחה שאחרי.
0: היום זה פינה מצונזרת, כן?
2: כן, כן, כן לגמרי. אבל אתה גם עם כל הידיים כתומות, כאילו עשית לינץ' על המנגו, אבל
0: נכון,
2: בסדר.
0: נכון, נכון.
2: עכשיו, יש גם אננס, אני על אננס, אני אף פעם לא הבנתי את הקטע של אננס בקופסה. אננס בקופסת שימורים זה כמו לראות אריה בגן חיות, זה כאילו הוא איבד את כל הכבוד שלו, את כל הפחום של האננס.
0: נכון, נכון, נכון, זה כמו הפרסק בקופסה הזה. עם הסירופ הזה שאתה...
1: זה כל כך נכון.
0: עם הסירופ הזה שאתה לוקח שלוק מהסירופ הזה והסוכר שלך קופץ ל-600.
2: על הסוכר, כן, ברור, זה סבתא עושה מזה קומפוט.
0: כן, לפתן, לפתן.
2: כן, לפתן, ברור. קוקוס, אגב, זה הפרי היחיד שצריך ציוד הנדסי כדי לפתוח.
0: הר המקוש.
2: ממש.
0: אתה צריך להזמין טכנאי.
2: ממש, אחי, אתה קונה קוקוס, אתה חצי שעה עובד עם פטיש, בסוף אתה מקבל שלוק מים ושתי כפיות. איזה פרי לא משתלם, ועולה 50 שקל, אחי.
0: ממש לא, פרי ממש לא משתלם.
2: נכון, גם קיווי לדעתי לא משתלם. גם קיווי נראה לי כמו תפוח אדמה שעבר השתלת שיער.
0: לקיווי, כשאתה מלטף אותו מבחוץ עם הקליפה, נכון, יש לו מרקם קצת טוב, אני לא יכול לספר את זה, זה לא שעה הזאת.
2: כן, אמרנו שזה פינה מצונזרת היום, אבל זה הפרי היחיד שאתה אוכל אותו עם כפית, כי אף אחד לא יודע מה עושים איתו. כאילו, אתה פותח קיווי, אתה אומר, איך אני ניגש לזה?
0: לא, קיווי, זה פרי, אגב, זה פרי מעולה, אבל רק אם הוא ממש בשל, כי כשהוא קשה, הוא מאוד חמוץ.
1: נכון.
2: כן,
0: אבל אני אוהב קיווי, אני אוהב קיווי מאוד.
2: אני גם, אני בכלל גם אוהב פירות טרופים, זה טעים פירות טרופים, אבל אתה מכיר את זה של הפירות הטרופים יש שמות של די-ג'יים? נגיד פסיפלורה, די-ג'י פסיפלורה, או ספירולינה, או פשן פרוט.
0: אמסי ספירולינה.
2: זה הכל שמות של די-ג'ייז.
0: נכון, נכון. גם יש בקטע בפירות טרופים שקצת הגזימו, כי נגיד שיש לך משקאות, שאגב אני אשמח לפינה על משקאות, אז יש לך נגיד מיץ הפרסק, מיץ גויאבה, מיץ תפוזים, ופתאום באים לך מיץ פירות טרופים. כאילו לקחו את כל הפירות הטרופים, שמו אותם תחת קטגוריה אחת, אין להם מאפיין מסוים. זה נהיה טעם נכון. למיץ.
2: נכון.
0: שבעצם זה מה זה מיץ פירות?
2: זה טעם מסכם. כן. זה טעם מסכם כזה.
0: בדיוק, זה הכל ביחד.
2: כן, גם כל פרי טרופי בא לך עם מדריך שימוש, תחתור, תקלף, תוציא את הגרעין, תשרה, כולה רציתי נשנוש אחי, קיבלתי קורס בהישרדות.
0: זה עם הקוקוס סוגר לך יום עבודה.
2: ממש. אבל כל הפירות הטרופיים, אתה יודע מה יפה בהם?
0: כן.
2: שהם עושים לך תחושה שאתה בחופשה, נכון? כאילו אתה שותה אותם, נגיד גויאבה וכאלה, ופשן פרוט, וכאילו פסיפלורה, ודרגון פרוט, וכזה, כאילו אתה בחופשה. מה שיפה זה כשאתה קונה את הפירות הטרופיים, העלות של הפירות הטרופיים היא עלות של חופשה.
0: נכון, בארץ בייחוד.
2: לא בארץ, היא עלות של חופשה בחול.
0: לא, המחיר שלהם בארץ זה כמו
2: חופשה... אני יודע, המחיר בארץ הוא... כן, לא, סתם צחקתי.
0: לא, הקטע הוא ש... יש גם את המגזימים, הירקנים, שמכינים לך את זה כבר כלוף ומוכן בתוך קופסה, מכיר את זה? שאתה משלם על השירות הזה? שאנשים פתאום קונים פומלה חתוכה כבר מוכנה?
2: כן, כן, בפלסטיק.
0: איך אתה עם הז'אנר הזה? כי יש כזה גם להוותיח.

0: קצה של התותים.
1: בדיוק,
0: כל השאר זה רסק תותים.
1: ממש, זה ריבה.
0: כן, למעלה, הייתי אומר את זה, הפרזנטורים. למטה זה כאילו המפעל עצמו.
1: גם בננה, אגב, זה פרי שמגיע עם שעון חול, כי שהיא ירוקה אתה לא יכול לאכול אותה, שהיא צהובה, יש לך 4 דקות לאכול אותה, שהיא עם נקודות אתה מכין עוגה, ושהיא שחורה, גם הקופים אומרים לך, עזוב, אחי.
0: היי, מעולה. מלבוגת, עשית לנו חשק לצלחת פירות חתוכה.
1: יאללה, לכו על זה, חבר'ה, תודה רבה.
0: תודה לך. שבוע הבא, ביי, נסיך.
1: פאבל, אני מחכה לזה סלט ירקות עם אבטיח.
2: בדרך.
1: יאללה, מעולה.
0: ביי, נסיך.
2: יאללה, ביי.
1: ביי, תהנו. ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
4: איזה חמוד.
5: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: החדרים הפרטיים בילדי צעיר, אסף הרופא. אמא לב ואבא לב, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
9: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
12: ענק המימון, רק לבריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רק לבריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
13: רדיו לב המדינה.
14: 1-1-2... עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה.
14: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: שי?
1: צהריים טובים.
0: אופה, צהריים מרנינים, מה קורה?
1: ברוך השם, מה איתכם?
0: וואו, זה קול רדיופוני, שי.
2: גם עמוק כזה.
1: אמרו לי, זה הרבה, גם קול של זמר.
0: וואו, אתה זמר? אתה שר?
1: במקלחת.
0: גם טוב, גם טוב, יש כאלה שאפילו את זה לא עושים. תגיד, מאיפה אתה בארץ?
1: אשתי לא אוהבת את זה.
0: בסדר גמור, איפה אתה בארץ?
1: מחולון.
0: מחולון, ומה עושה בחיים?
1: סוכן שטח בשטראוס.
0: יפה.
1: אם אתה רוצה קוטג' תפנה אליי.
0: אני חייב לשאול אותך, הקוטג' הוא מדהים כשאני לוקח אותו מהמדף בסופר, והשלוש דקות שאני הולך איתו הביתה, שם הוא מתקלקל, זה הגיוני?
1: זה נוטט שלנו.
0: הבנתי אותך, הבנתי אותך. בסדר, בסדר, וואי, אז יש לך כאילו, אתה מביא להם את המוצרים, כאילו, אתה איש הבשורה.
1: כן, איש הבשורה. אם אתה צריך קוטג', זה מפרטי.
0: קוטג', יאללה, קוטג' עליך, איזה כיף. גם שמתי לב שכל הגבינות, יש להם שמות של השירים תמיד, קוטג', סקי, נכון? סימפוניה, כל מיני שמות, נכון? שמת לב לזה פאבל? כן, בסוף זה גבינות 5%, אבל בסדר, גם טוב.
1: יש לך גם נפוליון.
0: נכון, זה גם של השירים.
1: אחד החזקים.
0: נכון, נכון, נכון, נפוליון, שלפעמים טעמים לא קשורים, פתאום זאטר, מה? זה לא להבנה. אבל בסדר, אנחנו נדבר על זה, יש לנו הרבה מה לדבר. נדבר בפרטי, איך אתה בלזהות שירים?
1: אני מקווה שטוב.
3: בוא נבדוק את זה.
0: בוא נראה כמה תוכל לעשות בחצי דקה ואיזה פרס תקבל בעקבות זה, מוכן?
1: יאללה, מתחילים.
0: מתחילים. תני לי הזדמנות אותו לתת לך.
1: בדיוק.
0: נו.
1: ליאור נרקי.
0: נכון. מאוד.
1: ערב טוב לך.
0: ערב טוב לך. ואמרו לי שהוא לוחש לך כל מיני דברים באוזן.
1: אמרו לי שהוא לוחש לך כל מיני דברים
0: באוזן.
1: איתי לוי.
0: יפה. אתה טוב. ובלילות ליבי מלא פחדים לחשוב שאת נמצאת עם אחרים.
1: עצוב, חיים משה
3: ודורי
1: צפי.
0: בונה, בונה, בונה, בונה. יש לנו זמן עוד אחד?
3: אחרון.
0: אחרון. כבר שנה כמעט והעולם רגוע.
1: כבר שנה כמעט והעולם רגוע.
0: תקשיב, שי. תקשיב, אין לי ברירה.
1: רק עכשיו תגיד לי משהו.
0: חייבים לפנק אותו.
1: תקשיב. אני התחדד, הייתי בגן עדן.
0: תקשיב.
1: תן משהו אחרון שיש קצת אתגר.
0: תקשיב, זה מה שהמחשב נתן לנו.
3: הוא מתגרה, אתה מבין?
0: לא, אתה באמת פה, חביבי, עשית את זה פה בביג טיים, ואין ברירה, זה גם משתלב עם העבודה, אז פעם בה שאתה מגיע לאחד הסופרים, תגיע ליוחננוף, כי יש לך 150 שח שובר לרשת יוחננוף, שפתחה אגב סניף ענק חדש במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכן לפספס, אז באמת יש לך 150 שח ליוחננוף מתנה מאיתנו, ואתה נסיך אמיתי, ואתה צריך לשקול קריירת שירה.
1: תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום טוב.
0: תודה, ביי, יום טוב, סע בזהירות, ביי ביי. איזה נסיך, תראה.
3: סיימנו.
0: פשוט אדיר, סיימנו שעה ראשונה.
3: נכון.
0: השעה הטובה עוד לפנינו, כי יש לנו את עומרי קבאבוס.
3: נכון.
0: הישר מקוסמוי הרחוקה.
3: חייבים לשאול אותו כמה שאלות.
0: יש לנו שאלות קשות לשאול אותו, אני מקווה שהוא יעמוד בזה. אתי אלתר ג'קמן, המפיקה שלנו. איתי באולפן, טכנאי העל פאבל גרשביץ.
3: אילן קובץ.
0: אריה מרקו, דוקטור אריה מרקו, עורך המוזיקה חדשות, הפסקה קלה, ואנחנו בשעה השנייה.
3: כבר חוזרים.

0: זו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: החדרים הפרטיים בילדי צעיר, עזב הרופא. אמא לב ואבא לב, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
4: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
5: מצבירים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: נאווה והצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
4: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
14: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
15: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים, וכתבנו בדרום איתי גלאון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובה נכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה, המצדיק שלילת אזרחות. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע האלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוארך עד יום שישי.
3: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מאנדי, אשר נסחרת בבורסת נאסדק, הודיעה על פיטורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
5: פיטורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מאנדי מודיעה על סבב פיטורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במאנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
3: הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציוננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
6: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
8: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: יש שעה שנייה, איזו מדינה, אתם בהחלט אחלה ואתם באמת חמודים, ואיזה כיף שנשארתם איתנו, ואיזה כיף לכל מי שהצטרף אלינו, איזו מדינה, שעה שנייה, בה אנחנו הולכים לשוחח מיד מיד עם עומרי קבאבוס לוי, הישר מקוסמוי, יספר לנו מה חדש בתאילנד, עם מלבוגה דיברנו על פירות טרופים, נדבר עם עומרי האם הוא טעם אותם.
1: על פירות ועל ירקות גם דיברנו קצת.
0: נכון, דיברנו על ירקות שמלבוגה, אם אתה מאזין, רק שתדע שהפינה שלך פה יצרה מחלוקת וויכוח מאוד מאוד חזק פה בתחנה. האם בננה, איזה ברכה מברכים על בננה? האם מדובר בפרי העץ או בפרי האדמה? יש שטענו ככה, יש שטענו אחרת, ואנחנו פה יושבים על המדוכה, מה שנקרא.
1: בדיוק.
0: יושבים על המדוכה, אולי עומרי קבאב יפתור לנו את זה. אז כן, אז אנחנו נדבר איתו, וכמובן נדבר איתכם המאזינים שלנו. אם אתם רוצים כמו שי לזכות בפרסים ובפרסים שווים במיוחד, אז שחקו איתנו דבר את השיר, משחק שבו אנחנו בעצם מקרים לכם שיר מוכר מאוד, רק בלי הלחן, ואתם צריכים לזהות את השיר. מאוד קל, מאוד פשוט. 072 5 פעמים 2 9 1 072 5 פעמים 2 9
1: איתנו.
0: 1 דברו איתנו. איזו מדינה, המפיקה אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי איתי כאן באולפן פאבל גרשביץ, עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו
1: ואילן קובץ',
0: זה אני, יוצאים לדרך. האזנה נעימה, עשו בזהירות.
2: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדה מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש, יהיה

0: תומר יוסף, אני רוצה לזוז, אפרופו אני רוצה לזוז פאבל, אני רוצה לספר לך, יצא לך לראות במקרה את הסדרה שעלתה עכשיו בתאגיד, בכאן 11, זהב שחור?
1: לא.
0: זה סדרת דוקו שבעצם עוקבת, מספרת את סיפורו של ההיפ-הופ בישראל, שהתחילה אי שם בתחילת שנות ה-90, וזו סדרה מעולה, אני ממליץ לכולם פה בחום לצפות בה, באמת סדרה מעולה על ההיפ-הופ בישראל, איך הוא נולד. שהוא בעצם הגיע מארצות הברית בגדול, כמו כל דבר שמביאים לפה. ומה שהכי אהבתי בסדרה הזאת, שהיא ערוכה בצורה מגניבה. זה לא דוקו שאתה רואה בן אדם יושב מול מצלמה ומדבר ומספר סיפור, אלא הכל שם ערוך היפ-הופי כזה. כלומר, גם, זה כאילו הם לקחו את ההיפ-הופ ועשו סדרה בשפת ההיפ-הופ גם.
1: מעניין.
0: ואיזה מגניב זה לראות שם את כולם ואת את הכבוד שעושים לז'אנר הזה, שבהתחלה מאוד זלזלו בו. כי אמרו, זה בלגן מדי, זה מטומטם מדי, זה טקסטים מטומטמים, זה אין שם מוזיקה חלק אמרו, אבל מסתבר שזה הפך להיות חלק מהמיינסטרים הישראלי, ההיפ-הופ.
1: השתבח עם הזמן.
0: כן, בין אם זה, אתה יודע, שבק סמך וסבלימינל והצל והדג נחש ו...
1: יש לנו כמה וכמה.
0: והיום יש לך את טונה ואת...
1: נכון.
0: ואת רבית פלוטניק, וכאילו זה עבר איזה מין גלגול מגניב. בכל מקרה, אנחנו ממליצים בחום על ה... על הסדרה הזאת, זהב שחור בתאגיד.
1: אתה אוהב היפ-הופ?
0: מאוד, מאוד אוהב היפ-הופ, כי יש בזה גם משהו שהוא מאוד...
1: היפ-הופ ישראלי אתה אוהב?
0: מאוד אוהב היפ-הופ ישראלי, כי יש בו משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, ומשהו שהוא... שהטקסטים, אתה מקשיב להם מעבר לגרוב ולביט ולמנגינה ולקצב ולביצועים המגניבים שיש. יש טקסטים מאוד מאוד מאוד חזקים, ויש גם מקום לכולם, אתה יודע. יש טקסטים שיכולים להיות מאוד פטריוטים כאלה ומאוד לאומיים, כמו סבלימינל והצל, ויש לך כאלה שיש להם יותר סטירה חברתית וסטירה פוליטית, כמו הדג נחש, ויש לך הכל מהכל, ויש לך כאלה כמו טונה,
1: שמדברים
0: על החיים שלהם עצמם ועל הדור של הילדים בניינטיז. וזה באמת ז'אנר שהוא כל כך כיפי, ועושים אותו בישראל כל כך כל כך טוב, ואני פשוט ממליץ לכולכם
1: כמו לצפות. עוד הרבה דברים?
0: נכון, נכון, נכון, נכון. וכמובן מיד נדבר עם הראפר הכי גדול בישראל, שזה עומרי קבב לוי, הוא בעצם ראפר הכי גדול בקוסמוי כרגע.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבבלוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
11: יהודה
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
2: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
20: יס, אז הנה זה קורה. הדג נחש, ומיד אחרי זה, הדג עומרי.

0: לא תאמין איזה תמונה אני קיבלתי לוואטסאפ, פאבל.
1: ספר לי.
0: ג'ונגל בתאילנד, בקוסמוי.
1: אה, כן, כן.
0: ומי תלוי בין שמיים לארץ על אומגה,
1: תן לי לנחש.
0: עם נעלי קרוקס, מה הוא שם?
1: שלום לך.
2: ערב טוב לכולם. קודם כל תציג את השיר, תגיד תודה רבה לאברהם טל ושוטי הנבואה.
1: השארנו את זה לך.
0: זה הדג נחש, זה לא שוטי הנבואה, זה הדג נחש שמארחים את אברהם טל. אגב, אני חייב להגיד לך, אתה מעלה את זה, אנחנו תכף נדבר עם לירון טן, אם אתה זוכר את התוכנית המיתולוגית עסק שחור. אתמול עלתה הסדרה, זהב שחור בכאן 11 על תולדות ההיפו בישראל. תקשיב, אם יש סדרה שהשם שלך כצופה חתום עליה, זה זה. אתה לא יכול לראות שום דבר אחר, כולל למשל אתמול חומרים שדעתים לקחו ממך, כל מיני צילומים של שבק סמך שהם נערים.
2: יש סרט מאוד מאוד גדול של שבק סמך שיצא לפני 20 שנה, סרט דוקומנטרי שקשה מאוד מאוד להשיג, שאם מי שיצא לו לצפות בסרט הזה על באמת על גלגול הלהקה מהתחילת הדרך, אני זוכר בתור תלמיד בתיכון שאני למדתי שהם היו מסתובבים בהפסקות ומחפשים מזרנים שאנשים זורקים כדי לבנות לעצמם חדר חזרות אקוסטי.
1: מטורף, וואו.
0: מטורף, אז יש לך שם, אתמול מגידה הפרק שאיך הכל התחיל, על זה של נייג'ל האדומור כמובן, עם חומוס מטמטם, ואיך זה לאט לאט התגלגל, ואני כבר מת לראות את הפרק הבא. תקשיב, זה סדרה מעולה, מעולה, מעולה, אנחנו תכף נדבר עם לירון טעני, המלך.
2: כן, אבל לא העלית אותי פה כמבקר נכון. מוזיקה, נכון?
0: יפה, יפה, וכדי... יפה. עכשיו, מפה לשם, מפה לשם, אנחנו, כן. גם אומגה היא סוג של היפ-הופ יותר, יותר היפ-הופ, היפ-הופ עלי, נזר לו ליפול.
2: תשמע, כן. התחושה של להיות אחרי הדבר, זה פשוט מאוד... מרומם את הנפש, אני חייב לומר לך שמאתמול, לדוגמה, אחרי שדיברנו, נכנסתי למצב של אכילה רגשית, בגלל שאני קראתי איזשהו סעיף בברושור, שאמרתי, יש לי סיכוי קטן להימלט מהסיפור הזה של האומגה, כי ראיתי כן. שהגבלת משקל שם היא על 100 קילוגרם.
0: בסדר, אנחנו עוד לא שם, אני מקווה. כן. או שאתה אחרי השבועיים כן. בתאילנד אומר...
2: היו חסרים לי כמה גרם.
0: לא, זה גם מלחיץ. מלחיץ אם אתה 98, זה גם מלחיץ.
2: כן, אבל כפי שאמרתי לכם, אין פה כל כך מי יודע מה בירוקרטיה, והמשקל, עומדן משקל הוא לפי העין. אז ככה שלא עברתי את המבחן והייתי צריך לעשות את האומגה.
0: כן.
2: היה כיף, היה באמת מאתגר, אבל למזלי, כפי שאתם יודעים, אני לא מגיע עצמאית למקום בתור תייר, יש הרי איסוף, שאטל שאוסף מהמלון.
0: כן.
2: אז עפו אותי ביחד עם עוד משפחה של גרמנים מאוד מאוד חמודים, אמא, אבא ושני ילדים, שזה קצת תחושת הקלה, אני חייב לומר לך, כי אמרתי, אני במקרה הזה אני עושה חוויה מתקנת לכל העם היהודי, והם לפניי באומגה, בכל מקרה.
0: הם ינסו את המכשיר לראות אם הוא עובד.
2: חד משמעית, לפני הכל, the child, the kid, the woman, you go, you go,
0: I'm okay, I'm okay, you go,
2: I'm okay,
0: you tush, after tush, kiss very, very.
2: Very, very, בדיוק. בדיוק, very, very.
0: כן, ו?
2: הייתה חגיגה, הכל היה בסדר, המדריכים כמובן, התאילנדים יודעים עברית, המדריך שולי, שזה השם הישראלי שכבר הוא קיבל מכל הישראלים שמתאילים פה בתאילנד, דובר עברית שוטף, מפרגן לך, נותן לך תחושת ביטחון, באמת, באמת, הכל פנטסטי, וחוויה מאתגרת וכיפית.
0: זה באמת מפחיד כמו שזה נראה לך בהתחלה, או פחות מפחיד שאתה עושה את זה בפועל?
2: תראה, הכל היה נחמד, עד הסנפלינג, אילן, עד הסנפלינג.
0: אה, לעבור ממתקן למתקן.
2: לא, זה לרדת, הוא אומר לך לפני כן, האחרון זה סנפלינג 669, הוא אומר לך, 669. פה כבר, אני כבר מתחיל לראות סדלניקים כבר למטה, אני מתחיל לראות את המבצע כבר, אני רואה איך אני נכנס לבופור.
0: המיטלה. המיטלה, אגב, זה כי הם היו תלויים שם בחוטים.
2: ברור. אבל לראות את כל הג'ונגל והיער מלמעלה, אם היית יודע כמה פעמים צעקתי את המילה, את השם קובלנס באוויר, לא
0: היית... לא צולם, לא קרה מבחינתי, אגב.
2: כן, כן, אבל אני חייב לשים חוצץ ולשאול אותך, בגלל שהתחלת לחרוש בשדות זרים, לשאול אותך איך היה הבוקר שלך עם לי גרינגר.
0: תשמע, לי זה באמת אוצר גדול שגיליתי פה. באמת, כיף גדול, כיף גדול. זה תוכנית קצת שונה מהתוכנית שלנו. אבל זה ממש כיף גדול, באמת, נהניתי מכיף.
1: זה חיבור מאוד יפה.
0: פאבל מאוד מרוצה מהחיבור.
2: מניין האנגלית שלך?
0: מילי גרינגר. אתה ידעת בכלל שהיא נולדה בחולון? את זה אתה ידעת למשל?
2: לא, מה אתה מדבר איתי שטויות?
0: שהיא בכלל לא אמריקאית, את זה אתה ידעת?
2: כן, יכול להיות שהיא עובדת על כולנו, הכל חרטה, תאמין לי, הכל
0: חרטה. היא נולדה בכלל בחולון, והיא בגיל 5 עברה לארצות הברית.
2: זה דמות, אני אומר לך, זה גדי מיצ'רסקי של אנשים.
0: בוודאי.
2: היא קיצל כולם. כן, אני אומר לך, בסוף יגידו שיש לה דוקטורט בכלל, אנשים יחשבו שהיא פרופסור לי גרינר.
0: הבא שאני אוהב בה, שהיא אומרת לי, יש לי פשוט קצת הפרעות קשב וריכוז. כאילו שלא רואים את זה. בן אדם שיש לו הפרעות קשב וריכוז לא צריך להודיע את זה, רואים את זה, מבינים את זה.
2: אנחנו מדברים עליך, אבל מה עם הצד? כי הבן אדם, כאילו, מה איתו? הלך לעשות צינטור? כי הבן אדם כל פעם שיש להם אולי את קובע צינטור. סתם, בשביל, איפה אתה?
0: חס ושלום.
2: מה איתו?
0: התדגי עסוק בענייניו, יש לו אילוצים מאוד מאוד קשיחים עם הלוח זמנים. וכן, כן, ואנחנו פה לגבות אותו.
2: מה עם המלחמה? אני צריך לעשות צ'קים.
0: המלחמה ממשיכה. עכשיו אנחנו עם הר המקוש, אני לא יודע אם אתה בפרק הזה. עברנו לעולמות הפנטז. הר המקוש זה הר שהוא עשוי מגרנית, והדיבור שהאיראנים מחביאים את כל הצנטרפוגות שם, אבל אין פצצה שיכולה להרוס אותו, כי זה הר שעשוי כולו מגרנית.
2: הבנתי אותך. בניגוד לתאילנד, שזו מדינה שנמצאת על קריסטלים, ואומרים שהאנרגיה פה, שאתה נוחת במדינה, מרגישים וייב אחר בגלל הקריסטלים, בגלל התלג של המדינה הזאת, שגורם לאיזו התרוממות נפש, אני לא יודע להסביר את זה.
0: וואו.
2: כן, כן, כן.
0: יפה. פה קריסטלים זה דברים אחרים, לא
2: אנרגיה. ברור לי.
0: אבל העיקר שאתה נהנה, תשמע, אתה נשמע באמת, אתה יודע, חברנו לתחנה, ניר אוזנה חזר היום משבועיים בחול.
2: מה, כולם עוזבים, אני מרגיש, כולם מתחילים לברר על לוקיישנים אחרים.
0: בגדול זה אני, פאבל וליאון, נשארנו בתחנה בשבועיים האחרונים. אנחנו עוזרים לו להרים כיסאות בסוף כל יום, כמו בבית ספר. אבל כן, יש גם אווירה קצת שברדיו יש פה בית ריק, כאילו השאירו אותנו לבד, ההורים נסעו ויש לנו...
2: כן, כי זה קיץ, אני מניח שלא רק אני נסעתי, עוד כמה אנשים בתחנה לוקחים שם חופשות עם הילדים.
0: כן, אז רציתי רק להזהיר אותך, כי גם הייתה כתבה על זה, אוזנה אמר לנו את זה ממש, שהוא חזר אחרי שבועיים, הוא אמר ביום כאילו הוא רצה לחזור אתמול לעבודה, אבל הוא פשוט לא הצליח כי הוא היה גמור מהחופשה. ויש כזה קטע שצריך לנוח מחופשה, אתה שמעת על התופעה הזאת?
2: כן, כן, בגלל זה אני קצת תולה תקווה אולי באיזה סגירת שמיים, מפה לתת איזה נגיעה באתונה, לא יכול להזיק לי.
0: אה, זה יכול להיות נהדר, לקחת במקום לתל אביב, תיסע לאתונה, ושם להעביר את הזמן.
2: אתה יודע, זה מדהים, אני מדבר איתך, ואני רואה סנאי עכשיו עובר לי פה על המעקה. אתה מכיר, אבל סנאי שמכינים מהזנף שלו, אתה מחזיק מפתחות של פעם, של שנות ה-80, מכיר?
0: בטח, בטח, בטח.
2: כזה, ממש, אחד לאחד. אולי נכין איזה מחזיק.
0: או שזה איזה מנת פתיחה שברחה מאיזה מסעדה.
2: זהו, כן, אני מפחד להרוק פה ג'וקים בחדר, שלא יחייבו לי את המיני בר. לא יודע מה הם מסוגלים פה.
0: מצחיק שאתה מתקשר לקבלה ואומר, יש במיני בר ג'וקים, ואומרים, נו, בסדר. יש שם עשרת, אנחנו סופרים, הם ספורים, אל תעל תעל.
2: כן, זה קסיו.
0: מה קורה פה?
1: היי חברים, לא לצעוק במיקרופון.
0: פאבל פה, אנחנו קצת צועקים לו מדי.
1: רגע, רגע, שנייה.
0: טוב, תשמע.
2: מה איתך, מה איתך, פאבל? עזוב, בוא נתעניין קצת בפאבל, מה קורה?
1: אני בסדר. רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
0: שנייה, פאבל פה עם רב עם הקונסולה, רגע.
1: כן.
2: כן, כן, דציבלים, תוריד למינוס 10, פאבל.
0: פאבל, אני חייב להגיד לך, הוא כבר לא יודע מה הוא, הוא שדרן.
2: שמת על מינוס 10 בחיית, אבל שמת על מינוס 10?
1: שמתי, כן.
0: פאבל, אתה כבר לא יודע אם הוא שדרן, אם הוא טכנאי, הוא עצמו כבר לא יודע אם הוא טכנאי, שדרן, מפיק.
2: אני חוזר, זה נהיה פאבל זהבי, פאבל עצבני.
0: לא, לא, אתה חוזר, פאבל ידבר איתך במבטא אמריקאי.
2: תגיד לי, אתה לא תוציא מאיזה לי גרינר, איזה קוד קופון לאיזה משהו, אני יודע.
1: למה בא לך?
0: מה שאתה צריך.
1: לפרגן לך.
0: מה שאתה צריך, אנחנו פה, אנחנו... אנחנו ננסה להרגל לך.
2: ראיתי משהו באיזה עסק של בלונים, בשרים, איזה איטליז, אם פרסמת איזה איטליז, לא?
0: אני אדבר איתה, אני...
2: בונה, ראית, אני חייב שתברר איתה, חייב דחוף שתברר לי איתה, ראיתי את הפרסומת של זוגלובק, של המונדיאל, אנשים נותנים ביסים. ראיתי פיני בללי אישי, פיילים בו, וראיתי גם אותה.
0: אני אשאל אותה.
2: על ביס בנקניקיה, תברר לי את זה ואיך מגיעים לזה.
0: אני אברר לך, כי זה מה שחסר לך עכשיו, נקניקיה עוד בתאילנד.
2: עוד דוג, עוד דוג.
0: חוויה קולינרית מעניינת?

0: מוקפץ עם אוף ובצק עין למעלה. מה אני אגיד לך? אני יכול להכין את זה גם בבית.
1: בסדר גמור, זה עדיין לא אומר שלא אוכלים את זה. גם המבורגר אתה יכול להכין בבית.
0: למרות שאמרתי לך, שבועיים שלמים לא אכלתי אוכל מערבי, ולפני יומיים הייתי בו בהיסטוריה הישראלית עם מלצרים תאילנדים שמדברים עברית שוטף, מה אתה רוצה? סלטים, קנקן, טחינה, בבקשה, חצילים, סלט ביצים, פיתה, ג'בטה, לפה, מה שאתה רוצה, הכל.
2: אבל זה הכל ברגיל. מה, אוכל רגיל לא קונבנציונלי שאכלת?
0: משהו לא קונבנציונלי, לא, תראה, אני לא, אני די שומר על המוסכמות, אני לא אוכל פה דברים יוצא דופן, אבל כן יצא לי לאכול בשווקים ובדוכנים, לדוגמה, בננה לוטי, זה דבר שהמון המון ישראלים אוהבים בארץ.
1: שזה בננה מתוקה כזאת, מתוגנת? מה זה?
0: מתוגנת בתוך מין דף, איך נקרא לזה? נו, אתה יודע, בקצה קלים כזה,
1: שמים את הבננה. וואי, נשמע מעולה, וואו.
0: מתגנים את זה, אכלתי בשתי מקומות, לא היה מוצלח, ואמרתי, מה כל כך האייפ הזה סביב בננה לוטי? שדרך אגב, קוראים לזה בננה רוטי בכלל, זה עם רש.
1: אבל הרי שלהם זה למד, הם מבטאים אותה כמו למד, בננה לוטי.
0: בננה לוטי, בדיוק. אז אתמול, מחוץ למלון, יש לי פה איזה דוכן קטן בעגלה כזאת, ממש, אתה יודע, כמו שאתה רואה בסרטונים בטיק טוק, של מישהו באמצע הרחוב, יש לו איזה מחוות כזה עם שמן, בננות תלויות, כאילו תולה כביסה כזה מעל הראש, הכל מדויק, ובאמת, אחת הבננה לוטיות הכי טעימות שאכלתי, והכי אותנטי עם עגלה ברחוב.
1: טוב, אנחנו פה, וואו, אנחנו כל היום מדברים על אוכל כבר.
0: אבל היום אנחנו נלך לאיזה שוק אוכל שיש פה במרכז, קוראים לזה שוק לילה של המאי, זה האזור שאנחנו נמצאים בו, ויש המון דוכני אוכל מכל העולם והמון סגנונות, ולוקחים מנות כזה של שרינג ותואמים, וזה חוויה וזה כיף. וזה לילה האחרון שלנו פה, ומחר אנחנו כבר בבנקוק, וזה עולם.
1: אוי, זה כיף, אז אנחנו נזכה ל... מחר אנחנו אין תוכנית, אבל ביום ראשון אנחנו נדבר על זה.
0: ביום ראשון, בשבוע...
2: אמרי, תביא איתך משהו לטום.
1: כן, הוא יביא.
0: אל תדאג, פאבל, הבאתי לך משהו לטום, אם אני כבר יודע.
1: אני כבר יודע.
2: יפה.
1: נסיך, אוהבים אותך מאוד, מתגעגעים אליך, קבבוס.
0: גם אנחנו, גם אני נשמע.
1: שמרו על עצמכם, ואנחנו נתראה ביום ראשון, נדבר.
0: בעזרת השם, סופה שניים, אוהב אתכם.
1: יאללה, ביי, יאללה.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
4: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים.
6: מה?
5: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עכשיו ביאלו. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
14: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
5: רדיו לב המדינה.
16: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה.
16: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אז השיר הכל כך מיתולוגי הזה שנקרא חומוס מטמטם של נייג'ל האדמור, הוא בעצם כיכב אתמול בפרק הראשון של זהב שחור, ויש לנו את הכבוד לדבר עם האיש פאבל שמבחינתי, בלעדיו אני לא יודע איך הייתי עובר את השלוש שנים של הצבא שלי, כי הוא העביר לי את הלילות שלי בצבא. לירון טעני, מה העניינים?
1: מה נשמע?
2: איזה כיף שהייתי איתך בצבא בזמן שכבר הרבה שנים לא הייתי בצבא, ובכל זאת הייתי איתך בצבא. וואו.
0: תשמע, סדרה לפנים. זה סדרה, סדרה, כן?
2: אני רק משתתף בה, כן?
0: ברור לי, ברור לי. כן, כן, כאן 11. סדרה להיפופ הישראלי, ואמרנו קודם, כמה זה מדהים שהסדרה הזאת גם ארוחה כמו איזה טרק של היפופ.
2: וואו, כן, הם עשו שם עבודה מדהימה, היוצרים שלה, באמת.
0: והסיפור הוא באומנות, זה בעצם להביא אותה למיינסטרים. אתם, אתה וקואמי, עשיתם תוכנית שנקראה עסק שחור, אי שם בסוף שנות ה-90, התחילה בסוף שנות ה-90, תוכנית...
2: התחלנו ב-96, אנחנו חוגגים עכשיו 30 שנה.
0: תוכנית מדהימה, שגם מבחינתי הייתה בשורה והקדימה את זמנה, כי אתם סיקרתם מוזיקה שהייתה לכאורה מוזיקת קצה של רק בני נוער, שבעצם שיקפה את הז'אנר הזה, נכון?
2: זה מה שניסינו לעשות, אבל באמת הדבר העיקרי שניסינו לעשות זה לבוא שנינו לאולפן, ליהנות במשך שעתיים, לשים מוזיקה, להשתולל וללכת הביתה. זה הפן במקום הראשון, קודם כל שיהיה כיף.
0: שזה מהות הז'אנר הזה של היפופ, הכיף והפן, לצד אגב גם טקסטים טרגיים.
2: נכון, לא רצינו לחנך או ללמד או משהו כזה, לא ממש, זה לא היה אפילו בראש.
0: אז כן, מה אתה אומר?
2: באנו לפנן.
0: זה ממש כיף, כי זה מה שעבר, ובאמת הז'אנר הזה של ההיפופ, איך אתה רואה אותו מאז שהוא התחיל, אתה יודע, תחילת שנות ה-90, או בוא נגיד אפילו יאיר ניצני, מה שהם תמיד לדעתי זה היה הניצן הראשון של הדבר הזה, איך זה נראה אז, ולעומת הגלגול שזה עבר לאיך שזה נראה היום, לאומנים שהוא היום עושים היפופ בארץ?
2: צריך לתת כבוד גם לא רק ליאיר ניצני האדיר, גם ליזהר אשדות הגאון, לא פחות מגאון, אחד המפיקים והמוזיקאים הכי גאונים שיש לנו בישראל.
0: נכון.
2: עלה שם תמיד. אבל בהתחלה זה התחיל באמת כגימיק, אחר כך זה הפך להיות כחיקוי, זאת אומרת, ניסו לראות כמו הראפרים האמריקאים, אפילו חלק מהפרייזים היו בעצם מעוברתים, זאת אומרת, מתורגמים מאנגלית, כמו בית הספר הישן, שזה אולד סקול, וכן הלאה. היום... ההיפופ הישראלי הוא באמת ישראלי. כשאתה שומע אנשים כמו רביד פלוטניק, כשאתה שומע טונה, כשאתה שומע אנשים כמו טדי נגוסה, כשאתה שומע את סימה נון, ועוד המון המון המון ראפרים עכשווים, בריל, שזה הדבר האחרון שיעיף לכם את המוח, בריל, שמו בריל, אתה שומע את זה, וזה ישראלי ב-100%, זאת אומרת, כן, ההיפופ שם, אבל זה רק כלי, זה לא העניין לעשות היפופ, זה להיות אומן שכותב ויוצר ומתבטא בצורה הכי אותנטית שיש, וזה כבר, זה כבר מזמן, מזמן, מזמן לא נשמע כמו ניסיון לעשות את זה כמו שעושים את זה בחול, אלא לעשות את זה כמו שזה אמור להישמע.
0: ויש משהו גם באינדיבידואליסטיות, כלומר, אם אתה יודע, עידן הרשתות, ההיפופ הרי משקף סיטואציות חברתיות, והיום שאנחנו בעידן שכולם מתרכזים ומרוכזים בעצמם, אז אם בתחילת שנות ה-90 דיברו הרבה על, אתה יודע, היה סבלימינל והצל, והיה דג נחש, ודיברו, הייתה יותר פוליטיקה, לאומיות, סאטירה, חברתית, פתאום זה נהיה שאני מדבר על עצמי ועל הבחורה שעזבה אותי, וזה יש כזה קו או שזה קלקטי לחלוטין?
2: בוא נגיד את זה ככה, בשנות ה-96, בשנות ה-90, גבר היה צריך לדבר על כמה שהוא גבר, היום גבר יכול לספר איך שהוא בוכה.
0: מדהים, נכון.
2: וזה אבולוציה מאוד יפה, יש שיקראו לזה טרלול פרוגרסיבי, אבל אני חושב שזה אבולוציה של המין האנושי, שבאמת אנחנו לא נשארים במקומות הכלואים שבהם אנחנו אמורים להיות, אלא באמת פותחים דברים ומשתנים.
0: אני חושב שזה יפה, טרלול פרוגרסיבי זה אחלה פרייז לשיר, איך אין עוד שיר כזה?
2: זה נכון, אבל עוד יהיה כזה.
0: וואו, נגמר לנו הזמן ואנחנו יכולים לדבר עוד שעות, איזה כיף שדיברת איתנו לירון טעני, תודה.
2: איזה כיף שהתקשרתם אליי.
0: בטח, בטח, חולים עליך ושיאללה, נמשיך לתת בראש עם ההיפופ,
2: לא,
0: תודה.
2: לא חולים, אתה עשו כמו בעסק שחור, לא חולים עליך? בריאים עליך, אוקיי?
0: יפה, אני לא אשכח בעסק שחור פאנץ' אחד שלכם שהולך איתי מאז שאמרתם יום אחד, גבירותיי ורבותיי, נפל דבר בישראל, לא תאמינו מה קרה, וזה באמת, בנית, עשיתם בילדאפ דרמטי מטורף, לא תאמינו מה קרה, מכבי תל אביב כדורסל לקחה אליפות. איזה גאונים. יאללה, תודה לירון.
2: ביי.
0: ביי ביי.
2: תודה.
0: וואו, הגשמת חלום. אז אנחנו בעצם סיימנו, נכון, פאבל?
1: כן, מסיימים תוכנית.
0: סיימנו.
1: מסיימים את השבוע.
0: נכון, מסיימים את השבוע, ומחר אנחנו לא נהיה פה.
1: תשעה באב.
0: תשעה באב, מאחלים לעצמים צום מועיל, ושנחיה כל הזמן באהבת חינם, ושנפיץ רק אהבה, ושכוחנו באחדותנו זה לא קלישאה, זה באמת המתכון להמשיך לחיות ביחד פה, עם כל המורכבויות ועם כל הדברים הלא פשוטים שאנחנו עוברים כחברה. תודה לאתי אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, תודה לפאבל קרשביץ, טכנה השידור איתי כאן באולפן, עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו, אני אילן קובץ', אנחנו נתראה ביום ראשון, איזו מדינה, סעו בזירות ותודה רבה.

0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ' חם בשטח עם אייל וולקוביץ' שמונה עד עשר בערב בחסות אחוזת פריימן דיור מוגן בראשון לציון ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה אחוזת פריימן, כוכבית 9664
1: רדיו לב המדינה
2: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא מלווה בלב
1: כוכבית 5089
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר בלט.
2: כוכבית 5089.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא איראן הודיע כי 6 טילים נורו לעברה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האוויריות אמריקניות. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי רות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובה נכתב כי מדובר במקרה חריג וקיצוני של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מתקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
11: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת קירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוארך עד יום שישי.
10: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי הודיעה על פיתורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. מדווח כתבנו יובל שדה.
12: פיתורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיתורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
10: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ציון ננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
13: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבי 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן, מחדשות 12.

אז צהריים טובים לכם, מאזינות ואף מאזינים. ישי לוי במחרוזת זו פתח תוכנית נוספת של אהבנו. אך דרור אשרם, תסמס לי שהבנת שהספקתי. שהספקתי, איך יצא לי? הספקתי. ומי נתי לוי? סליחה, מי ישי עליו השלום? אך, נעבור לנתי בדל לחיים ארוכים. מחדש גם את האחים וגם את האחיות. אני, ארי שמיים.

תודה למאזין איציק שמש על מילותיו מחממות הלב. כמה אתה מכיר אותי, איציק? אז אתה בטח יודע שהבא בתור הוא רובי לוי. אם שידרנו קודם את אישי ואחרי זה את נתי, אז הנה, איזו קלאסיקה, איזה להיט. למאזין אליהו, כן, אני משדר היום. שלום לציון מנצור.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה,

המקבץ עם שני שירי יהדות. כי בעוד כעשר דקות, גם לכבוד תשעה באב, שהיום הוא הערב שלו, נדבר כאן עם כבוד הרב, הגאון השליט הרב אופיר טנג'י. אני חושב שרבים מהמאזינים מכירים אותו. שלמה ברדוגו, אני אוהב אותך, למה לא ענית לי למסרון ב-20 במאי? וואו,

ושלום לדרור ומירי אופר שמבקשים למסור דרישת שלום לדוראל אופר, בנינו הבחור, החתן החדש שמשרת במילואים בלבנון. מזל טוב ליום הולדתך 29. מה אגיד לך דרור יקר ומירי, שדוראל ישמור קצת עלינו והרבה עליו, איזה גיבור הוא כמו כל חבריו.

וברוב התלהבות מהשיר הזה שכחתי לדגום את השיר היהודי הבא, אבל הנה הוא כבר מגיע. תקבלו שניים בכרטיס אחד, גם את שלומי שבת וגם את כבוד הרבי מלובביץ' בקולו בסוף הרצועה הזו. אז הנה שלומי שבת הושיע את עמך. ביצוע נהדר, גם הקליפ מקסים, הציצו בו. אז הנה שלומי, שלום למור נגדי גם כאן.

0: ובורכס נחלוסך ורי מורי מורי רי ונעשה.
1: ומי כבוד הרבי מלובביץ' שאנחנו שומעים אותו שר עכשיו? אני עובר לכבוד הרב והדיין אופיר טנג'י, דיין ורב שכונות קריית גנים בראשון לציון שכונה. שלום לך הרב אופיר.
2: כן, שלום ארי, שלום לכל המאזינים העיקרים והחשובים.
1: שמחת לשמוע את הרבי לובביץ' בדיוק מתנגן פה?
2: ודאי, הרבי זה אהבת חיי.
1: איזה יופי, אז אנחנו כבר מתחילים טוב. אתה נולדת אבל בצפת, ילד חילוני. איך הגעת למעמד כזה גדול?
2: נכון. בואו אולי נספר בקצרה.
1: כן.
2: אבא שלי, שיהיה בריא, הוא היה לו ככה נוהג מבית אביו, שמי שבא לבר מצווה, מי שמגיע לגיל בר מצווה, אז הוא מניח תפילין שנה, לא משנה אם הוא שומר שבת, לא משנה. קיצור, לא מתייחסים לאופי החיים שלו. ככה הוא חינך אותנו.
1: כן.
2: אז ככה היינו עושים, אח שלי התאום ואני. כל הזמן היינו מניחים תפילין אמנם בבית, ופתאום, בסמוך לסיומה של השנה, אח שלי אמר לי, תשמע, בדרך לחטיבה, יש בית כנסת בצפת, שנקרא זבולון. ובוא, נתפלל שם שחרית, עם תפילין, ונמשיך לבית ספר. אז אמרתי לו שזה קצת כבד עליי, והוא שכנע אותי בסוף. ואז הגענו לשם. ניגש אלינו מישהו ואמר לנו, שלום צדיקים, אז אני אמרתי, איזה צדיקים, צדיק בסדום אולי, איזה צדיקים. אבל הוא אומר לי, תשמע, שמעתי שאתם דודים של פלוני ואלמוני, ואמרתי, כן, ברוך השם, כן, דווקא הוא כן צדיק, דוד שלי, כן.
1: כן.
2: אז הוא אומר לי, כן, אני רוצה שגם אתה תהיה צדיק. אמרתי לו, מכילה, תמיד פחד מרבנים, וכבוד לרבנים תמיד היה לנו, ברוך השם, בבית. אז אמרתי לו, לא, הוא אומר לי, תקשיב, שמעתי שליד הבית שלכם נפתח בית מדרש חדש, אני נמצא שם, תבואו כל יום לשיעור. אז אתה יודע, לא נעים לי לענות לו.
1: כן.
2: ניסיתי דרך כזו או אחרת, סליחה שאני אומר להתפטר לך ושלום, לא ממנו, אבל
1: כאילו
2: לא
1: היה נעים לי. ברור.
2: טוב, אז יצאנו איכשהו מהסיפור, ואז אמרתי לאח שלי, תחלום שאני חוזר לפה מחר. לא נעים לי. מה, אתה מעמיד אותי? אומר לי, מה, אבל רק בגלל תפילין? אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו בלאו הכי תכף מסיימים את השנה. ואז, לא יודע איך הוא שכנע אותי בכל זאת, כן לבוא למחרת. ועוד פעם, האדם הזה שאנחנו בינתיים לא יודעים מי הוא, ניגש אלינו. ובקיצור, שלושה ימים ככה ישב עלינו, ובסוף באנו.
1: אשריכם, מי האדם ההוג? היה...
2: תשמע, ארי, זה היה משהו לא נעים בדיוק בשיעור הראשון.
1: כן.
2: כי הוא כנראה לא שם לב שאנחנו רק בתחילת הדרך, ופתאום הוא אמר גיהנום, אמר גיהנום, מי שלא אוכל שלוש תעודה שלישית, גיהנום. התחלנו לבכות, ממש, כפשוטו.
1: כן, כן.
2: ואז הוא קלט את הטעות כביכול. אז הוא בא אלינו, אמר לא, אמרתי לו, מה, אני לא רוצה גיהנום, מה גיהנום? אז הוא אמר לי, לא, אתם צדיקים, זה לא עליכם דיברתי. דיברתי למישהו אחר, יצא ממנו איכשהו. ובסופו של דבר התברר שהוא הרב שלנו בעצם, שהחזיר אותנו בתשובה.
1: וואו.
2: ושלושה חודשים אחר כך היינו כבר בישיבה ברחסים, כפר חסידים, באזור חיפה.
1: קראתי שבמבחן הראשון, אחרי שהיו לך קשיים, קיבלת את הציון הכי טוב בכיתה.
2: כן, זה היה אומנם בישיבה הבאה כבר.
1: הבאה, בסדר, אוקיי. עכשיו, רגע, וזה היה לפני כמה שנים, סליחה.
2: זה היה לפני 36 שנים.
1: 36 שנים.
2: עכשיו, אח שלי התאום, כפי שהזכרתי, הוא הייתי בישיבה עד כיתה, שיעור ב' קוראים לזה, זה כאילו שיעור א', שיעור ב', ושיעור ב', הוא פתאום עזב אותי. אז הרגשתי שאני לבד. ואז אמרתי, רגע, מה קורה עכשיו? כל המשפחה אומרת לי, יופי, אתה רואה, אח שלך הלך, בוא תחזור גם אתה. בוא אלינו לים, בוא תחזור לים, בוא תחזור לכל העניינים. אחים שלי היו להם צוותי בידור באילת. זה הכי מתאים, כאילו, שנלך, ואהבנו לדוק.
1: אתה נשמע אחד שיכול, כן. נו, אז איך, אז ולא נמשכת בחזרה לעולם ההוא.
2: אז ברוך השם, ממש ממש היה סייעת המשמע שלא.
1: כן.
2: אז עליתי לשלב הבא, שעל זה אתם דיברת מקודם. כן. וזה ישיבה, כמו שאומרים,
1: כבר רצינית,
2: כן. ישיבה מאוד מאוד חזקה.
1: זה הישיבה הגדולה, סלח לי על הבורות נקרא.
2: זה ישיבה קטנה, נכון, זה ישיבה גדולה, נכון, בספר החמים קראו לה בבני ברק, עד היום אני... ושם אז אתה עולה כאילו לפקולטה, שמה לא הבנתי
1: כן,
2: כלום.
1: כן, ברור,
2: לא
1: ברור, כלום, זה כמו מתיכון לתואר שני בבת אחת, ככה.
2: ממש,
1: כן.
2: ממש ככה. והצלחתי התחלתי להגיש את הקושי, ואז התחלתי לפקוט לקדוש ברוך הוא שירחם עליי, כי אני באמת רוצה ללמוד תורה, ואני רוצה להיות תלמיד חכם. והשם קיבל את התפילה כנראה, וזה מה שאמרת מקודם, שאני קיבלתי את הציון הכי גבוה נגד כל הסיכויים.
1: והמשכת בטח, ויש לי שאלה, מאז שהחזירו אותך בתשובה, אז אתה הפכת כמו הרבה רבנים אחרים, עד כמה החלק של ההחזרה בתשובה של יהודים הוא חלק נכבד בפעילות שלך?
2: כל החיים שלי,
1: מה פירוש? זה כל החיים שלך, אה? כן.
2: כל החיים שלי זה לא להחזיר בתשובה.
1: אלא?
2: לגלות את האור, אני אגיד לך, אתה מכיר את הרב גרוטמן מן הסתם.
1: בוודאי, ממגדל
2: העמק. פעם שאלו אותו, אמרו לו, תגיד, התפקיד שלך זה להחזיר בתשובה, הוא אמר להם לא. אמרו לו, אז מה התפקיד שלך? הוא אומר לגלות להם את האור, אני אגיד לכם את האמת, כל כך כיף לי בחיים שלי, אני רוצה שגם לאחרים יהיה כיף.
1: איזה יופי לשמוע את זה. דרך אגב, אני אמרתי פה לקובי פרץ, שמקודם שמענו אותו באפילו הסתרה, הוא העלה לי גם את הרב ארוש לשידור. אמרתי, אני מתקרב לילדות במהלך השנים. אתה יכול לשאול את החבר המשותף לנו, שי אבוטבול, פעם הייתי, וואי, רחוק, רחוק, למרות שלא הייתי בז. ואני מתקרב ומתקרב ומתקרב, אבל חסר לי את הצד הקטן או הענק להאמין בבורא עולם. אתה יכול לעשות לי את זה? כבוד הרב טנג'י?
2: נגיד לך את האמת, זה שאני ואתה פה מדברים בשידור לרדיו לב המדינה, זה מראה שיש אלוקים בעולם, כי אם לא מזמן היינו נמחקים פה.
1: איי, לא, זה אני, אתה יודע מה, אני אלך איתך. זה מראה שיש ללויים, וגם שי אבוטבול, שהוא אחד מתלמידיך, נכון? קפטן לשעבר של הפועל תל אביב. איך הוא בתור, הוא התחזק באופן מרשים בשנים האחרונות. או גילה את האור.
2: ואני מאחל לך ולכל המאזינים שלך, המאזינות שלנו, שיגלו את האור. בוא אני אגיד לך, התחלנו ברשותך עם הרבי מלובביץ',
1: כן.
2: תרשי
1: כן.
2: לחזור חזרה אליו.
1: ברור.
2: הוא היה מקבל כל יום ראשון ב-770 בניו יורק, הוא היה מקבל אנשים, אתה יודע, מכל קשתותם,
1: ברור.
2: הוא היה מכבד את כולם ואוהב את כולם. אבל לפני הסיפור שאני רוצה לספר לך, אני צריך לסיפור בתוך סיפור.
1: כן.
2: מלכת אנגליה עברה אליו בחלוקת הדולרים.
1: באמת?
2: כן.
1: כן.
2: והיא, אתה יודע, הגישה אליו את היד, ככה, מנימוס.
1: כן, כן.
2: אז אולי מישהו אחר, אתה יודע, היה מתנהג אחרת, אבל נכון. הרבי אמר לה, אני בטוח שכל המאזינים, המאזינות שלך, ששלנו, אם אפשר להגיד כן. את זה, אני נכנסתי לתוך הרדיו
1: נכון,
2: שלכם.
1: כן.
2: וזה הבית שלנו, של כולם. אז הרבי אמר לה, שאמא שלי לימדה אותי לא לגעת בדברים שלא שייכים לי.
1: יפה מאוד. תשובה מאוד יפה. נזכיר פה גם את יובל דיין הגדולה, שעשתה קידוש השם ענק מול הנשיא ביידן בזמנו. פשוט מדהים. במקום לכעוס על אלו שלא אמרו לא בשביל למנוע את המבוכה, אז היא שמרה על הזה. אתה יודע עוד מה מעניין אותי? מעניין אותי מאוד שאתה דיין, ואני אספר לך ולמאזינים סיפור, אוקיי? ולפני זה אני אגיד לך שבתור עורך דין אני אוכל להגיד לך שאם המשפט העברי וההלכה העברית היו חלים פה ברוב המקרים, האזרח היה מאושר יותר, היה יותר טוב לאזרח ברוב הדברים. ואנחנו לא מדברים פה על משפט הלכה של סקילה כמובן, אבל דיני ממונות ודברים כאלה.
2: דיני ממונות, כן.
1: אז בוא נספר לך, אני שכרתי דירה במבשרת. אצל מנשה כהן ורותי, מעדת כורדיסטן המופלאה, אין תפילה בבית הכנסת שמנשה מפסיד. אוקיי? עכשיו, אני עשיתי קלקולים בדירה, נגיד ב-1,000 שקל. ואמרתי לו, מיד שאני יוצא, אני משלם לך את ה-1,000 שקל, תתקן את זה אתה. שבועיים לפני שיצאתי, הסתבר לי ולא שהבן שלו רוצה את הדירה, והרסו את כל הדירה מההתחלה ובנו חדשה. בא אליי מנשה, אמר לי, מה עם ה-1,000 שקל? אמרתי לו, מנשה, אתה יודע מה, בוא נעשה משהו כזה. לך לרב שלך, תספר לו את כל הסיפור. שאומנם היה נזק, אבל בסוף זה לא נזק, בגלל שבמלא הרסת את הכל. אם הרב שלך יגיד שמגיע לך כסף, אני בא משלם, לא חזר, אני בטוח שהרב אמר לו, אתה לא ניזוקת, לא מגיע לך אגורה, ממלא שיפצת. אני כל כך אוהב, אני לא יודע איך זה היה קורה במשפט הישראלי. ואני ידעתי, בצדק, לנגן למנשה היקר על הנקודה הזאת. אני אומר לך, גם במשפט הפלילי, על פי שניים יקום דבר, נכון? זה לא כמו פה שבן אדם יכול להגיד עכשיו, מישהו יכול להגיד, היא הרביצה לי, אני בכוונה עושה את זה הכל הפוך, כן? ובאים שלושה שופטים, אנחנו מאמינים לה ונגמר, אתה מבין? זה כאילו... איפה אתה דן? אתה דן בבית דין או שבאים אליך אנשים?
2: יש לנו בית דין בקהילה שלנו, בבית מדרש שלנו.
1: כן.
2: אנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה משהו הרבה יותר גדול.

0: שכר על דינב, דינב בטלים.
1: אתה יודע?
0: יש מושג שנקרא שכר בטלה, אבל לא בממדים.
1: וואו, איזה יופי זה. אני ממש, אתה יודע, כי אני בזמנו רציתי לדבר עם יריב לוין על הוצאות המשפט שמגישים, שמקבלים על כל בקשה קטנה. באזרח רוצה לבקש בקשה קטנה, הוא מפחד, אני אזכה, אני לא אזכה, אבל הוא לוקח תמיד בצד את ההוצאות שבתי המשפט פוסקים בגובה שמתאים אולי לשכר שלהם, לא לשכר של עמך ישראל.
0: נכון.
1: וואי, כמה אני שמח שזה ככה. אבל אם באים אליך לדיני ממונות, כן? אז זה, צריכים הסכמה של שניים כמובן, אבל מותר גם לאדם שהוא מחלל שבת לבוא אליכם לדיני ממונות, לדון.
0: אתה סיפרת על דין שלך, ברשותך תגיד לספר על דין שלי.
1: כן.
0: הגיעו אלינו זוג, אישה עם כיסוי ראש, בעלה עם כיפה,
1: כן.
0: ולידו, אגב אני לא אומר אדם חילוני,
1: כן.
0: הרבי מלובביץ' אמר לעולם אל תגיד חילוני,
1: חילוני, כן.
0: אלא מה יש?
1: יהודי?
0: יש רחוק לעת עתה, הוא בסטנדביי.
1: אוקיי, יפה, רחוק לעת עתה. אני מאמץ את זה, ישאלו אותי, אני אגיד רחוק לעת עתה, כן. למרות שאני קרוב, אבל כן. כן.
0: בקיצור, אז הוא היה ממש ממש אדם לא דתי. והוא ביקש דווקא אצלנו. אוקיי, הזוג החמוד הזה טבע אותו ב-150,000 שקל. אחרי שהוא הציג, הם הציגו את כל הטענות שלהם, הוא גם בא מוכן, עם וואטסאפים, עם הכל, הכל מסודר, הכל מוכן. ואז אני אומר לו, לתובע, מה אתה עכשיו בדיוק רוצה? אומר, מה זאת אומרת? אמרתי לו, לא, יש לו דברים ממש ממש חזקים. כל מה שטענת, הוא טען כנגד, ואני חושב שאולי זה צריך להתהפך, לא 150,000, אבל בוא, נסגור את זה כאן, אחרי 4-5 שעות שדנו. ואז הוא אמר לי, איך ייתכן שאני בא לדון ב-150,000 שקל וברור לי שזה ככה? ופתאום הרב אומר לי שהוא לא חייב כלום. אמרתי לו, לא אני אומר, הראיות שלו אומרות שהוא לא חייב לך כלום. וזה שחי את הסליחה על הביטוי בסרט, אז טוב, מותר לך לחיות. יש לכל מיני אנשים אקסטזות כאלה ואחרים.
1: Okay.
0: אבל התורה היא מעל הכל, הדין הוא מעל הכל. צריך לראות רק את האמת, לא צריך לראות את ה... אתה יודע שלפי ההלכה,
1: כן.
0: אסור לי לחייך לא אליהם ולא אליהם. עד שהם לא מקבלים את הדין, אני ניטרלי לגמרי. יותר מזה,
1: כן.
0: אם מישהו יבוא לפניי ויציג כן. לפניי את הדין, ויגיד לי עכשיו, תשמע, אם זה ככה, אני רוצה שאתה תהיה דיין שלי, אני אומר, מה זאת אומרת, אתה רוצה, מה זה, זה סיפור אמיתי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז אני פסול, אני כבר שמעתי אותך לפניו, לפי ההלכה, אסור לי לשמוע אותך לפניו.
1: וואו.
0: אני חייב לשמוע את שניכם ביחד.
1: אילו, כמה חכמה ההלכה. זאת אומרת, נחשוב שזה של אלפי שנים, אבל זה הכי נכון בעולם. הכי נכון בעולם.
0: מה זה הלכה? הלכה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה התורה. כתוב בזוהר, ותשבריחו ישראל והוראי תחדו. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה זה דבר אחד.
1: מה אוכלים? כבוד הרב, אחרי שהתיידדנו, מה לקראת תשעה באב? תשעה באב, אתה מרגיש שיותר ויותר אנשים צמים בתשעה באב בשנים האחרונות?
0: אני לא חושב שזה לא עניין של הרגשה, רואים.
1: רואים, כן.
0: בוא אני אראה לך, אישה שלכאורה נראית ממש ממש רחוקה, והיא אומרת שהיא תמות, והיא לא, אין דבר כזה שהיא לא תצום. כולם אוהבים את זה, כולם מתרגשים, זה לא כולם, רובם, אבל המון המון, כמו שאמרת והיטבת להגיד, משנה לשנה זה רק עולה וזה, אבל אם כבר הזכרת תשעה באב, אתה חייב, והמאזינים שלנו העיקרים והמאזינות לשמוע.
1: כן, הרב אופיר טנג'י,
0: בבקשה. רעיון, כן. שכולנו יודעים שהבית חרב, בית המקדש השני, הראשון חרב על שלוש עבירות מאוד חמורות.
1: כן.
0: אנחנו יודעים, אבל כן. השני חרב לכאורה, רק במרכאות הכי גדולות, רק בגלל שנאת חינם.
1: אני חושב שהוא חרב כי הרומאים היו חזקים, אבל לא משנה, סליחה על הכפירה. אבל בסדר.
0: בגמרא כתוב, הגמרא חולקת עליך, כתוב כן. בגמרא, שזה היה רק בגלל שנאת חינם. ושים לב, הגמרא אומרת שהם היו גומלי חסדים, הם היו לומדים תורה, ולכאורה מה, רק שנאת חינם. עכשיו תרשה לי, מה זה שנאת חינם? יש דבר שנתפס בתודעה של הציבור שהוא טעות מעיקרו, ואני חושב שכדאי לתת את הדעת בפרט ביום כזה ערב תשעה באב. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף נ"ח, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות.
1: כן.
0: מובן, נכון?
1: ברור.
0: הפרצוף שלי, שלי כן. הרב אופיר ושלך ארי, לא,
1: נכון,
0: לא אותו דבר.
1: לא אותו דבר.
0: הפרצוף של נועה ועדי הם לא אותו דבר, נכון?
1: נכון. נכון.
0: הגמרא אומרת, כך כמו שהפרצוף שלי ושלך לא דומים, כך הדעות שלי ושלך הם לא דומות.
1: וזה מותר.
0: עד כאן ברור וזה כן. מותר וזה בסדר. אבל יש לי שאלה ארי. מה, הגמרא חידשה את אמריקה? אני יודע שהפרצוף שלי הוא לא כמו שלך. ואני יודע שהדעות שלי הם לא כמו הדעות שלך. הגמרא לא התכוונה לזה. הגמרא לא באה, זה לא מקבץ... פרסומות או מקצב ידיעו. מה בעומק, מה חזל רצו להגיד בעומק? תשמע,

0: היה אדמור שקראו לו אדמור מקוצק, הוא אמר ככה, העומק של חז"ל זה, תראה, זה מתוק ואי רצון שכולנו ניקח את זה לחיים שלנו. הוא אמר ככה, כמו שאתה מבין שאם הפרצוף שלי למשל כהבה שלך בעיר או הפוך, אם העיר בלונדינית ואיש חומה זה סיבה לקינה, אני שואל אותך אריק.
1: ארי, אני מקנה באלה שקצת יותר שזופים ממני, אבל זה לא, זה לא סיבה לקינה, לא. כן.
0: צבע האור זה סיבה לשנאה?
1: לא.
0: יופי, שים לב עכשיו. אז הגמרא רוצה להגיד ככה, כמו שאני ואתה מבינים, כמו שאני ואת מבינים, שצבע האור, צבע שיער זה לא סיבה לשנאה, כך אם דעותיי שונות מדעותיך, זה לא צריך להוות שנאה. זכותי לחלוק עליך וזכותך לחלוק עליי, אבל אנחנו אוהבים ואנחנו חברים ואנחנו ידידים. וזו בדיוק הבעיה שלנו במדינה. ולא רק במדינה, בכל מקום. אם אני חולק עליך, אם יש אופוזיציה ויש קואליציה, חייב להיות שנאה. לא נכון. זכותנו לחלוק בדעותינו. זכותו שכל אחד לחשוב משהו, זה בסדר גמור. אבל דע לך, כמו שאתה מבין שצבע שיער וצבע אור, כמו שאמרנו, זה לא סיבה לשנאה, כך הוא הדין והוא הטעם שאם אני חולק עליך, זה לא אומר שאני...
1: כבוד הרב, אני אשתחצן ואני אגיד שלעולם לא שפעתי אדם לפי עמדתו, אני יכול להוכיח, אבל לא אני הנושא פה. מצד שני אני אגיד, אם כבוד הרב טנג'י היה יודע כמה מחבריי נטשו אותי ואפילו רדפו אחריי, אחרי שעזתי לעבור מעבר מלהיות, הייתי בהתחלה איש ימין, כן? איש שמאל, לאיש שמניח תפילין מדי פעם, לאיש של רחמנם ליצלן אפילו תמך בנתניהו, לא היית מאמין, או שכן היית מאמין, אבל אנחנו בצד של הרבי מקוצק, והרבי, אתה יודע מי הרב האהוב עליי, הברדיצ'ב, אני תמיד אוהב לדון אנשים לקו זכות, כבוד הרב.
0: אתה יודע מה הברדיצ'ב אמר פעם?
1: כן.
0: לפני 250 שנה בערך,
1: מה הוא אמר?
0: ריבונו של עולם, כדאי לך לגאול אותנו היום כיהודים? אם לא, אתה תצטרך לגאול אותנו כגויים, אז תחליט אתה.
1: אוי ואבוי, כן, אוי ואבוי דווקא בזה אתה.
0: לא, כן. אתה יודע, זה לימוד זכות, הרי מה זה הברדיצ'ו? כל כן. החיים שלו זה רק ללמד זכות.
1: ברור,
0: אני מכיר. פעם הוא ראה מישהו בתשעה באב אוכל, הוא אמר לו, שכחת שתשעה באב, כן. אמר לו, לא. אמר לו, אז כנראה אתה חולה, אמר לו, לא. לא, אז כנראה שזה לא מסתדר לך, אמר לו, לא. אמר, ריבונו שלו, תראה כמה עם ישראל אמיתי. הוא יכל להגיד שהוא חולה, הוא אמר שלא. הוא יכל להגיד שלא מסתדר לו, הוא אמר שלא. הוא יכל להגיד שכחתי לו. ריבונו של עולם, רק בגלל האמת של היהודי הזה תגלו אותנו.
1: כל הכבוד לה לאמת, זה מה שהוא אמר הרב ברדיצ'ב. אז דיברנו על הרבה רבנים, אבל היה לי מאוד מאוד נעים לדבר איתך, וזאת לא הפעם האחרונה, כבוד הרב אופיר טנג'י. בכדורגל אתה מתעניין או שבלי כל קשר?
0: כן, אני רוצה לומר לך משהו
1: על כדורגל. בטח היית שחקן טוב, לא רע בילדות, בצפת.
0: הכדורגל זה היה החיים שלי, אחרי חזרתי בתשובה.
1: כן.
0: אני, קראו לי הקמה של הפועל צפת, ככה קראו לי, ממש ככה. באמת, הייתי נוסע איתם לכל משחק, הייתי מסדר להם את הכל, אבל בנימה של כדורגל תרשה לי לסיים, אני רוצה ברשותך לסיים בסיפור שלא היה.
1: כן.
0: בסדר? שלא היה.
1: שלא היה, אוקיי.
0: מישהו ניגש אליי ואמר לי פעם, שוב, זה לא היה. הוא אמר לי, תגידי, למה המשיח לא מגיע? אמרתי לו, אתה באמת רוצה לדעת או שאתה סתם מקנטן? הוא אומר לי, לא, אני רוצה לדעת. אמרתי, אם אני אענה לך, אתה תיפגע? הוא אומר לי, לא. אמרתי, אתה בטוח? זו תשובה, או שאני אומר לך. הוא אומר לי, יש לי אור של פיל, אל תדאג. אמרתי, תזכור. כן, תענה הרב. בוא, בבקשה, רק תענה לי. אני רוצה לדעת למה המשיח לא הגיע עד היום. אז אמרתי לו, טוב, אם יש לך אור של פיל, אז אני מרשה לעצמי. המשיח לא בא בגללך. ואז הוא אמר לי, רגע, רגע, רגע, זה לא יפה שאתה ככה. אמרתי לו, אתה אמרת שאתה לא נפגע.
1: למה? כי הוא מחלל שבת בפרסיה.
0: לא, חד ושלום, ממש לא. אבל אני חושב שיקרת אותי קצת.
1: כן.
0: אני הרבי מלובביץ', אני לא מדבר בגיהנום וכנדן.
1: כן, כן, כן, סליחה, אז למה?
0: גם שהכל נכון, חד ושלום, אבל אני לא בנימה כזאת.
1: לא, כי אומרים המחלל שבת בפרסיה לחף הכלא, אבל לא משנה.
0: אז יופי, ארי, אתה אמרת, בסדר, וזה נכון, אבל אני לא עניתי לו ככה.
1: אוקיי, אז מה ענית לו?
0: אתה רוצה לשמוע מה עניתי לו?
1: כן.
0: אמרתי לו, אתה מכיר כדורגל? הוא אומר לי, כן. אמרתי, אתה מכיר את מסי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, יפה, יש לי שאלה אליך. משחק כדורגל, כמה צריך לקחת? הוא אומר לי 90 דקות, אמרתי, אני אגיד לך את האמת? אני ראיתי כמה פעמים, 90, 91, 93, 97.
1: לא, לא, יומיה כבר יש.
0: הוא אומר לי, נכון. אמרתי לו, איך זה יכול להיות שופט כל הארץ לא עשה משפט? אומר לי, לא, רבנו, יש זמן פציעות. אמרתי לו, מה זאת אומרת? כאילו נשחק את עצמי, כאילו אני לא יודע. אבל רציתי שהוא יגיד.
1: כן.
0: ותקשיב, למשל, דקה 42 היה פאול, נכון?
1: כן.
0: השעון ממשיך.
1: נכון.
0: אז בסוף, בסוף, בסוף, השופט רוצה לשקלל את הדברים, נכון?
1: כן.
0: יופי. אז אמרתי לו, זאת אומרת שאפילו שהגיע הזמן השריקה, השופט יכול בדעתו, ובפינתו להחליט שיהיה עוד 6 דקות למשחק, נכון ארי?
1: נכון.
0: אמרתי לו, עכשיו אני אענה לך. מקודם נפגעת ממה שאמרתי לך, נכון? שאלת אותי למה המשיח לא מגיע, אמרתי לך, בגללך נפגעת, בוא אני אסביר לך. הקדוש ברוך הוא, להבדיל, בממשל של הכדורגל, הוא שופט כל הארץ, נכון? תדע. כן. הקדוש ברוך הוא מזמן היה צריך לשרוק את שריקת הגאולה. כן. אמרתי לו, אבל יש פצוע כמוך שהוא כל כך אוהב אותך, והוא רוצה שגם אתה תתקרב למגרש. הוא רוצה שגם אתה עדיין תהיה במשחק הגאולה. הוא רוצה שגם אתה תהיה שם. לכן הוא מאחר את שריקת הגאולה, רק בגלל שהוא אוהב אותך, ואוהב כל יהודי ויהודיה.
1: תשובה נהדרת, הבנתי לגמרי. תשובה נהדרת, כבוד הרב דנג'י. ואיזה קבוצה אתה אוהד לסיום? ביתר?
0: לא, אני כבר לא שם.
1: כבר לא שם. הבנתי, בעבר הפועל צפת, כן.
0: אני אוהד את הגמרא, אני אוהד את בית המדרש, ואני אוהד את כל היהודים של עם ישראל. כל אחד לא משנה מי הוא ומי הוא, כי הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. והמטרה שלי בחיים, אני מאמין שלי והחלום שלי, זה לקרב את כל עם ישראל שיתאמו את מה שאני תאמתי.
1: אמן, ותודה רבה לך, כבוד הרב אופיר דנג'י, רב שכונה ודיין. תודה רבה.
2: בחסות.
3: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
15: רדיו לב המדינה.
1: ותודה למאזין נחשון סילבני, מלך שוק הכרמל, שכותב לי, אל תחלוק על הרב מה שאתה לא מבין. כתבתי לו מה חלקתי, אבל בסדר. כבר אני אזין להודעה שלך, נחשון. הנה צבי קפיק, הוא יוביל אותנו עד לסיומה של השעה.
16: אל תגידי כן ואל תגידי לא.
1: אז מה אתה רוצה שהיא תגיד?
16: אל תחפשי את הסוף. הענן בוחר.
1: תודה למור נגד, פאבל גרשביץ.
16: להים סוחר.
1: אני ארי שמי.
16: יש אונייה על החוף.
1: נפגש עם סבא חיים מיד אחרי החדשות.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית, לאחר שצבא ירדן הודיע כי שישה טילים נורו לעברה מאיראן, משמורת המהפכה מקבלים אחריות על השיגורים וטוענים כי תקפו בסיסים של הנשיא חסן והמלך פייסל. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הורי שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו עתרו לבגץ בדרישה לקבל חומרים אודות האירוע ונעלי הפעילות של הכוחות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
9: ההורים של שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אלון שמריז, יותם חיים וסמר טללקה, עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל לידיהם את כל התחקירים הצבאיים שנערכו ביחס לאירוע הטרגי. חוות דעת של הפרקליטות הצבאית על האירוע לא הגיעה לידי המשפחות עד כה. הן מבקשות מבית המשפט להתערב ולאפשר להם גישה לחומרים.
8: זריקת הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה. בית המשפט השלום העריך בשבעה ימים נוספים את מעצרו של החשוד בהשלכת הרימון לסניף בקריית אונו. עם זאת, בית המשפט אסר לפרסום את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
10: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה. הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים ברוכים וברוכות. הבאים והבאות לשעה השנייה של אהבנו. תוכנית אחרונה בשבוע הזה, הנה גם חיים משה וגם דוקטור אלדד פרי. עליו השלום, אני ארי שמאי.

ושלום לידידי בני מסיקה ממושב אלישמע, ומאחל לכל מי שצם שיהיה לו צום קל, ובעזרת השם שיהיו לעם ישראל בשורות טובות. אמן בני מסיקה.

ושלום למאזינה ליב. עזרה, נדמה לי, והיא מבקשת למסור לסבא של היפתח, הסבא הכי טוב בעולם, אנחנו אוהבים אותך וכל המשפחה המצטרפת. יש לו יום הולדת לסבא יפתח?

0: ואחרי רון שובל, סליחה, מחדש, הנה רון שובל בשיר חדש. הוא נקרא תחת החופה. אלכס הבוחרי גם כתב וגם הלחין. אחלה שיר. מי שר לך ולדקלה בחופה? בא לי לדעת. שלום לרמי כהן, מפגש הסטייק, שמבקש ממני לברך את רמי פישרמן הצדיק ממפגש הסטייק.
1: בתוך שקט של רגע קדום.
0: בהצלחה בניתוח שאתה עובר היום בגב, אוהבים אותך רמי.
1: הלב שלי אלייך נושק.
0: אך רמי, רמי כהן.
1: בעינייך אני רואה עולם.
0: ורמי פישרמן הצדיק ממפגש הסטייק. רפואה שלמה.

0: בון שובל תחת החופה, שיר חדש. ואני שמח לארח כאן שוב את יובל דוטן, האיש שיש לה שם של טייס, אבל היא בעלים של אחד המקומות הכי מרעננים וטובים שיש כאן בסביבה, ובכלל סיבל אוכל בטעם של בית ברחוב ברשבסקי או ברשבסקי, עוד לא סגרנו על זה, עשר בראשון. עוד לא בדקתי, גם אני כזה סנילי.
1: הייתה לך משימה.
0: הייתה, אני יודע, אבל משימות תתני לניר בעלך. מה היה שיר החופה שלכם? אני חושב ששאלתי אותך כבר ואמרת לי.
1: נכון,
0: אז אמרת לי. זהו, לא זוכר.
1: אמרתי רודף אהבה בימים.
0: אה, בסדר, בסדר. בגלל זה את רודפת אחריו כל הזמן. אבל בסדר, בוא נדבר על ה...
1: לא, אני יודע. רודפת אהבה שלי בימים. מה קורה? מה שלומך?
0: אני שלומי, הכל בסדר. אולי בארבע ורבע אני אצלכם. את כבר לא תהיה, אבל נכון?
1: אני כנראה כבר לא אהיה, הכל תלוי, יש צום. אבל ארבע ורבע זה שעה מצוינת לבוא. לקחת אוכל ארוחה מפסקת.
0: אה, באמת אולי אני אקח... באמת, מה יש לכם למפסקת באמת?
1: יש לנו דגים, בגלל תשע באב, אז באמת אנחנו לא אוכלים בשר. לא כולם, כן?
0: כן.
1: אז יש לנו דגים. יש לנו כמה סודגים. יש לנו סלמון בפסטו, יש לנו סלמון מזרחי, יש לנו סלמון טריאקי, יש באמת סלמון מגוון רחב.
0: האמת שזה הגיוני... זה הגיוני לארוחה מופסקת, משהו קל, לא בשר כזה, איזה דקל עם סלט. כן.
1: כאילו בדרך כלל אוכלים בשר, אבל אי אפשר. אז יש גם את ה... יש לנו קציצות ירק, שהן גם טובות, קציצות בטטה, קציצות צלק. יש מגוון רחב של קציצות שזה גם צמחוני. יש את כל התוספות, אז כאילו, באמת, לתשעה באב, זה סוגר ממש ממש פינה. דגים, תוספות,
0: אז אם אתם, הכל אם אתם, פרווה. אם אתם רוצים ארוחה מפסקת לתשעה באב ברחוב ברשבסקי או ברשבסקי, אני אבדוק בראשון עשר, סיבל, תגידי לי, את הראשונים קוראים לזה ברשבסקי, מור נגד, אבל לא בטוח שזה נכון, אני צריך לבדוק את זה עוד. אבל... מאפתים שמות אשכנזים בארץ, מה לעשות? אבל, מה שמעתי? ב-50 שקל אפשר ביום חול רגיל או תשעה באב לבוא לכם ולקבל ארוחה? מה היא כוללת?
1: היא כוללת מנה עיקרית בשרית או צמחונית למי שלא אוכל בשר.
0: כן.
1: אוקיי, שתי תוספות חמות,
0: כן.
1: סלטים ושתייה. ולחם כמובן,
0: כן.
1: בשרים זה אוף, חזה אוף, שניצל, קציצות צפתא, קציצות טוב. יכול להיות גם מסעד היום אחד, ויכול להיות גם צלי בקר, ויכול להיות חורז אבזי, הכל, באמת, כאילו, הכל מהכל.
0: את מבשלת לפעמים, או שאתה רק אחראית
1: על הש... אני מבשלת,
0: באמת?
1: לא, אני מבשלת, כן.
0: כן.
1: אם היית רואה אותי בפסח, בלילה, בארבע בבוקר, בסלטים.
0: וואו.
1: אני מתקשר, אומר לי, את לא נורמלית, לכי לנוח.
0: לא, מה?
1: אני אמרתי לך, הרי, אני חולת שליטה, אני חייבת להיות, אני חייבת לראות, אני, כאילו אם אני לא מערבבת את הסלט, אני לא רגועה, עכשיו ירבבו אותו לפניי, כן, לא, אני צריכה להרבב, אני צריכה
0: עוד פעם. את צודקת.
1: חולה.
0: איזה שאלה? בטח. את גם חולת סדר וניקיון, בטוח כזאת.
1: חולת סדר וניקיון, זה, לא יודעת אם זה לפני השליטה, אבל זה גם.
0: לא, ואיך ניר, את עושה לו את המוות על הניקיון בבית, או לא? שהוא גם בסדר?
1: הבנתי שזה לא יעזור לי. אז אני מבטרת, הוא עושה מה שהוא רוצה, ואני מנקה.
0: מה, על מה אסור להפסיד שנכנסים אליכם? מסעדת סיבל היקרה, יובל דוטון.
1: על הפסטיה שלנו. אסור, אסור, אסור, ואני חוזרת שוב.
0: רגע, הפסטיה זה כזה בצק ממולה במשהו, לא? לא?
1: ממולה בבשר,
0: כן.
1: ופרגית, ופירות יבשים. אין, אין, אין, אני אמרתי,
0: אבל זה חייב...
1: חוזרת זה אומרת.
0: אבל זה חייב,
1: חייב.
0: לבוא, חייב לבוא עם רוטב, אבל לא?
1: לא, אז הפסטיה היא לא מגיעה עם רוטב. הפסטיה
0: אוקיי.
1: מגיעה עם, עם אפקת סוכר מלמעלה.
0: הבנתי.
1: אין, אין, אתה צריך לטעום בשביל להבין.
0: כן, אבל אני מאלה שמערבבים. אני אקנה משהו עם רוטב ואני אשים עליו גם את הרוטב.
1: לא, לא, לא, ארי, אל תערוץ.
0: איך?
1: לא, אבל תקשיב, בפנים היא רטובה.
0: את מזכירה.
1: יש בצל מקורמל, יש פירות יבשים.
0: את יודעת את מי את מזכירה לי? שלפני המון, המון, המון, המון, המון שנים, הייתי בן 17, אלוהים, כמה זה המון שנים, כמעט 45 שנה. נסעתי עם סבתא שלי הקדושה לגרמניה, והזמנתי משהו וביקשתי חרדל או קטשופ, לא זוכר מה, והמלצרית היקית, שהייתה גרמניה, כן, שהייתה אז בת 60, לך תדעי מה היא ישה בשואה, אמרה לי שהיא לא מוכנה להביא לי את הרוטב, כי זה לא הולך ביחד. היא אמרה לי בגרמנית, אספסנישט, ולא קיבלתי.
1: דיינו.
0: כן.
1: לא, אני אביא לך רוטב, אני לא אצלת לך.
0: זה ההבדל בין הגרמנים ליהודים, בסדר. היא לא הסכימה להביא לי, הייתי ילד, לא עמדתי על שלי. טוב,
1: אני אביא לך, ואני מביא לך.
0: לא, לא, את לא גרמניה.
1: קודם לטום את זה ככה.
0: את לא גרמניה.
1: לא, טוניזאית.
0: כן, אנחנו יודעים, כמו מור, גם היא חצי טוניזאית. אז...
1: כן, אז... כן. לבוא, ובעזרת השם ביום שישי ליריד אוכל שלנו הענק.
0: זהו.
1: הכל בעבודת יד, מתאים גם ליום יום.
0: הכי מתאים, אחרי תשעה ברעב, שנצום ואנחנו רעבים, לבוא בשישי בבוקר, לחסל לך את המדפים.
1: לכל הבשרים הטעימים שלנו, אחרי כל הימים שלא אומרת? אכלנו בשר, אצלי בקר שלנו, הסדו,
0: כן.
1: הבשר ראש, אם
0: רגע, את בשישי שם? אני בא עם הילדים.
1: אני בשישי שם, אני אספת את גיאה אצלי, ובאמת הוא לקח ואותה, אין, הוא התעלב, אני שם,
0: אני
1: אתה
0: שמח.
1: בא, אני בא אליך.
0: אני משלם את המחיר שאסף שילם, אבל טוב, להתראות לך.
1: רגע, חשוב לי להגיד על הכשרות.
0: כן, נכון.
1: כשרות בדת בית יוסף, הבשר שלנו אתרה, ירי גוש קטיף, הטלפון להזמנות זה 03-525-2333, ויש לנו אתר אינטרנט, משלוחים מנתניה ועד אשקלון, מגיעים לכל וואו. מקום, רק תתקשרו או תזמינו באתר ואנחנו מגיעים.
0: אז תודה רבה. תודה.
1: שלכולם, תום מועיל. בבשורות טובות.
0: תודה רבה לך, יובל דוטן מסיבל, בשישי בבוקר.
1: תודה לך, אני.
0: בשישי בבוקר עם הילדים.
1: יאללה, אני מחכה לך.
0: תודה רבה, ביי.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. רדיו לב המדינה.
5: אני שואל את עצמי באמת, מאזינים ומאזינות יקרות וגם את מור. תכף אני אגיד לכם אילו שדרנים מאילו רשתות יערכו גם את אלי עידן במופע הזה מטעם עיריית בית שמש. אבל לפני זה אני חייב לשאול שאלה. אני משדר את המוזיקה הזאת משנת 93. איך זה שאף פעם אף עירייה לא פנתה אליי?
6: וידעתי עוד אינה.
5: למה? כי אני לא מתקשר? למה? כי אני מוקצה?
6: איך ליבי יוצא לה?
5: למה? כי אני לא קומבינטור?
6: אל הילדה שאהבתי.
5: אז לידיעת תושבי בית שמש היקרים,
6: ויום יפו ארנה,
5: כספי הארנונה שלכם יזלגו השבוע לטובת האנשים הבאים שאני אוהב את כולם: דני חדד וערד יפתח יגרין.
6: ילדים...
5: מה, הם ישירו? לא, אז למה צריך אותם? חוץ מזה ישירו שם אוריאל שלומי, ניסים סרוסי, אלי עידן, אלכס, יוסי בר, עופר בדיחי, שרון לוי, ג'קי מייקה, כל הזמרים שאני משמיע תמיד.
6: איך שרצתי אחריה.
5: אז תדעו לכם, תושבי בית שמש וגם תושבי מבשרת וגם תושבי ראשון, וגם תושבי תל אביב, שזה הכל בזבוז כסף אחד גדול. תורידו את כל מה שהעירייה מממנת את תרבות. ומה זה היא מממנת תרבות? היא מסבסדת תרבות. היא נותנת את זה לאומנים.
6: שנפלה לי, שטפה את עקבותי.
5: במקום לתת לכבישים, לפעוטונים, לאגף החינוך, תרבות לא צריכה להיות ממומנת.
6: יפה ממנה.
5: ואני אומר את זה לראש העיר בית שמש, אני לא יודע איך קוראים לו. אני אומר את זה ליורם שמעון, ראש עיריית מבשרת שאני גר בה. לראש העיר רמי גרינברג שאני גר בעיר הזאת. כמה אתם מוצאים על אומנים שאנשים ישבו בבית ויראו יוטיוב, או שזה לא יהיה מסובסד? שופוני, שופוני.
6: אהבתי הראשונה.
5: עכשיו בטח אין סיכוי שאני אקבל הנחיה כזו. אלי עידן, שמעת? הודעתי, בחמישי באוגוסט אתה מופיע על חשבון כספי הארנונה של תושבי בית שמש. במקום לתקן ביוב, אז עושים אומנות, כי זה נראה טוב לראש העיר.

0: ומהאהבה הראשונה של אלי עידן, שיר שמורן הגד שלנו מאוד אוהבת, נעבור לשיר שנושא שם מאוד דומה, אהבתי האחרונה. ניקולס עליו השלום, איזה זמר הוא היה, מחדש את וסיליס קרס, גם הוא איזה זמר הוא היה. דרישת שלום לאוהד וג'ימה ולמשפחת ולמשפחתו מראש העין, הפרסי מאבא סבבד שבאספהון, מאנונימי, הוא יבין. 198 לזוג כרטיסים? וואו.
1: היא הייתה לי שמש והייתה אור ירח, אפלה שנפלה על גופי שינתה את חיי. כמו עיוור לא ראיתי, לא אמרה אם טעיתי,

0: כמו טלטל שנופל בידי, ידי הפתוחה.
1: עורך הדין שירן דמתי מבקש למסור לאבא שלו יפתח לוי, או שזה עורך את הדין שירן דמתי בעצם, אבא הכי טוב בעולם, העוגן של המשפחה, יום הולדת שמח, זכינו בך.

נשמתי שבוכה לה מסתכלת למעלה, אולי תבוא עד אליי והיא

ולא תאמינו מי חוגג היום יום הולדת, יוסף בנישתי, השמאי הידוע והבכיר, שופט הכדורגל לשעבר, אחד מהטובים שבהם, הוא חוגג היום יום הולדת. אז אם אתם מכירים את יוסף בנישתי, סמסו לו, ברכו אותו, ומכיוון שאני יודע... יודע לגמרי שהוא אוהב את סגיב כהן, אז הנה הוא. הנה סגיב כהן, גרסת היוצר של השיר שהוא נתן בזמנו לסבא חיים ממורשה.

0: למשה וחברויט, אוהד הפועל פתח תקווה שרוף וידען גדול בזמר הישראלי, והוא מבקש שאמסור בהצלחה לכל אוהדי הפועל פתח תקווה בדרבי ביום שבת. יאללה הפועל.
1: איך שבאת אל תוך חיי מוח שערה.
0: ומכיוון שיוסף בן אשתי שופט העבר והשמאי הבכיר היום חוגג היום יום הולדת, אז הנה שני שירים של סגיב כהן. מעניין אותי יוסי אם אתה מכיר את השיר הזה, ומחדשים ביחד את בועז שרבי באחד השירים היותר יפים שלו, לצערי הוא לא שר אותו בהופעות, והוא נקרא בואי. כן, בואי.

סליחה, סגיב ודקלון. השיר הבא מוקדש לרותי. רות, רותי בר שלום. בן שלום, סליחה. והיא האחיינית של שי אשרם. התצפיתנית, השם יקום דמה,

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.
16: חזרנו, ואתם יודעים כמה אני אוהב גרסאות יוצר. אז הנה, בקצב הזה, יוני רואה שר על כותל המזרח. ואנחנו לקראת סיומה של אהבנו, נכון?
17: על כותל

אז זהו זה, מאזינות ומאף מאזינים, אין כבר דשי, מתקן תוכנית נוספת של אבנו. תודה רבה למור נגד.

ושלום למאזינה יפעת אמר נדמה לי שמבקשת לשלוח דש ואהבה לבנה עידו אמר. איזה יופי. זה היה הדש האחרון, נודעתי כבר למור נגד, נודע גם לאייל וולקוביץ'. הנה, גם רמי דנוך וגם שרון לוי במחרוזת זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. שוב, תדע לך עידו אמר שאמא יפעת מאוד אוהבת אותך והיא גם מנומסת, היא כותבת תודה. אז אחריי אליקו, אני ארי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה בלט.
3: כוכבית 5089.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אספו אופה, עם בלב ועבלת.
2: כוכבית 5089.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: רדיו לב המדינה,

0: נכבה לי על האש. אליקו, אליקו, אליקו, ליקו, ליקו. אליקו, אליקו, אליקו. אתם רוצים קפה? קבלו קפה. אל תעצרו ביילו. אליקו, משגע אותי. שלום למור נגד, שלום לוולקוביץ', אני אליקו, אנחנו פה, עד שש, בחסות ילו, עם מינוי הקפה, הקפה קר, הקפה החם, הקפוצ'ינו, האמריקנו, מי המאזין הראשון להתקשר אליי עכשיו, להגיד לי, אליקו, ערב טוב לך, תכין לי קפה, הקפה של הווצה, של ילו, גם הערב הבאתי איתי לאולפן מלא פרסים, בחסות ילו, הבאתי איתי את הקומפרסור האגדי של מתחם הרכבים הגדול ביותר, לירון קאר בראשון לציון, הבאתי גם 150 שקלים לקניות בויקטורי, חזרתי מויקטורי, תכף אתם תזכו להכיר את הזוכה שזכתה היום בעגלה מלאה במוצרים כי נחשה אותה. נגיד שלום וערב טוב לאמילי בשרים, ושלום לטורקיש גריל, ולרדיק מלך השווארמה. אימא לאימא לה, נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע. אבל בואו נתחיל עם החגיגה שאליה ממנה אני מגיע לאולפן הזה בכל יום רביעי. אתם יודעים, אני מגיע למוזיאון המזון של ויקטורי בת ים ברחוב העמל. פגשתי היום כל כך הרבה לקוחות ואנשים שבאו לקנות ולהשתתף באתגר העגלה. אין על ויקטורי, חברים, אין דברים כאלה. מה שקורה בבת ים, אנשים באים מחוץ לעיר לקנות, אנשים באים בתוך העיר לקנות, אנשים פשוט באים כי יש מבצעים מטורפים במוצרי חשמל. ראיתי היום בן אדם קנה שני מזגנים ומגד סקיטור. ואיפה הוא קנה את זה? בויקטורי! חברים, תגידו שלום וערב טוב לזוכה שלנו מהיום, שלפני כשעתיים זכתה בעגלה מלאה. ניחשה אותה. שלום גאולה, ערב טוב!
1: שלום וברכה.
0: גאולה, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: ציפית שהיום שלך יתחיל בקניות?
1: ממש לא.
0: תראו, תיארת לעצמך שזה כאילו יכול לקרות?
1: לא, ממש לא.
0: איזה כיף.
1: ממש לא.
0: ספרי, ספרי קצת למאזינים על החוויה.
1: איזה הפתעה זאת הייתה.
0: איזה כיף זה.
1: וואי, חבל על הזמן.
0: לבוא לקניות.
1: באמת חבל על הזמן. הייתה חוויה, אבל הייתה חוויה, אין דה לבוא.
0: כן, זה באמת חוויה, אני כל השבוע מתרגש מחדש, אנשים דעת עוברים דרכי ולא זוכים, ואת צועקים לי, אף אחד לא זוכה, אתם סתם סטלבטים, והנה גאולה, ספרי להם שהם פה סטלבט.
1: האמת, לא, ממש לא, ממש לא. אני אמרתי, אני מנסה את נזלי, אני זורקת, מה יהיה? יצא.
0: איזה כיף, גאולה, איזה כיף.
1: אבל על הזמן.
0: כאילו גם עשית קניות וגם זכית בעגלה.
1: אבל פר, נעים לקנות שם.
0: נעים, נעים, נעים. אני קורא, אני לא סתם אומר שויקטורי בבת ים זה מוזיאון המזון. הכל מסודר, הכל נקי, יש שפע של באמת, של מוצרים, הכל מסודר גם יפה.
1: אני כל שבועיים קונה שם, זה לא חדש לי.
0: כן, זה מטורף.
1: אבל אמרתי היום, יאללה, בוא נשחק אותה, נראה מה יקרה.
0: אז הנה, בהחלט גאולה, הצלח לשחק אותה, וזכית, והיה לי העונג להכיר אותך, וכל יום רביעי אני מגיע לויקטורי בת ים, איתכם ובשבילכם, עם המבצעים, עם המחירים, עם הניקיון, עם השירות, עם הטריות של ויקטורי, כי גאולה, אין על ויקטורי!
1: באמת אין על ויקטורי, הפירות והירקות שלו, תשמע פצצה.
0: אימא לה.
1: חבל על הזמן, על הטריות שלו, באמת, אין מילים.
0: שפו, שפו לאייל רביד, לגל מרגלית, לכל הצוות המאמם, לעדן סיבוני, צוות הסושיאל שמלווים את המבצע המיוחד הזה. וגאולה, היה לי כיף להכיר אותך, שיהיה לנו רק טוב ושמח.
1: הוא הבא עוד הפעם.
0: אני מחכה לך, יום רביעי, שבוע הבא, באחד בצהריים. ביי, להתראות. חברים, מי הראשון להתקשר להגיד לי, אליקו, תכין לי קפה. בואו נראה מי אתם. זה הזמן להתקשר אליי, לאולפן שלי. 072, 5x2, בסוף. 91, צאו לדרך, אני מיותר להגיד לכם עם איזה שיר אני פותח, נכון? אימא להיטה טורקי שנקרא בני אול. פשוט תרשמו ביוטיוב B-E-N-I, אחר כך רווח ואחרי זה את האותיות A ו-L. בני אול, אימא לה, זה הלהיט החדש.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה, ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: שלום למאזין הראשון שלנו, כאן הערב, מורד מאור יהודה, שלום מורד.
2: אליקו, מה שלומך אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
1: אליקו מורד, שלא נהיה לבד אף פעם, מורד.
2: אליקו, מה עם הבמבה?
1: מה עם הבמבה, עם הבמבה? ה-BMW אצל לירון קאר. כולם ראו בחדשות אתמול שבלירון קאר זה מגרש הרכבים הגדול בישראל. מורד, מה העניינים?
2: וואלה, בור השם אליקו, איך אתה אליקו? מה עם הריזוטו?
1: מה עם הריזוטו, יאללה, איך אני מתגעגע לריזוטו? מה נשמע, מורד? ספר לי עליך, מי אתה?
2: אני מורד לוי, מור יהודה.
1: בן כמה?
2: אני חשמלאי רכב, בן 28.
1: מהמם.
2: זהו, שומעים אותך פה במוסך בלי סוף.
1: איזה כיף, תודה, תודה, תודה.
2: שומעים את הרדיו.
1: תודה רבה, אחי, תודה.
2: נהנים לשמוע אותך, נהנים לשמוע גם את הפרק תהילים.
1: מושלם, בחמש אנחנו פה כל יום על השעון, בלי, בלי, בלי נדר, מקדשים את שם השם, כי אנחנו כולנו מבינים שהכל פה זה הבל הבלים, והכל שטויות, צריך להיות באמונה, ולדעת להודות לבורא על יום יום, על דקה, דקה, שעה, שעה. בסדר?
2: הלאה, אליקו, השם צריך לברך אותך.
1: וחייבים לעשות הגנות, חייבים לעשות הגנות. פרק צדיק א', לקרוא ולכוון. אם אתם יודעים שיש בן אדם אלמוני, פלוני, שם עליכם עין, מקטרג עליכם, מסתכל עליכם לא טוב, מתכנן מזימות בליבו, תהפכו את זה, תקראו פרק צדיק א' ותגידו, תכוונו שליבו של אותו אדם או של אותה גברת יתהפך לטובה בעזרת השם, וזה עובד. תאמינו לי, מניסיון אני אומר לכם, זה עובד. פרק צדיק א', תהיו, זה עניין של דקה ביום. ואם לא הספקתם, אז אני בחמש מקריא, ואתם עונים אמן, וככה אנחנו זוכים. מורד, איך אתה אוהב את הקפה? מורד, איך אתה אוהב את הקפה?
2: קר, בקיץ רק קר.
1: וואי, וואי, וואי. אתה יודע שבזכות ילו, בזכות האנשים שנכנסים לאפליקציה של ילו, מורידים מינוי לקפה שקל ביום, קפה עם כל הסוגים, קר וחם ואמריקנו וקרפוצ'ינו, 250 נקודות של ילו בישראל, אנשים פשוט בשקל אוספים קפה, לבצע איטלקי, קר, חם, מה שאתם רוצים. מורד, אני רוצה לתת לך מינוי כזה מתנה, מה אתה אומר?
2: וואו, אני יותר
1: מאשמח. אז הנה, אני גם יותר מאשמח לתת לך, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליך. מורד, היה לי כיף איתך, נעים להכיר, תודה.
2: תודה רבה, אליקו, תודה רבה.
1: תמסור לצוות במוסך את אהבתי, תודה שאתם איתי.
2: בכיף, תודה לך, אליקו, תודה.
1: ביי, אחי, ביי. והנה, אירוע יום אחרי יום, קובי פרץ במנורה, 10-11 באוגוסט, האירוע מתקרב, ואנחנו רוצים לאחל לך קובי בהצלחה. הנה, כל עולמי. קובי פרץ, במנורה.

כן, והיום יום רביעי נדבר עם אורון דניאלי. מברכה משולשת, נתכונן לסופש עם האוכל המדהים והטעים והכשר. אימאלה של ברכה משולשת. יסו אורון, יסו.

ערב טוב גם לשווארמה פקוס. ערב טוב לשווארמה פקוס, שמאזינים לי עכשיו. ערב טוב ליפית פקוס. איך בא לי את השווארמה עכשיו? עם קצת צ'יפס, קצת מלח, וזהו.

טוב, מור נגד, בוא נפתח שוב את הקו של ערב ים תיכוני 072, 5x2 בסוף 91. המאזין הבא, שנכין לו קפה עם מינוי הקפה של ילו, ומה יפה שיש גם קפה קר. תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, ונכין לכם בשידור חי. חייגו אליי לאולפן 072 5x2 בסוף 91. אנחנו כל השבוע הזה בחסות ילו ומינוי הקפה. מה יפה? שיש גם קפה קר. ומה יותר טוב בקיץ מקפה קר. הנה אמרה ענן, הרשמי של הקיץ.

מורה, איפה סרטונים אתמול בלילה? תשלחי לי כפרה, צריך לשלוח לה. תעשי לי טובה. את הסרטונים, כן, כן, כל הסרטונים. כן, כן, גם את זה. תשלחי לי, אני אשלח לה. וגם בסטורי. אוקיי, לא, לא, בסטורי זה הסרטונים העדינים. הסרטונים היותר קשוחים, תשלחי לי, שאני אשלח לה. חבל שאנשים יעקבו וזה, וסתם יוציאו הוצאות. אני אשלח לכם את כל הסרטונים של כל הערב, מבטיח. שיהיה לכם תיקייה מסודרת. אשלח לכם את הספיישל. וכולם שיבה עם מים כל חלבת. חיים שלי, יפה שלי. הבוקר קמנו לעוד בוקר של סרטונים. חכי, שולח, שולח. אז אני אמרי, בואי תראי מה הדם שלי, סטלו. מורקוביץ', אם יש לך סרטונים מעניינים, שלח לי גם, שלח לה. יש לך מלא סרטונים מעניינים, שלח.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: ושלום לרינה מנתניה, שלום רינה.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד.
1: ערב טוב רינה, בזכותך אני לא לבד, בזכות זה שאת פה רינה.
2: כן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך את?
2: ברוך השם, תודה לאל.
1: רינה, תכירי לי אותך, מי את?
2: אני רינה מנתניה, סבתא לי 9 נכדים, ברוך השם, שיהיו בריאים.
1: שתהי בריאה, כל הכבוד.
2: וכיף לי לשמוע אליקו.
1: תודה רבה, ולי כיף לשדר לך רינה.
2: כן.
1: איזה כיף. רינה, איך את אוהבת את הקפה שלך?
2: קפה הפוך. לא משנה לי בעצם איזה קפה.
1: רינה, אני רוצה לתת לך... יש לנו מינוי, נכון מור? או יש לנו מינוי לתת לך? רינה, אני אתן לך מינוי קפה, ומה יפה, שיש את כל סוגי הקפה וגם קר. שקל ליום, מי שלוקח את המינוי הזה באפליקציה, חדש באפליקציה, אז יאללה לאפליקציה. פשוט, יש לך מינוי כזה, כל יום שתרצי, 30 כוסות קפה, איזה סוג שאת רוצה, ב-Yellow. חוץ מזה, גם לקניות בוויקטורי, ניתן לך 150 שקלים, אין על ויקטורי. רינה, איזה כיף שבאת, תענוג איתך!
2: תענוג
1: איתך. תודה, מאמי, שפתחת רדיו וצלצלת. לי זה לא מובן מאליו בכלל, בכלל, בכלל, באמת. זאת מתנה שאתם פה. בשבילי זאת מתנה, ובאמת, אין דברים כמוכם. בואו נצא לפרסמות, ואז נעלה על הקו את אורון דניאלי. מתחילה בטן לקרקר לקראת שבת, נכין את השולחן, נכין את האוכל, את הסלטים, את הדגים, את התבשילים, את כל, הכל, הכל, הכל, נכין, ונחזור מיד.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
4: כן.
3: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו השערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע איך
7: זה,
4: אתה יודע.
7: זה מה שעושה ברדיו.
5: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
9: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
10: רדיו לב המדינה.
11: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
12: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
11: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
13: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
1: יהודה מזרחי, מוניות
2: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: רדיו לב המדינה.
9: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
10: טוב, לפני שתהיה פה שיחה על ארוחת השבת ואיך מתארגנים אליה עם ברכה משולשת, בנועה קירן יש לה מסר לכל אחת ולכל אחד. הכי יפה לכם כשטעים לכם, הכי יפה שטעים לך או טעים לך, תאכלו ותשתו ותתלבשו ותעשו מה שטוב לכם, מה שעושה לכם נעים. אל תחשבנו למה אומרים לכם, אל תחשבנו למה התכתיבים מבחוץ. אתם הכי יפים שסך הכל לא רק שטעים לכם, שגם נעים לכם מבפנים.

אין משהו, נו קירל זה משהו הכי יפה שטעים לך. אין על נו קירל ואין על רוברט, אח שלי, לא מאותה אימא אבל.

0: שלום וערב טוב לאיש ולברכה המשולשת עם האוכל הטעים ביותר במדינה, ואנחנו היום יום רביעי, ובואו נתכונן לערב שבת ובכלל. שלום אורון דניאלי.
1: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: תראה, נועה קירל שרה, את הכי יפה שטעים לך. בתכלס, איזה כיף זה. להרגיש,
1: נכון,
0: להרגיש יפים כשטעים לנו, שכיף לנו.
1: שטעים לנו, כיף לנו, כן. אז שכיף לנו גם, כנראה אנחנו גם נהיים יפים.
0: תראה, בסופו של יום, אוכל זה, זה, זה משהו שהוא מבחינתי, אתה יודע, זה, זה, זה, זה אחת ההנאות של, של היקום.
1: אין ספק, אין
0: ואם
1: ספק.
0: ואם כבר אוכלים, אז שיהיה טעים, שיהיה מגוון, שיהיה נקי, שיזכיר לנו קצת דברים מפעם, שיהיה לנו, שתהיה לנו חגיגה. וכשנכנסים לברכה משולשת, וכשתואמים את האוכל של ברכה משולשת, זה עונה על כל הקריטריונים.
1: זה יכול לענות על כל סוג של קריטריון שתציב לעצמך בכל סוג של ארוחה, הרי ליקו. אין סוג של ארוחה שאתה רוצה לעשות או תרצה לעשות, ואתה לא יכול למצוא אותה בברכה משולשת. כן, בוודאי, בברכה משולשת אתה יכול למצוא מעל 250 סוגים של מאכלים. אז תגיד לי, בוא, תציב לנו אתה קריטריון שלא נוכל לעמוד בו, באמת.
0: אני לא מכיר קריטריון שאתם לא עומדים בו. יתרה מזאת, אני מכיר אנשים שהתמכרו. התמכרו לאוכל, לטעמים, לפינוק, לזה שהם ישנים בשישי בצהריים, לזה שהם לא עושים קניות, לזה שהם לא מתעייפים, לזה שהם מגיעים רעננים, לזה שכל הילדים מרוצים ויש אוכל לכולם וכל אחד יכול לאכול מה שהוא רוצה. אני מכיר כל כך הרבה זוויות של אנשים שמאז שהם הכירו את ברכה משולשת בראשון לציון, בשני הסניפים, חיים שלהם השתנו, גם שלי.
1: אז בוא, אליקו, אנחנו צריכים לשנות לעוד הרבה אנשים שלא מכירים את ברכה משולשת את החיים, שיוכלו טוב, שהמטבח יישאר נקי, שלא יצטרכו, אתה יודע, לתרוח קשה בחמישי או בשישי, שיקחו להם יום חופש, אנחנו נדאג להם ליום חופש. תגיד, יש יותר מושלם מהשילור הזה, אליקו?
0: אין, תכלס אין.
1: נכון.
0: וזה גם, וגם אני רוצה להוסיף עוד נקודה, זה יותר זול משתקנו ותבשלו בבית, אמיתי.
1: חד וחלק.
0: חד משמעית. שתדעו.
1: זה לא פחות חשוב.
0: הכל ביחד.
1: נכון, נכון. גם כלכלי יותר.
0: חוסך זמן, חוסך כסף, חוסך עייפות. נמשיך לכם מטבח נקי, בית נקי. אימא לב, זה פשוט יוצא מגוון בצורה שאתם לא יכולים לתאר עד כמה זה מגוון. שאתם באים, פשוט עושים את הטיול שלכם במקום, בברכה משולשת. או שאתם באתר מטיילים ומזמינים עד אליכם. אם אתם תושבי נתניה, בכלל זכיתם. בקיצור, חגיגה.
1: חגיגה, חגיגה מושלמת, ואת יודע, אליקו, אנחנו עכשיו באוטוטו כמה שעות לפני הצום, נכון?
0: נכון, צום תשעה באב.
1: אז אנחנו, ללקוחות שלא יודעים, גם היום וגם אחר, החנויות יעבדו רק עד שעה 5 בערב, במקום עד 8 בערב.
0: אוקיי.
1: האתר שלנו פתוח כרגיל, ניתן לעשות הזמנות, הכל בסדר. אנחנו מקווים שלא יהיה צום, תודה, אנחנו אופטימיים.
0: אוקיי.
1: אנחנו אופטימיים שסמי תשעה באב זה הפוך לטו באב, ככה אומרים, נכון?
0: האמת שכן.
1: אז קדימה, אז אנחנו רוצים שאנשים מחר יקנו אוכל לחגיגה, אבל לא לצום.
0: בעזרת
1: מי שקנה
0: השם.
1: היום, שיהפוך את זה בעזרת השם לחגיגה, גם חגיגה עם האוכל של ברכה משולשת, וגם חגיגה כללית לכל עם ישראל.
0: תגיד,
1: יום שישי, אליקו.
0: כן, בשישי שבע בבוקר.
1: שבע בבוקר, השעה של החרוצים, נכון?
0: השעה של אלה שבילו עד שש, ואז נסעו ובאו עם הבגדים של הבילוי, זה אני.
1: אתה יודע, גם אלה שלא בילו, שמגיעים...
0: גם הם באים בשבע בבוקר, יש מלא חרוצים כאלה, תשמע, אין כיף כזה. שבע בבוקר להיכנס לסניפים של ברכה משולשת זאת חוויה, כי בדיוק אתם באים כאילו לפני הגל הגדול, ואתם באים בסטלבט, בשקט שלכם, בסבבה, בפנן, הכל, כל פרגית דוגמנית.
1: אתה יודע, אליקו, זה אחרי שהמטבח שלנו עבד קרוב ל-24 שעות, כמובן, כל הלילה, ואז אתה מגיע בשבע בבוקר, והכל ככה כמו באיזה אולם נשפים כזה.
0: שמעתם, הכל... אני זוכר בשבע בבוקר את הריח של השניצלים והשניצלונים שיצאו, יש את הריח הזה של הטיגון כמו בבית כזה, ואז כשאתם שמים את המגשים האלה רותחים, שמע, אני בעוונותיי הרבים לקחתי שני שניצלים, לא שניצלונים, שני שניצלים רותחים, עם היד, נתתי ביס, שמע, היה לי את הקרנץ' של הפיצוח הזה של השמן, של הקריספיות, ואז את המליחות של המעטפת של השניצל, תקשיב, זה היה וואו. ובאתי עם האינגובר של הלילה.
1: של הלילה.
0: וואי, שמע טוב, אימאלה.
1: ואתה יודע, אליקו, השניצל הזה, הוא יכול, אתה יכול לקבל אותו דק, דק, דק, דק, למי שכמובן אוהב, ומי שאוהב את האהבה, יש את השניצל האהבה, האהבה, ומי שאוהב, אתה יודע, את השניצלונים שכולם קוראים להם כבר, אתה יודע, הם כולם שומעים את התוכנית, אומרים לי, תשמע, אתה ואליקו קוראים לשניצלונים שלכם גרעינים, אתם לא יודעים...
0: כמה זה נכון?
1: אתם לא יודעים כמה זה נכון, מה זאת אומרת, תסביר לי, אומרת, שמע, אין בן אדם שלא לוקח את הקופסה הזאת של השניצלונים.
0: טק, טק, טק, טק, טק, טק.
1: בדיוק, והליקו, והם אומרים לי, תשמע, עד שאנחנו מגיעים הביתה, לפחות, 20-30% מתחסל במקרה הטוב, 30% מהקופסה.
0: אין כיף כזה, שמע, זה הכי כיף בעולם.
1: כי זה שניצלון אמיתי, אליקו, זה שניצלון עם חזה אוף טרי שמתגנים אותו במקום. לא השניצלים הקפואים האלה.
0: לא, זה לא זה, זה לא אותו דבר, זה לא של המועדונים.
1: שניצל אמיתי של סבתא, של אימא, שעושים ביום שישי בצהריים, וואו. עם הריח של החצילים והמוזיקה שמתנגדת ככה ברדיו. איזה זיכרונות, אליקו?
0: תשמע, סמבוסק תפוח אדמה, שיושב אצלכם איפה מטוגנים, תקשיבו לי טוב, סמבוסק בצורת ירח, יש בפנים תפוח אדמה עם מטבלים מאוד מיוחדים, עם טעמים חזקים. אתם פותחים את הסמבוסק הזה, שמים בפנים ביצה, מלח פלפל, דוחפים בפנים חציל קטן מטוגן, שמים חתיכה של עגבנייה עם לפפון חמוץ, מגישים את זה לאורחים שלכם בשבת בבוקר. תקשיבו לי טוב, הצגת ההצגות.
1: אליקו, גם פה יש לנו שני סוגים. חשוב להגיד כן. למאזינים, יש לנו את הסמבוסק תפוח אדמה, שהוא כמו האמפנדס הארגנטינאי הקטן הזה.
0: לא, אני מדבר על... עכשיו דיברתי על הגדול, המטוגן.
1: הסמבוסק חומוס.
0: כן, וואו.
1: הסמבוסק חומוס של העיראקים. שהוא קצת פיקנטי, אתה מרגיש את הפלפל שחור, נכון?
0: מה זה, חריף על הלשון, אבל חריף בקטע טוב של עוד ביס, אתה מבין?
1: עוד ביס, נכון.
0: בדיוק כזה.
1: זה סמבוסק שאי אפשר לסרב, גם מי שנמצא בדיאטה, מי ששומר, מי שזה, הוא מריח את הריח של המילוי של החומוס ככה, הפיקנטי, עם טחינה למעלה וקצת ירק וביצה קשה, ואתה הופך אותו לסמבוס סביך, זה בכלל... שילוב בברכה משולשת, תראה איזה שילובים אתה יכול לעשות בברכה משולשת, ליקוע? אין סוף.
0: זה מטורף, זה באמת מטורף.
1: נכון, נכון.
0: יש לכם כל מהכל.
1: מי מהמאזינים רוצה להמשיך לעבוד קשה? מי רוצה לבשל?
0: את האמת שאף אחד. אז אורון, אז לאן הם באים? תסביר לי איפה, מי שעדיין יודע איפה הכתובות בראשון.
1: אז מי שלא יודע ועדיין עבד קשה עד שהוא הכיר את ברכה משולשת, שני הסניפים שלנו נמצאים בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ נמצא ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. הסניף השני שלנו בקצה הדרומי של העיר לכיוון נס ציונה, תחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. שני הסניפים שלנו אליקו פתוחים מיום ראשון עד יום חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ-7 בבוקר עד 2:30. אליקו, מי שרוצה לאכול כשר, נקי, טעים, שיבוא לברכה משולשת, לא יתאמץ.
0: חברים, קיבלתם הזמנה אישית, אין דברים כאלה, תבואו, תתמכרו ותגידו לי אחר כך איך היה. אורון דניאלי, אוהבים אותך, אנחנו מחר, מכיוון שאין תוכנית, בגלל 9 באב, אז אנחנו כבר מעכשיו מודיעים שוב, יום חמישי מחר עד 17:00.
1: נכון, גם היום עד 17:00, ככה אנחנו עוד כבר רבע שעה לקראת סגירה.
0: ובשישי, אתר פתוח כל הזמן, בדיוק. ואז בלי נדר, ביום שישי, 7 בבוקר, נפגשים.
1: אנחנו נפגשים.
0: אורון דניאלי, שתמשיכו לעשות אוכל בשמחות חגים ומועדים, וכל השבוע פועלים שנהנים מארוחות הצהריים המושלמות שלכם, אין עליכם בעולם. ואגב, אורון דניאלי, פרק צדיק א' שאני ב-5 אקרא כאן היום, אני ואתה נקדיש אותו לעילוי נשמתו של...
1: לעילוי נשמת מוריה חיה בצ'ירי.
0: אז ב-5 אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. שתהיה לנו בריא, רק שמחות!
1: בנאמן אליקו.
0: להתראות, אורון. והנה עכשיו. וואי, נהייתי רעב. גם אתה מנקוביץ' נהיית רעב? פתח לנו את התיאבון. שיהיה בריא. הנה, ששון ואיתי.

כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. 91.5, 93.3, בחסות ילו, שמציגה באפליקציה את מנוי הקפה, ומה יפה, שקל ליום. 30 שקלים בחודש, כל יום תעשו קפה, איזה סוג שאתם רוצים, במנוי הקפה של ילו, 250 נקודות בארץ, אין כיף כזה. תורידו את האפליקציה מהר, ותורידו את המינוי, 30 שקלים. והנה התמכרות חדשה, קטנטנה שלי, קוראים לילדה מטורפת, של בר צברי. אם פגשתם ילדה מטורפת, תברחו חיים שלי.

0: אחרי פרסומות נתקשר ל... מלך תוספות השיער, אופק אהרוני, שבאזורי חן. נדאג לכם למתנות, שיפורים, הנחות גדולות, ושתהיו עם שיער שופע ומלא, כל אחד עם מה שהוא אוהב, אוהבת, אצל אופק אהרוני שלנו.
1: הייתי נגנב מהחופש שלך, עשינו לילות שהספיק והשקל, רק לי ולך.
0: אז גם אני, וגם מור נגד, וגם וולקוביץ' על הטכניקה, חוזרים אליכם מיד, שלא תעזבו אותי לבד, אתם זוכרים? אני בן 49, עם לב של בן 16, שמתאהב ושוכח מעצמו. תזהירו אותי מעצמי, תשמרו עליי, תשמרו עליי.
1: לבד.
0: לגבי הסרטונים, אנחנו בוא נשלח לה לבד. לא צריך לעקוב אחרינו. פשוט נשלח. מור הסרטונים מאתמול, שלחת לי? מעולה. אני אשלח לה, או את תשלחי לה. מאיה רוטנברג תשלח לה.
2: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
4: כן.
3: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו השערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע את זה, אתה יודע.
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
2: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
5: כן.
2: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
2: בחסות.
6: סיבל.
7: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרינג בכל ימות השבוע.
6: סיבל.
7: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
8: רדיו לב המדינה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: אין לי...

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
4: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
5: כן, ואנחנו הבטחנו לכם שמיד אחרי הפרסומות נדבר עם אופק אהרוני, מלך תוספות השיער. שלום אופק אהרוני! איפה אופק מורנגד? איפה אופק מורנגד? איפה? טוב, בינתיים אני אזכיר לכם שמי שמוריד את האפליקציה של ילו זוכה השבוע במינוי חודשי שקל ליום ב-250 נקודות של ילו בכל הארץ. אתם פשוט נהנים מקפה לבצה אמיתי איטלקי, קפה חם, קפוצ'ינו, אמריקנו, קפה קר, כל תחליפי החלב שאתם רוצים, סויה ושקדים ושיבולת, וכל אחד יכול ליהנות במנוי הזה מקפה ואיך שאתם אוהבים את הקפה שלכם. המנוי כולל את כל סוגי הקפה עם כל תחליפי הקפה. חברים שלי, זה מטורף, זה באמת 30 שקלים בחודש, קפה לבצה איכותי. כשאנשים משווים בבתי קפה ומשלמים 18 ו-19 שקלים, קצת יותר, קצת פחות, על כוס קפה, אתם במנוי הזה פשוט שקל ביום. קפה לבצה איטלקי איכותי בכל יום. תבחרו איך בא לכם את הקפה שלכם. ושפו ליאלו על הרעיון הגיוני הזה של מינוי קפה, ומה יפה, שזה גם קפה קר, ועל כל הסוגים, וזה מדהים. וזה כאילו ברמה, לא סתם קפה, שזה, לא יודע, זה במכונת לבצה, קפה איכותי, קפה וואו. טוב, בינתיים, עד שנשיג את אוף... איתנו אופק, יאללה, סבבה. קדימה, איידה. שלום אופק אהרוני! אופק? השם יעזור. טוב, מור, תראי מה קורה שם. יש שיר כזה, אגב, השם יעזור, בדיוק נזכרתי בזה, של אודיה. אז בואו נשמע את זה ביחד. עד שתשיגי לי את אופק. יאללה, בבקשה. השם יעזור, בבקשה.

0: טוב, באמת יפה. השם יעזור. שיר חדש, להודיע. שלום אופק אהרוני!
1: היי אליקו, מה נשמע? כמה כיף לשמוע אותך אליקו, מה נשמע אליקו?
0: לרגע כבר דאגתי פעמיים, קראתי לך, לא היית, אמרתי אולי קרה משהו!
1: לא, אליקו.
0: אולי הטלטלים של איזה מישהי הסתירו את הקו. נו, מה נשמע, אופק, ערב טוב לך, ברוך הבא.
1: ערב מבורך,
0: נו. שבוע שהנה עובר, ואנחנו עוד אותו כבר לקראת שבת, והקיץ פה, ואנשים רוצים שיער מלא, ואתה מביא את הפתרון כפרה.
1: היום אתה יודע מה שטוב, שאתה יכול לתת פתרון לכל בן אדם ובן אדם. יש שיטות מתקדמות, שיטות הנוצה, שבעצם זו שיטה מאוד מאוד קלה, על ידי חרוזים ותפירה, כל גווני השיער, מגלים מחלק, דברים מדהימים, מרהיבים, נשים שסבלות מזיזות בקדמת השיער בשיטות המתקדמות, שאתה יודע, היום מי הימים שאתה נכנס היום למקום, למספרה, וממליא לך את השיער, ואתה יוצא עם שיער שאף אחד לא יכול להאמין שיש לך משהו על הראש. אתה בעצמה היום יוצא עם ביטחון, ואתה אומר לעצמך, אם הייתי יודע, הייתי עושה את זה לפני כן. אז היום, כל הטכנולוגיה השתנתה, העולם השתנה לגמרי, הכל ניתן לעשות מהרגע לרגע. אין דבר עומד בפני הרצון, אישה שעשה שרוף, לא צריכה לדאוג מה יהיה, מה יהיה, תבואי, יסדרו לך והכל ייראה טוב. אז אני אומר, גם שער שהוא יבש וגמור, אפשר לטפל בשיער על ידי תוספות שיער, להבריא אותו, כי דרך היחידה שלשקם שיער, זה לא לגעת בו, אבל לבנות לו טקסטורה בריאה ואחידה, ולבנות לו תספורת יפה, שהיא בעצם תוכל ללכת ביום-יום. נשים גוונים שהשיער נכרח ונשבר מגוונים, השיער לא גדל, או הצבעים משתנים להם, למה להתעסק עם כימיקלים? גם מהכימיקלים משנים גוון, לא תמיד הגוון הוא אחיד, תמיד יש נשירה אחרי תוספות. למה לא לשים תוספות? שאתה בוחר לעצמך את הגוון ואת הצבע לשיער, אתה מקבל גם עיבוי, גם מילוי וגם מבריא את השיער. היום כל העולם משתנה, כולם עם תוספות, מהמפורסמות, מריאנה, ביונסה, ליידי גאגה, כולם, ומדונה, כולם עם יחידות מלמעלה עם תוספות שיער, שהיום כל העולם הבין שתוספות זה דבר שמשנה את החיים.
0: אופק,
1: בטח, עושה טוב.
0: באים, כן. באים אליך, אני רואה, מכל הארץ, בכל נכון. הגילאים, גם נשים, גם גברים.
1: אין גיל,
0: תגיד,
1: אין גיל,
0: תגיד, נכון. בהתחלה, כאילו, אנשים לא מאמינים ופתאום רואים את עצמם מחדש, זה וואו.
1: אתה יודע, בן אדם נכנס בלי ביטחון ויוצא עם ביטחון. פתאום, אתה יודע, לפעמים אנשים יושבים, פתאום היא בוכה לי כי היא מתרגשת, כי היא לא ימינה, שזה בדיוק כאילו כמו שהיא אוהבת, כמו שהיא רוצה, שזה נראה לא פעתי, שזה נראה טבעי, ויש לי גם נערות וילדות שסבלות, נגיד, מטריכלומניה, מלופציה, מחלות אוטואימוניות, שאתה פותר להם את הבעיה בין רגע, למה לשים כובע, למה לא לצאת מהבית, למה להכניס את כל הבית ללחץ. אם אתה יכול לפתור את הבעיה בין רגע, אז למה לא לעשות? אז הכל ניתן היום לעשות, להוריד את החשש ואת הפחד ובאמת לבוא. אני מתעסק עם תוספות ועיבוי לשיער כבר עוב ל-40 שנה, באים אליי אנשים מכל הארץ. באמת, אצלי זה כמו לי על הרגל, זה הכותל המערבי, אתה נכנס, אתה מקבל סם פתק ואתה רוצה בדיוק מה שאתה רוצה.
0: תגיד.
1: אז בואו לאופק אהרוני,
0: רגע, באמת. רגע, לפני הבואו, אני רגע רוצה שהם יבואו עם מבצע, שיבואו עם הנחה, שיגידו לך, שמענו אצל ליקו ובאנו, התקשרו אליך, תכף ניתן גם את הטלפון, אבל בזכות התוכנית, מי שעכשיו זקוק למילוי שיער, אצל אופק אהרוני, בזכות התוכנית, מה מקבלים?
1: בזכות התוכנית שהם באמת שומעים את המוזיקה המדהימה שלכם, לא רק שהמוזיקה ונהנים, המוזיקה מהחוויה, 30% לקבל מאופק אהרוני זה המון, אני אופק השתגע לגמרי, 30% זה המון. אתה יודע, מתוספות שיער, מהחלקות משקמות, מהטכנולוגיה הכי מתקדמת, יש היום משקמות מדהימות, את כל השיטות הכי מדהימות, ובאמת שיטות מתקדמות, בואו אליי לאופק אהרוני, 30% הנחה זה המון, רק אתם רואים את המילה אליקו, יש לכם את ההנחה, מספיק השם אליקו, אז בואו לאופק אהרוני, הטלפון זה 699-0717, הטלפון הרגע זה 03-699-0717, הסלולרי שלי זה 05-04-81-7171, בואו לאופק אהרוני, באמת גם פתרונות גם דרך הטלפון, בואו אצלי זו חוויה מתקנת, אתם באים זה רוח כיד המלך, גם לקבל את מה שאתה רוצה וגם אתה יוצא מאושר, ובאמת היחס פה ברמה, ובאמת, וכן, לתת לבן אדם לתת שמח ומאושר, זה בשבילי דבר חוויה מאוד מאוד גדולה, אני אוהב לעשות את זה ואני אוהב באמת להיכנס לכל כיס שגם למישהו שאין לו והוא רוצה לבוא, כל כך רוצה לבוא, אני אעזור לו, אני אעזור.
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך, שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה בחן גדול באזור חן בתל אביב. אופק, ביי ביי!
1: ביי, כל טוב.
0: ביי, וואי. אייל גולן מחליט לפנק את עצמו ואותנו בחידושים לשירים אייקוניים באלבום ה-30. זה זרה.

0: מיד. אנחנו חוזרים אליכם אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני, ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים. מיד. תחכו לנו, מיד חוזרים. באמת. כמה דקות של פרסומות, ואז נקרא כאן יחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, אין הרע. וכל פגע רע. זה צו ההגנה שאני מוציא בעזרת פרק צדיק א' בתהילים. אז זה צו ההגנה הגדול ביותר, ששום בית משפט לא יכול להוציא כנגד אדם זה או אחר, שתוקף אתכם אולי פיזית, או אולי מילולית, או לא משנה מה. זה צו ההגנה האמיתי. הצדיק א' בתהילים.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
8: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם?
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
19: אין

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: רדיו לב המדינה.
5: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
6: תיכוני עם אלי כהן אליקו
7: ובואו נקרא ביחד עכשיו 5:09 תהילים פרק צדיק א', ההגנה הכי מושלמת בשבילנו נגד עין הרע, לשון הרע, פג הרע, וכל מיני התרחשויות שאנשים זוממים בליבם. תהילים פרק צדיק א', אני קורא, אתם עונים אמן, וביחד נהיה מוגנים. בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בעליך. כי אם מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישו עתי. בזכות פרק צדיק א' שקראנו, שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פג הרע, אנחנו, ילדינו, משפחותינו, וכל עם ישראל, וחיילינו, והשוטרים, וכל אנשי כוחות הביטחון, שיהיה לנו רק טוב בעזרת השם. אנחנו כאן גם בשעה הזאת בחסות.
5: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
7: בדיוק, גם הערב הזה אנחנו בחסות המנוי קפה, לא רק קפה, כל סוגי הקפה במנוי של ילו, ותורידו את האפליקציה, תורידו, כן? אז הורדתם את האפליקציה, וקניתם את המנוי, 30 שקלים, שקל ביום, קפה, על כל הסוגים, ועל כל תחליפי החלב, בשקל ליום, אתם קולטים כאילו מה אני אומר לכם? זה היסטרי! אז מי שיתקשר אליי עכשיו לאולפן, אני אכין לו קפה, ואיתן לו גם מתנה. תתקשרו אליי לאולפן 072-5x2-91, 072-5x2-91, מור נגד, עונה לכם. והנה החדש של מאור אדרי, כל כולי. אנחנו אוהבים את זה מאוד, ואת מאור. עד שש.
8: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת קשה כבר.

זה ספיישל עמוס אל קיים מרונן רונטון האחד והיחיד אחלה עמוס אחלה רונן אחלה רונטון

0: ושלום לאורטל מחולון, שלום.
1: שלום לך, אליקו. אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, אורטל, אני לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם. תודה שבאת.
1: תודה רבה לך, תודה שהעלית אותי ביום הזה. אומנם זה ערב תשעה באב, אבל מחר יש לי יום הולדת.
0: מזל טוב, מזל טוב, מאמי, למזל טוב.
1: בדיוק, אני חוזרת מיום כיף עם אמא שלי, עשינו מסאז', פנקטו, לקחה אותי קצת.
0: השתבח שמו.
1: ככה, לפני שנכנס הצום.
0: לגמרי, לגמרי, אורטל, תגידי, מי את? תכירי בינינו.
1: אז אני אורטל, בת 37, עכשיו תהיה, מחולון.
0: כן.
1: יש לי שלושה ילדים.
0: שיהיו בריאים.
1: ואני מאוד מאוד אוהבת לשמוע את השידורים שלך. אני כל הזמן שומעת השירים בדרך הביתה, מהעבודה.
0: תודה רבה.
1: ואתה עושה שמח וכיף, ממש כיף לשמוע אותך.
0: תודה רבה,
1: כל אותה. הכבוד לך עכשיו, גם כל הברכות שאני שומעת בדרך עם אמא שלי, ועכשיו את התפילות שאתה אומר לפני תשעה באב, וזה כן. אנחנו גם משפחה דתית, וכיף לשמוע את זה.
0: מושלם. אני חושב שהמיקרופון הזה שאני זכיתי להיות... בפניו למעלה מ-30 שנה, יש לו שליחות לא רק במוזיקה, אלא גם בהיותנו יהודים במדינת ישראל, וחיזוק העם, וחיזוק השם, וחיזוק הטוב, וחיזוק הביחד. יש מספיק רבדים שמפלגים אותנו, ומספיק בעיות וצרות, לפחות פה, באסקפיזם הזה, שעתיים ננסה לחבר את החלקים.
1: כן, חשוב מאוד.
0: טוב, תגידי, איך את שותה את הקפה שלך, אורטל?
1: אני, בדיוק אני מספרת לאמא שלי, אני אוהבת לשתות את הקפה שלי, יש לנו מכונת פעולי קפה בבית, אני אוהבת ככה לעשות לי, להקציף לי את החלב, לעשות לי אותו רותח, חם, כמו צריך.
0: נשמע טוב, כי אנחנו פשוט מלווים השבוע את מבצע המינוי הקפה של ילו, ואנשים לא קולטים את הגודל של המבצע. שקל ליום ואתם אוספים איזה קפה, חם, קר, כל תחליפי הקפה, תחליפי החלב, מה שאתם רוצים וצריכים, יש לכם במנוי הזה. אז אורטל, קודם כל כיף שבאת. אני רוצה אגב לתת לך, ליום ההולדת שלך, ארוחה זוגית באמילי בשרים, וגם להוסיף לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי, מתנת יום הולדת מאיתנו, רק על זה שבאת. שמח אותך ביום ההולדת שלך.
1: וואי וואי, תודה רבה, אני לא מאמינה.
0: בכיף, זה כיף. אז זה כיף כיף לנו שאנחנו זכינו למאזינים כאלה, ותודה שהתקשרת.
1: תודה רבה לך אליקו, ושיהיה צום לכולם, קל ומועיל. אמן. תודה רבה רבה.
0: אמן, מאמי. והנה, שוב חוזרים אל הלהיט הטורקי הזה, הטירוף של טאקי סיני גורה נקדר. זה מטורף השיר הזה. גרסת האפרו-האוס, רימיקס. עוד מעט, עורכת הדין, מאיה רוטנברג תהיה איתנו פה, ביום שבו כולם אבלים על חורבן הבית, מאיה תספר לנו איך אפשר להציל את הבית. עורכת הדין המהממת שלנו, מאיה רוטנברג.

0: ויוסף מפתח תקווה התקשר למור נגן לאולפן, אלינו, להגיד שהוא פשוט התחרפן עם השיר הזה. יוסף, מה קרה?
1: אלן אליקו, אתה לא לבד, ג'ונם.
0: שלום יוסף, מה קרה?
1: אני פשוט שמעתי את השיר ששמת, ואני התמכרתי לו. פשוט התמכרתי, אני כל היום בלופים רק עליו.
0: נכון, גם אני.
1: ממש יפה, אני... כיף לשמוע את השירים שלך בכלל, שאתה שם אותם. את השמחת חיים שיש ב... ברדיו לב המדינה. זה מדהים, מדהים, מדהים. אני פשוט אוהב אותך.
0: יוסף, קודם כל, תודה, תודה, תודה, זה לא מובן לי מאליו, המילים שאתה אומר, ותודה גדולה. תעשה לי הכירות איתך, מי אתה?
1: אני נתן יוסף מפתח תקווה, גרוש עם שלושה ילדים, וסך הכל אני אזרח פשוט, שאוהב לשמוע את השירים שלך ואת המנגינות האלה בדרך מהעבודה לבית.
0: יפה, יפה, יוסף. אז קודם כל, כיף שהתקשרת, כיף שבאת, כיף שהתמכרת, גם אנחנו פה, בקבוצת המחורים לשיר הספציפי הזה בכלל, לכל מה שקורה פה. וכיף שבאת, ואני רוצה לתת לך ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה, שתתענג על זה בכיף ובאהבה. ויוסף, אנחנו אוהבים אותך, תודה. עוד קצת מהשיר הזה ונצא לפרסומות, תודה. תודה, תודה רבה. מיד, אחרי הפרסומות, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שתדבר איתנו על הצד ההפוך של חורבן הבית, אלא על שלום בית, איך עושים את זה? מיד. עוד קצת, עוד קצת מזה בפרסומות.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו להנות.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: רדיו לב המדינה.
5: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
6: כן, בהחלט תורידו את האפליקציה של ילו ותתחילו ליהנות ממינוי קפה קר וחם ועל כל הסוגים של הקפה, על כל הסוגים של תחליפי חלב. שקל ליום יוצא לכם הכוס קפה, קפה לבצע אמיתי, לא סתם. אז המנוי הזה מחכה לכם באפליקציה של ילו. ועכשיו, כמו שאמרתי לכם, הערב אנחנו מזכירים ונזכרים בחורבן, קורבן הבית, מה שמסמל תשעה באב, צום תשעה באב. ודווקא היום בוחרת עורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לענייני משפחה, דווקא לדבר איתנו על הצד ההפוך של חורבן הבית, אלא על שלום הבית שאפשר לעשות, וגם בזה מאיה רוטנברג עוסקת בגישורים ושלום בית, אז נשמח דווקא היום לדבר על זה איתה.
5: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה, כאן בערב ים תיכוני.
6: שלום לעורכת הדין מאיה רוטנברג.
7: אהלן, מה עניינים?
6: אז דווקא היום, ביום שבו עומד להיכנס יום צום תשעה באב, יום שבו הסממן הגדול ביותר בעניין הזה של תשעה באב זה חורבן הבית, אמרת לי אליקו, אנחנו נדבר על שלום הבית, דווקא על הצד ההפוך.
7: נכון, נכון.
6: תסבירי לי קצת, תסבירי לי.
7: תראה, הרבה פעמים חושבים שאנחנו עורכים למשפחה, מחרחרים ריב ומנסים לא להשכין שלום. ואתה יודע שאני בדרך כלל קודם כל בודקת אם יש אפשרות לשלום בית.
6: מי כמוני יודע.
7: ותמיד, תמיד, תמיד אני מנסה, ואני אומרת שהפתרון הראשון קודם כל צריך לנסות להשכין שלום בבית. ואם לא מצליחים, אז גם לגמור את זה בצורה יפה.
6: מאיה, אני יודע להגיד, אני יודע להגיד, ואני בטוח שמאזיניי שעברו חוויות גירושין, זה חורבן בית על מלא. זה חורבן בית, זה קשה, זה מטורף, זה טלטלות, טלטלות. ואם אפשר שדווקא פה בדיוק נדבר על הצד ההפוך של חורבן הבית, אלא על שלום הבית ואיך לייצר אותו, זה יהיה מושלם בעיניי. נצליח דרך השיחה הזאת להפנות אלייך אנשים שירצו דווקא, יש להם איזה מחלוקת ואפשר לעשות להם שלום בית. הרי הכובע שלך, יש פעם אחת כובע של עורכת הדין לענייני משפחה, אבל כובע שני של מגשרת שמצליחה להביא לפעמים לא מעט שלום בית לאנשים שאולי חשבו להתגרש, והנה, הנה זה, זה, זה, אפלה בקסם, יש להם רצון לעשות שלום בית ועוצרים, ובכובע השני שלך את בהחלט עושה שלום בית וגישורים, ועל זה אני רוצה שנדבר. איך עושים את זה?
7: תראה, גירושין באמת משולים, זה ממש דומה למוות. זה פרידה מהאדם שחייתי לצידו, שהבאתי איתו ילדים, שאהבתי. באמת, גם אתה רואה בהליכים שמגיעים לבתי משפט כמה אהבה הופכת לשנאה מאוד מאוד גדולה. ובהליכי גישור, שזה הליכים שהם בהסכמה, שאנשים באים ואומרים, אנחנו בוחרים אחרת, אנחנו מדברים ומכבדים אחד את השנייה, או אחד את השני, ומקשיבים. ומנסים לתפור לעצמם את החליפה שמותאמת להם, למשפחה שלהם, לצרכים שלהם, של הילדים שלהם, הם למעשה בהליך הגישור כותבים את פסק הדין שלהם. אנחנו בהליך הגישור, אני עושה את זה עם עורך הדין מרב ירושלמי, שהיא גם מטפלת זוגית ועובדת סוציאלית, ועם המון כובעים, היא גם עורך הדין, ואיתה אנחנו גם מביאים את החדר הטיפולי, אנחנו בעצם מובילים את הצדדים להסכמות, להביא את פסק הדין הנכון למשפחה הספציפית, ולא ששופט כותב את פסק הדין. ולפעמים גם השופט לא נכנס לכל הדקויות, כי זה לא, זה לא מעניין אותו.
6: הוא לא מכיר את הקרביים של המשפחה.
7: נכון, ובהליך של גישור, אתה מדבר על זה, ולפעמים אנחנו גם מפנים למומחים, לטיפול זוגי, להדרכה הורית, לדבר, לתקשר, לתיאום הורי.
6: מאי, אני רגע רוצה לשאול אותך, האם היה רגע שראית זוג מול העיניים, שבאו אלייך לעורכת הדין מאיה רוטנברג כדי להתגרש, ואז תוך כדי הבנת שיש איזה רגע שאפשר דווקא לא להתגרש, ודווקא להפנות את זה אל השלום הבית ואל הגישור. תשתפי אותי אם היה כזה רגע ומה, מה קרה?
7: קודם כל יש לי הרבה כאלה רגעים.
6: וואו.
7: יש לי הרבה פעמים גם, אגב, שמגיעים אליי בנפרד לפגישת ייעוץ שאני אייצג אותם, בהליכים משפטיים. בפגישת ייעוץ אני הרבה פעמים אומרת ללקוחות שלי, אני אמורה להפשיט אתכם כדי להכיר אתכם, לדעת את הכל עליכם ולהיכנס לתוך הקרביים שלכם והכל ולהבין אתכם. ואז אני מזהה שיש עוד ניצוץ, יש עוד סיכוי, יש עוד אהבה.
6: מה גורם לך? רגע, אני סקרן, מה גורם לך מול לקוח שאת אומרת, הבנתי שיש ניצוץ, מה זה ניצוץ הזה? מה את רואה שם? מה את מרגישה באותו רגע? מה גורם לך להרגיש?
7: תראה, זה כל מקרה לגופו. אתמול הייתה לי לקוחה שישבה אצלי לפגישת ייעוץ.
6: כן.
7: וראיתי שכשהיא מדברת על המשפחתיות שלהם, ועל הארוחות שלהם, ועל החגים, ודווקא על הצד של המשפחה שלו, יש איזה משהו מאוד מאוד חיובי. ואמרתי לה, לא, זה לא בדיוק נכון לבוא לפרק. בואי, צריך לנסות לבנות. לנסות איך לתקן, מה שם... לא טוב, כמובן שלא בכל מחיר,
6: נכון, ולא בכוח.
7: אבל אם לא זיהיתי שיש אלימות, ואני בודקת באמת אם יש איזושהי אלימות, או התמכרויות, אתה יודע, יש לפעמים אלכוהוליזם, או סמים, וכאלה, לא זיהיתי שום, אז אפשר לנסות לבנות, שיש איזשהו קשר. לפעמים הילדים, הטירוף של אהבת ילדים לעולם וגידול הילדים והדברים, פתאום אנחנו מזניחים את הזוגיות שלנו. פתאום אנחנו כבר לא יוצאים אותו דבר, לא מבלים אותו דבר. גם הכסף, פתאום פעם רק בזבזנו על עצמנו, עכשיו יש לנו בזבז גם על הילדים, וילדים עולים הרבה כסף, ואז פתאום הנאות החיים שלנו אחרות. אני יכולה להגיד לך שהחזרתי הרבה זוגות לשלום בית.
6: איזה כיף, איזה זכות זאת. זאת אומרת, מה, אם אני עכשיו עוצר רגע לשנייה ואומר למאזינים, הנה, הפעם אתם יכולים להתקשר למאיה רוטנברג, לעורכת הדין מאיה רוטנברג, ל-0544-705-733, דווקא פה אתם יכולים לקבל עזרה איך לשקם, איך לתקן, איך לגשר, איך לטפל, ולצאת לדרך לאולי לעוד שנים רבות של שלום בית, כי תאמנו לי, להתגרש זה לא פתרון, זה רק התחלה חדשה של המשך הבעיה. לפעמים.
7: היא לא תמיד בעיה, גם כשמתגרשים זהו, זה לא צריך להיות בעיה, אליקו, זה צריך להיות...
6: תלוי ממי, תלוי למה.
7: אליקו, אבל זה נכון, אבל באמת צריך שזה לא תהיה בעיה. זו בדיוק המטרה.
6: אני,
7: הכוונה שלי, באמת שהלקוחות שלי, הם בסוף, ישבו ביחד, היו לי לקוחות כאלה, שבאמת, היו כל שני וחמישים משטרות, סכינים, מה לא עפו, מה לא היה, ובסוף, כשאני נכנסתי לתמונה והרגעתי אותם, באמת, הם אחר כך התקשרו אליי, שניהם, גם הצד השני, אמרו לי, מאיה, תודה, ישבנו ביחד בארוחת שישי. באמת.
6: זה ענק.
7: ובאמת, זה השכר שלי בסופו של דבר. זה לא הכסף והכל שזה, גם אני מאוד מרוצה, אבל באמת, בסוף המילה הטובה שאני מצליחה להביא אנשים שהיו מתחת לשטיח או במלחמת עולם, להביא אותם לשלום. והלוואי וכולם יהיו חכמים, כי בסוף, כי מי שנפגע,
6: זה הילדים.
7: זה הילדים, וגם הצדדים,
6: וגם האנשים עצמם, ברור מה.
7: ההליך של גישור הוא הליך מבורך והליך נכון, וצריך להיכנס אליו עם ראש פתוח, ומגשר טוב, הוא יצליח גם להביא את הצדדים להסכמות, גם כשיש מלחמת עולם.
6: אז ביום של צום תשעה באב, שכולו בנוי באמת על חורבן הבית, אנחנו דווקא הפוך, אנחנו מדברים על שלום הבית. ואם אתם רוצים לעשות שלום, זה הזמן להתקשר למאיה רוטנברג, עורכת הדין, המגשרת, 0544-705-733. מאיה, תחבקי את המאזינים שלי בחיבוק גדול, נכון?
7: תמיד.
6: לגמרי.
7: תמיד.
6: את צמה ביום שכזה?
7: אתה יודע שכן, כן. כן. יש שתי צומות שאני מקפידה
6: עליהן, כיפור ותשעה באב,
7: ואני
6: צומת. כן, אז נקווה שבזכות הצום תצליחי עוד ועוד במעשייך, ושיהיו ידייך ומעשייך מבורכים, ומי שצריך, הנה, הפינה הזאת לשירות הציבור, תעשו בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אתם תגיעו, והנה בזכות התוכנית גם אתם יכולים לקשר ישירות אליה ל-0544-705-733, שיהיה שלום בית ולא חורבן הבית. מאיה רוטנברג, בדרך כלל אנחנו מתראים פה ביום חמישי, מחר אין תוכנית בגלל יום הצום, אז ניפגש פה שוב בשידור חי בחמישי הבא. תודה מאיה.
7: תודה, ושיהיה צום קל ומועיל.
6: אמן, אמן, אמן. יאללה, אם הצלחנו לעזור אפילו למישהו אחד, אז אנחנו עשינו את שלנו. ועכשיו מהר ובזריזות אל האלבום של איתי לוי. כי איך אפשר בלי איתי לוי? תכלס אי אפשר. אז הנה השיר שפותח את האלבום. אלבום מספר 13 לאיתי. הנה שיר מספר 1. היא באמת אלופת עולם. מאיה רוטנברג.

חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250

0: המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
1: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע את זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה? אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
2: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
2: אני איש של אהבה.
5: בחסות.
6: סיבל, סיבל, סיבל,
7: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
6: סיבל, סיבל.
7: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
8: רדיו לב המדינה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: רדיו לב המדינה.
7: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
8: האורח הבא,
9: כן,
8: הוא סופרסטאר.
9: בהחלט.
8: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,

0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
1: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה? אני
4: מביא שמחה. מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
2: כן.
4: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
2: אני איש של אהבה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
5: רדיו לב המדינה,

יש מילים יפות שלא אמרתי, מנגינות שלא כתבתי, בלילות נשלים את הכל.

0: רדיו לב המדינה.
1: 720
0: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רדיו לב המדינה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימאי ואבאי.
4: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח,

העירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיי בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב.

0: רדיו ישראלי אמיתי. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי.
1: שלום לכם, רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת במקום חם בשטח לערב תשעה באב. מוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. מתחילים, בשורות טובות.

עכשיו מחכה לשב אולי ביתי נופל שוב בערפל אפור הוא ואפל

אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן, בתוכנית מיוחדת במקום חם בשטח, עם המוזיקה שיורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ', עוד מעט, עם שעה נוספת.

שלום שוב, השעה השנייה שלנו במקום חם בשטח, אנחנו כאן בערב תשעה באב עם מוזיקה מיוחדת שעורך עופר ויינשטיין. נדב ישראלי, הטכנאי, כאן איתכם עד עשר, אייל וולקוביץ'.

חושך כבד, לא רואים אופק, חושך סמיך, אי אפשר לזוז, אך אם נבין שממשיכים רגיל, בשדה קוצים.

זהו, אנחנו מסיימים כאן תוכנית מיוחדת במקום חם בשטח, מוזיקה לערב תשעה באב. נקווה שיהיו בשורות טובות, תשמרו על עצמכם, ואנחנו כאן איתכם ביום ראשון עם תוכנית חדשה של חם בשטח, אז תהיו איתנו. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בשורות טובות.

נשאט לא לכת, מרוב מילים עוד יום נשרף. אני נכנעת לא נלחמת, גם הוא מהמבט שלך.

מחשבות אני חזק אני נופל את לא נזהרת עושה כאילו לא אכפת